0: På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag at noen har tatt overdose eller dør med medisiner I mitt navn.
2: Altså, hva mitt rettsvern? Og mitt, altså, hvor står jeg her I dette her? Sånn juridisk, ikke sant? Her blir jeg jo på en måte misbrukt på det groveste. Og ingen tar ansvar. Vi kan ikke akseptere at man kan ringe inn en telefonresept når man vet at svindelen så åpenlys og så tydelig som man I dag.
0: Helsedirektoratet sier de ikke vil kommentere saken mens etterforskning pågår. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer. Sent I går kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Skuespilleren Richard Gere, kjent fra filmen Pretty Woman, går hardt ut mot Donald Trump. Gere I Norge for å dele ut flere priser I forbindelse med Oslo Freedom Forum, men har også fått ærespris for sitt menneskerettighetsarbeid. Og etter prisutdelingen svarte Gere ikke på kruttet.
3: Han har vært en profilert forkjemper for Tibet I flere tiår, noe som førte til at de store filmrollene uteble senere. Men engasjementet består, og han håper Trumps tid snart over.
4: Trump would like to be dictator for life, but that's not going to happen. So things will change.
0: Reporter her var Emre Senel. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep I Midtøsten I natt. Det skriver USAs Midtøsten-kommando på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep I området. Amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem I Persiabukta. Det blir en ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og USAs president Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. I Troms har politiet avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet I Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg, nesten 200 000 kroner I kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Etterforskningsleder I politiet Marie Elde sier det lukrativt å omsette I politidistriktet. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Kongen skal motta den nye regjeringen I morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer, det frykter handel og kontor som et LO-forbund. I kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse, det ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren NHO. 344 personer bekreftet smittet av ebola I Kongo. 60 av de smittede døde, sier myndighetene I landet. NRK Nyheter, Holdor Osvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det pågår en større leteaksjon etter en turgåer I 70-årene som savnet I Rødberg, Nore og Uvdal I Buskerud. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida I går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Søket etter den savnede pågår for fullt, sier operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Ottar Steinstø.
1: Vi har norske redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og diverse ressurser fra politiet I søk. Litt dårlige leiteforhold, fordi det tett tåke og mørke. Så har vi en lomme med bedre vær, så treffer jeg nå fremover mot morgenen, så vi håper å få bruke dronene våre mer effektivt nå fremover.
0: USAs president Donald Trump gir sin støtte til den høyreorienterte kandidaten Abelardo de la Espriella for den andre runden I Colombias presidentvalg. De la Espriella fikk flest stemmer og ble overraskende vinneren av den første valgomgangen, skriver AFP. Ingen kandidater fikk over 50% av stemmene, og dermed møtes De la Espriella og venstrekandidat Ivan Cepeda til en ny runde 21. juni. Trump sier at resultatet av valget I Colombia viktig for landets fremtid og for landets forhold til USA. Politiet I Troms har avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet I Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner I kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Over 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø kan kobles til denne saken ifølge politiet. Det lukrativt omsette I vårt distrikt, sier etterforskningsleder Maria Elde.
2: Fordi at det langt nord, prisene dyrere, og vi ser også at det mindre konfliktnivå her, sånn at det lettere å starte opp, for å si det sånn.
0: Saken kobles også til svenske kriminelle nettverk. Tidligere fotballspiller David Beckham får en stjerne på Hollywoods verdenskjente Walk of Fame. Feiringen av den tidligere engelske landslagskapteinen 12. juni, samme dag som USA spiller sin første kamp I fotball-VM på hjemmebane. Beckham får utmerkelsen for sin rolle I å løfte fotballens profil og hans innflytelse på idrett, underholdning og global kultur, sier Anna Martinez I Handelskammeret I Hollywood. Og apropos fotball, nå har det norske herrelandslaget landet I USA. De neste to ukene skal de forberede seg til fotball-VM. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. De skal også spille en lukka kamp mot Skottland. Før det hele braker I gang mot Irak I den første gruppespillkampen I VM 17. juni. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Mannen i 70-årene som var savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud nå funnet i god behold. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Ifølge politiet var det tåke og vanskelig leteforhold i natt. Han i god form, sier operasjonsleder Ottar Steinstø.
1: Det politiets drone som i søkstreken, så finner man gående. Da står han og vinker til dronen vår. Så ut fra hvor han var da, så sendte de bort Røde Kors-folka. Og han nå på vei tilbake til hytta. Han i strålende humør og i fin form. Var svært glad for å se Røde Kors-folkene.
0: Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det har vært urolig i Midtøsten i natt. Det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms, men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Det forteller NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, der mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regering som består av den yderste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet. Og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
0: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren ennå. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Perfectly Lonely sing John Mayer denne onsdags morgen, og det tidlig morgen som vi I gang her I NRK P1. Nils Hagerhamstad I studio. Morgen.

Jonas Alaska er det som synger om å kjøre hjem. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe. For det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag. Og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har åpnet alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset I Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
4: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Forskere I Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeisbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Snart 7 minutter over halv 6 klokka blitt denne onsdags morgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her I studio, si morgen.

Alltid. Det er låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så ja, god tur!

0: Clover sang Bit of May og Rabo Talk to Me. Og det fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 8 minutter omtrent, klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén.
1: Let's go, girls.

Shania Twain her I tidlig morgen. Nå det Jesper Jenseth som I gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Hagen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fire av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned et titalls droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, Hordaland på NRK P1.

0: Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Kraftig ordbruk en tidlig onsdagsmorgen.
1: Ja, det jo det.
0: Ja, det Espen Hatlestad, Per Vidar Rønholm og Kristin Almenalmanger som på plass I God Morgen Hordaland på NRK P1. Og jeg sa jo litt sånn, damn, det var varmt ute I dag når jeg gikk til jobb.
1: Ja, altså jeg hadde jo vinduet oppe da jeg kjørte til jobb, men jeg følte ikke, det var så varmt. Jeg måtte ta det igjen, jeg. Jeg tenkte det her ble litt mye trekk for denne mannen.
0: Ja, nei, altså det er korte buksvær I dag tidligere også.
1: Er det det?
0: Ja, det, altså det super deilig. Det nesten sånn fønvindaktig.
1: Skal du holde temperaturen inne nå?
0: Ja, skal jeg si...
1: Ja, du kan godt si når du først
0: I gang. Når jeg først I gang. Ja. Altså, I Bergen akkurat nå, så det 17 grader.
1: Ja, det fint.
0: Så det varmest langs kysten da, og så det litt kjøligere inn I Hordaland. Men det blir varmt der også I dag, det jeg helt sikker på. Men da skal vi meteorologen fortelle oss om litt senere.
1: Ja.
0: Kristin, du har sjekket hva som har skjedd I natt.
2: I natt så har 5 personer evakuert seg selv etter det begynte å brenne I en bostad på Søreknappen I Øygarden. Det var I sokkeletasjen at brannen skal ha oppstått, og brannvesenet fikk kontroll på flammene etter en drøy halvtime. En kvinne måtte til sjekk hos legevakter etter hendinga. Politiet har opprettet sak. Og I 3-tiden I natt ble en mann og en kvinne pågripne etter å båte seg inn på et hotell under opppussing I Bergen sentrum. Paret gikk rett I armene på patruljen utenfor hovedinngangen, da bar mannen på både et brakkjern og en hammer. Han kjente på staden at han hadde brutt opp en inngangsdør. Politiet ransaker paret, men fant ingen verdisaker på dem. Det opprettet sak.
0: Takk skal du ha, Kristin, for den oppdateringen der. Ja, vi har jo vært innom været da, at det en veldig fin og varm onsdagsmorgen. Det blir for det meste skyet I dag, og så kommer det regnbyer da. Fra I ettermiddag så kan det hende med torden I innstrøk. Og det skal blåse litt mer I dag enn I går. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, stiv kuling utsatte plasser I fjellet, og I kveld sørlig liten kuling på kysten. Og så det sånn at Bergen har 17 grader, nå klokka 5, mens... Ja, hvem det som pleier å komme ut? Nå jeg rotet I gradestokken.
1: Har du rotet?
0: Voss har 13, ja. Ullensvang har 12, Feie har 14 grader.
1: Ja.
0: Skal du tippe? Kvamskogen,
1: ja.
0: Ja, det de som kommer ut. Ja, det 11 grader. Ja, det var fjernet fra listen min.
1: Ja, sånn det.
0: 11 grader på Kvamskogen.
1: Ja, jeg har snakket med Statens Vegvesen, intet å melde I trafikken. Men ser du noe, så kan du enten gå inn I appen NRK Radio, eller du kan ringe 55 275 700.
0: Nå skal vi, ja, ikke på Epleslang. Aldri Epleslang, synger de lille oss.
3: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

0: Der var det lille og stå aldri epleslang. Det Espen og Pavida som sier god morgen til deg som har skrudd på NRK P1 og god morgen Hordaland.
1: Ja, I dag så får vi besøk av en kar, en ung kar på 23 år som nettopp har besteget Mount Everest. Han fra Arna og der, han faktisk Norges yngste som har nådd verdens høyeste topp.
0: Ja, tenk da du.
1: Ja. Ja, og da må vi liksom komme inn på hvor høyt har vi vært på fjelltoppen, den høyeste fjelltoppen.
0: Ja.
1: Hvor har du?
0: Ja, altså, det kommer litt an på...
1: Kommer det an på?
0: Ja, det kommer jo litt an på hva kriterier...
1: Nei, det ingen kriterier, det høyeste.
0: Nei, da har jeg vært på rundt litt over 3000 meter.
1: Hvor var det?
0: Mont Blanc.
1: Ja, Mont Blanc. Ja, det nede i Alpene, det?
0: Ja, det vel ja, det
1: Men du tok banen opp?
0: Ja, for det altså, jeg har ikke vært på selveste toppen nå. Men altså, jeg tok en kabelbane. Ja, altså en sånn Ulriken.
1: Ja, men det
0: høybane.
1: Ja, det må være lov.
0: Mange forskjellige.
1: Ja.
0: I etapper oppover. Og så han var du på toppen av der var det restaurant og fin utsikt.
1: Ja, jeg kan skryte mer enn deg, for jeg har vært på 2860 meter over havet, gått opp. Det en vulkan i Chile som heter Villarrica. For å si det sånn, vi gikk i en gruppe da, jeg trodde vi gikk i en sånn sakte gruppe. Det skulle liksom ta 5 timer. Når det går 3 timer, så ser jeg at toppen nærmer seg veldig fort. Så spurte jeg han føreren, og så sier jeg at skulle ikke dette ta 5 timer? Jo, men jeg har bursdag, så jeg må hjem til min mor. Så vi har gått litt for... Altså, jeg kunne knapt gå til, på slutten.
0: Oh, ja.
1: Det var altså så forferdelig. Det gikk altså så fort opp, og så rente vi ned det var på snø.
0: Det var et slags fjellmaraton du var med på.
1: Ja, det var ikke en god form heller, så det var, nei, men, var den dårligste formen på hele den gruppen, for å si det sånn.
0: Jo da, men altså, ok, hvis denne kabelbaneturen min ja. Er litt sånn tvilsom, så har jeg i alle fall vært på 2400 meter.
1: Ja, men vi lurer jo da i appen NRK Radio, vi må få litt oversikt. Hvor høyt det høyeste fjellet du har besteget? Da det altså under 1000 meter over havet, sant? Og så har du mellom 1000 og 2000, 2000 og 3000, og så over 4000. Det ikke så mange fjell over der. Det ikke så vanlig å bestige over 4000,
0: eller? Nei, jeg ser ikke det, altså. Nei, det deg som der og vake.
1: Ja, da. Ja. Blant annet han vi får besøk av.
0: Ja.
1: Han har vært på 8800 da og et eller annet.
0: 49.
1: Ja, ok.
0: Mm-hmm. Ja. Greit, vi skal ta en kikk på dagens avise. Men nå hører du kanskje at Barbara Streisand I gang. Dette her Woman in Love. 16 minutter over 6. Håper du har en fin onsdag.

0: Woman in Love, Barbra Streisand. Vi har altså kommet til 3. juni, og vi skal se på dagens aviser. Vi begynner med Bergensavisen, jeg.
1: Ja, gjør det.
0: For de skriver om litt sånn shady business.
1: Såpass.
0: Mm-hmm.
1: Er det svindling?
0: Nei, det er jo rett og slett dette her. Det kan jo være fristende å gå til aksjon mot innpåslitende måser eller måker,
1: ja,
0: som legger reir. Histerpist, det er jo tid for det nå. Men å fjerne fuglereir er jo strengt ulovlig da. Likevel så har Bergen kommune fjernet. Jeg må ta en slurk.
1: Ja, gjør det. Det er sånn, du får groms i halsen, så er ikke det så bra.
0: Nei, så vet ikke om groms blir vekk heller.
1: Nei.
0: Men altså, Bergen kommune har altså fjernet flere måkereir fra taket på Søredes sykehjem.
1: Ja.
0: Og det var en nabo som oppdaget dette her nå.
1: Ja.
0: Tok video.
1: Ja.
0: Så du kan gå inn på BNO og se dette her da. Og saken er politianmeldt. Etatsdirektøren, han beklager på det sterkeste. Og kommunen sier at dette ikke skulle ha skjedd. Og vil sikre at regelverket følges opp da.
1: Nettopp. Bergens Tidende, de er opptatt av noe som heter, altså, jeg hadde tenkt å spørre, nå skulle du snu deg vekk, nå må du være med.
0: Jeg skal bekremte litt.
1: For har du hørt om buss for tog?
0: Ja.
1: Ja, har du hørt for,
0: tog for buss?
1: Taxi for buss?
0: Ja.
1: Nei.
0: Nei, kanskje ikke.
1: Nei. Bergens Tidende forteller da en historie om siden høsten 2023 så har Skyss brukt taxi i stedet for buss på strekningen mellom Trengereid og Risnes i Arna, fordi en av tunnelene på veien er 8 centimeter for lav for bussene. Og taxisjåfør Susanne Teigland har derfor fraktet passasjerer på denne korte strekningen, selv om ofte da, altså det var veldig få reisende da. Så det er veldig smalt, sant?
0: Jeg skjønner.
1: Men nå skal de da rett og slett gjøre noe med tunnelen. Så det er jo fint.
0: Det er bra.
1: Jeg har grunns. Hvordan går det med halsen?
0: Men du, fikk du med deg din historiske VM-bronsen i ishockey-VM?
1: Ja!
0: Det var fantastisk.
1: Det er fint, vet du.
0: Og da blir vi jo glad, sant? Selv om vi kanskje ikke er oppe og nikker når det gjelder ishockey.
1: Mm-hmm.
0: Sant? Men det er en slags optimisme nå i dine sporten her i landet. Og Åsane Tidende, det kan skrive om at Åsane ishockey for første gang får et A-lag i nasjonal serie.
1: Så stas.
0: Ja, sponsorene står i kø og vil være med og hele greia, sant? Mm-hmm. Og ambisjonene er klar. Det er altså seriestart i oktober, og så har de mål om opprykk. Og første heimekamp, ja, nå er jo ikke terminlista helt sånn spikret, men det ligger an til å bli lørdag 17. oktober. Ja, da blir det mer ishockey i feber.
1: Ja, det blir bra.
0: Mm.
1: Du, Nordhordland, de har en sak om noe som egentlig passer til dagens tema. 17 år gammel Jonas Iversen Lilleskar fra Alversund, som er tatt ut i EM i fjelløp i Slovenia og skal for første gang representere Norge. Oppladningen har vært krevende, da etter sykdom, han har hatt kyssesyk, han har hatt korona, og så har han hatt et 30. Brudd. Man har følt seg klar for mesterskapet. Ja. Voldsomme greier for 17-åringen da. Men det er så rart, det er det at han har en mor også, Anita Iversen Lilleskar, som også skal delta i EM i seniorklassen. Så det er bare å si lykke til begge to.
0: Virkelig.
1: Du, jeg har en liten ting til deg. Jeg satt et sted og stirret på deg nå, så skal jeg si det. Hvis jeg skal si det, så må jeg si det nå.
0: Jeg har en busemann i nå.
1: Nei, du har ikke det. Du har også en sånn føflekk her på i halsen.
0: Ja. Altså,
1: det er bare en sånn, det er noe tøy.
0: Tøy?
1: Nei, noe lenger, du må flytte lenger ned.
0: Ja, det ser jeg. Okay. Ja. Ja, men jeg skal ut og fiffa meg opp.
1: Ja, men det var fint nå.
2: Dette er NRK P1.

0: Somebody. Dagny, når klokka straks 6:04. God onsdagsmorgen.
1: Fått melding fra Ida her, for det handler jo litt om at vi får besøk av en kar som har, håper jeg, besteget Mount Everest. Og Ida skriver her, i Kina var vi på fjellet Jade Dragon, Snow Mountain, 4860 meter over havet.
0: Oi.
1: Men ja, vi tok tøybanen et godt stykke.
0: Mm-hmm.
1: Og Nils, han skriver til oss, han har vært på Vassfjøro, som 1633 meter flere ganger, og det ligger i Ulvik, der han kommer fra.
0: Oi, ja, det var høyt. Det var kjempebra.
1: Ja.
0: Det som har slått meg når jeg på sånne høyder, som over 3000 meter, det at du blir veldig sånn kortpustet, altså du blir veldig sliten fort.
1: Ja, mm-hmm. Og det over 4000 i, altså ikke over 4000, det 28% som har vært over 4000 meter over havet i appen NRK Radio.
0: Så mange?
1: Ja.
0: Imponerende.
1: 27% nå da. Gå inn og stem.
0: Ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som stod for. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekket både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Voss.
1: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Til Midtøsten nå, det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep I natt. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, ifølge USA, som sier disse missilene ikke nådde frem. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep I området. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer. I går kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO, Handel og Kontor om overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Rundt 1200 flyplassansatte omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet med innsjekking og I billettskrankene. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det enda ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille en treningskamp mot Marokko, og nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
4: Nei, da handler det vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge spiller sin første kamp I gruppespillet 17. juni. Det var NRK Nyheter. I studio nå Tone Nordahl.
5: Og her skjer lokalnytt. En mann og en kvinne ble I natt pågripne etter å ha brutt seg inn på et hotell under opppussing I Bergen sentrum. Paret gikk rett inn I armene på politipatruljen utenfor hovedinngangen. Da bar mannen på både et brekkjern og en hammer. Mannen erkjente på staden at han hadde brutt opp en dør, forteller operasjonsleder Morten Rabnor.
6: Klokken 3:15 så fikk vi melding om en innbruddsalarm I Kong Oscars gate. Da politiet kom frem så kom det mann og kvinne ut fra bygningen. Paret de ble ransaket, det ble ikke funnet noe verdigjenstand på dem, men mannen han kjent og brutt opp en dør og deretter tatt seg inn. Begge to nå anmeldt for innbrudd. Nå ble det opp til juristen hva som skal skje videre I saken.
5: Og som vi hørte I NRK Nyheter, for hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge dekker utgifter til pendling. Det viser en ny kartlegging NRK har gjort. Fire direktører I helseregion Vest får dekket utgifterne. Mellom annet fikk direktøren for sykehusapoteket Vest dekket pendlerreiser fra Sola til Bergen, sier styreleder Helge Torgesen.
7: Hun var den best kvalifiserte til en veldig krevende jobb, og da vi villige til å betale det koster.
8: Var det et tilbud fra dere, eller var det et ønske og krav fra henne?
7: Jeg fra vår side synes det var helt naturlig, og om jeg tilbydde eller om hun spurte om det husker jeg faktisk ikke.
8: Hva sier du til argumentet om at direktøren I sykehus-Norge har god nok lønn til at de kunne betalt pendlinga si selv?
7: De har god lønn, men det står I forhold til det enorme ansvaret de har.
5: Det sa styreleder Helge Torgersen I sykehusapoteket Vest. Reporter var Leif Rune Løland. Og til sist, fem personer evakuerte seg selv etter det I natt begynte å brenne I en bostad på Søreknappen I Øygarden. Det var I sokkeletasjen brannen skal ha oppstått. Brannvesenet fikk kontroll på flammene etter en drøy halvtime. En kvinne måtte til sjekk hos legevakta etter hendinga. Politiet har opprettet sak. Lokalnytt, Kristin Almeland Manger.

0: Bjørn Eidsvåg, nede for telling. Nå må du være oppe og nikke, som hører på God Morgen Hordaland. For ja. Nå er det altså dags for å spisse øyrene så det er så fint dette.
1: Ja, fordi at vi har funnet frem en lyd av noe som sikkert noen av dere kjenner etter til. Kanskje alle.
0: Alle kjenner til denne lyden.
1: Ja, noen har vært veldig tett på, andre har hørt
0: stått
1: det på.
0: Stått i god avstand.
1: Ja, det er lurt å stå litt i avstand. Mm. Skal vi høre på lyden?
0: Ja.
1: Ja. Ja, hva var det for noe? Hvis du vet det, så går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du hva det var for noe, og navnet ditt og telefonnummeret ditt, og så kan det hende at du vinner en premie.
0: Yes, bra. Ok, vi skal jo ha en prat med meteorologen.
1: Ja.
0: Og så ligger det an til å bli godt og varmt I Hordaland denne onsdagen. Svar på det, får du et Spice Girls. Say you be there.

0: Say You'll Be There.
1: Når klokka er 12 minutter på 7.
2: Ja, vi må jo gjenta oppgaven I dag, og hva dette lyden av?
1: Jeg kan minne om flere ting dette her da.
2: Jeg kan klippe av det som skrev her.
1: Ja, det kan jo for så vidt være innenfor,
2: men det ikke det. Gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding, og så skriv navnet ditt, telefonnummeret ditt, og hvem du sånn at vi vet hvem du faktisk. Ja. Du, det som fascinerende med deg, Per Vidar, det har jeg lagt merke til, nå har jeg jo stått der nesten et år med deg, det det at du av og til, så sier du, nå er det 17 grader hjemme, altså... Du veldig opptatt av hvor mye grader det utenfor huset ditt.
1: Ja, du synes
2: det? Ja, det altså, jeg jo overhovedet ikke opptatt av det, men det jo voldsomt. Hvor mange grader det hjemme utenfor huset ditt nå?
1: Nei, nå tror jeg vi opp I 18.
2: Ja, ja da, men det jo rekord for I år da.
1: Nei da, vi har vært høyere enn da.
2: Har vi det?
1: Ja, men vi har ikke hatt en sommerdag, I hvert fall ikke I Bergen så langt I år da. Julie Solsvik, Vågane, god morgen.
3: God morgen.
1: Altså, du jo også opptatt av temperatur, eller?
3: Ja, jeg jo litt, jeg skal ikke si påtvunget opptatt av været, men når man jobber med det, så blir man jo kanskje litt yrkesskadet og følger litt ekstra med.
1: Ja, og jeg var jo veldig entusiastisk når jeg kom på jobb I dag, og sa, yes, det jo supervarmt ute.
3: Ja,
1: og da, det stemmer jo.
3: Det. Ja. Ja, det man merker ordentlig, hvis folk på vei ut nå, og går til jobb eller sykler til jobb, eller det som så det ordentlig mildt, og man kan vel si varmt også. Det oppe I 18 grader her I Bergen, og den sørøstlige vinden gjør at vi får litt sånn ekstra føneffekt, så det ganske mange steder som ligger på rundt 15-18 grader nå på morgenen.
1: Ja, og da var jo på tide, vil jeg påstå, fordi vi har jo ikke hatt en sommerdag så langt I år, I hvert fall langs kysten.
3: Nei, det stemmer. Det jeg ser for eksempel Bergen har jo ikke hatt 20 grader enda, Stord har heller ikke hatt 20, og heller ikke Austevoll, og alle de stedene kan nå 20 grader rett og slett for første gang I år I løpet av dagen I dag. Da.
2: Det veldig, veldig uvanlig?
3: Ja, det ganske sent, men jeg tror vi sjekket opp I når det var siste gang vi hadde fått, altså så sent som mulig vi hadde fått her I Bergen, og det var vel helt I slutten av juni, så det ikke rekord, men det litt uvanlig sent, ja.
1: Ja. Ok, blir det varmt og fint I dag, eller?
3: Det blir I alle fall varmt, og så det litt regnbyger som kommer, og de øker egentlig på utover ettermiddagen, og da kan vi få noe torden og lyn litt hvert også da. Men det blir varmt vær, og mange steder vil få rundt 20 grader rett over det.
1: Ok, Julie Solsvik Vågane, takk for den oppdateringen på været. Ha en fin dag!
3: I like måte.
1: Vi skal straks snakke med en heldig konkurransevinner.
2: Jeg må heller bare trekke nå, må jeg stå vekk og stirre ut I løse luften.
1: Ok, hold deg ved mobilen, for nå ringer Espen straks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Fire av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter i Donetsk. Det er ikke kommet meldinger om hvem som har sendt dronen, og det har vært mange droneangrep mot Russland i natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier ifølge Reuters. I Australia har en domstol i natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann er ilagt mot prinsesse Ingrid Alexandra. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen i natt etter å ha havnet i et basketak med en fotograf. Rettsmøtet ble holdt samtidig som prinsessen er på vei hjem til Norge og familien, fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere. Undersøkelsen viser at det har vært en kraftig økning i bruk av energidrikk blant unge, det sier forsker Marianne Hope-Abel.
2: Den viser at i 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Det har vært en bratt økning de senere årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk en eller flere ganger daglig.
3: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
2: Det man er mest bekymret for er jo det veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt for de under 18 år.
0: Reporter her Henning Levold. I studio nå Tone Nordahl.
4: Og her ser lokalnytt. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling, viser en kartlegging NRK har gjort. I helseregion Vest får 4 direktører dekket utgifterne. Mellom annet fikk direktøren for sykehusapoteket Vest finansiert pendlerreiser fra Sola til Bergen, sier styreleder Helge Torgersen.
5: Hun var den best kvalifiserte til en veldig krevende jobb, og da er vi villige til å betale det koster.
6: Var det et tilbud fra dere, eller var det et ønske og krav fra henne?
5: Jeg, fra vår side, synes det var helt naturlig. Og om jeg tilbyd det, eller om hun spurte om det, det husker jeg faktisk ikke.
6: Hva sier du til argumentet om at direktørene i sykehus-Norge har god nok lønn til at de kunne betalt pendlinga si selv?
5: De har god lønn, men det står i forhold til det enorme ansvaret de har.
4: Reporter var Leif Rune Løland. Og en mann og en kvinne ble i natt pågripende etter å ha brutt seg inn på et hotell under opppussing i Bergen sentrum. Paret gikk rett i armene på politipatruljen utenfor hovedinngangen. Da bar mannen på både et brekkjern og en hammer. Mannen erkjente på staden at han hadde brutt opp en dør, fortell operasjonsleder Morten Rabnor.
7: Klokken 3:15 så fikk vi melding om en innbruddsalarm i Kong Oscars gate. Da politiet kom frem så kom det mann og kvinne ut fra bygningen. Paret de ble ransaket og ble ikke funnet noe verdigjenstand på dem, men mannen han har kjent og brutt opp en dør og deretter tatt seg inn. Begge to er nå anmeldt for innbrudd. Nå ble det opp til juristen hva som skal skje videre i saken.
4: Og til sist, rekord for bosteder til salgs i Bergen, det skriver BA. Bare 460 bosteder ligger ute til salg i Bergen mot 3000 i Oslo. Det er en nedgang på nesten 9% fra i fjor. Meglerbransjen og bankene forteller meg et enormt og vedvarende press som sender priserne opp. De venter at den brennheite marknaden vil holde frem utover sommeren. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: 9 minutter over 7. God onsdags morgen. Jennifer Brown, Tuesday afternoon. Det er det du hørte her. Det er Espen og Pravida som er ditt radioselskap her I NRK P1.
1: Ja, I dag så får vi besøk mellom 8:30 and 9 av han som Norges yngste, som har vært på Mount Everest. Han fra Arna. Han kommer hit. Vi har masse å spørre om han om, altså.
0: Ja.
1: Han har vært på 8849 meter over havet.
0: Mm-hmm.
1: Og I forbindelse med dette så har vi spurt I appen NRK Radio, hvor høyt det høyeste fjellet du har besteget? Og det 16% som ikke har vært over 1000 meter, 31% mellom 1000 og 2000, 39% mellom 2000 og 4000, og 14% over 4000.
0: Det mange som har vært høyt opp, altså.
1: Ja.
0: Imponerende.
1: Gå inn og stem der.
0: Mm. Og om det blir vær for en topptur I dag,
1: ja.
0: Det kan jo hende da. Men som meteorologen sa, så kan det være uttrykt for torden I ettermiddag, I indre strøk I alle fall. Så da det ikke så lurt å gå på fjellet.
1: Nei.
0: Men det blir for det meste skyer. Nå I morgentimene så det noe gløtt av sol. Og så kommer det regnbyer da. Og det skal blåse kanskje opp I en sørlig liten kuling på kysten I kveld da. Og temperaturene målt klokka 7 I dag tidlig det er en fin og varm onsdag Skånevik har 17 grader Lærvik 16 Odda 13, I Bergen så vi oppe på 18 grader
1: uh-huh.
0: Voss og Mongstad har 14 grader meteorologen lovte at det muligens blir godt over 20 grader I dag
1: så stoler vi på hånd og I trafikken så kan jeg nevne at båten fra Kleppestøy inn til Bergen klokken 9:03 innstilt og fra Strandkajen da 9:30 innstilt på grunn av driftsproblemer ser du noe I trafikken kan du enten gå inn I appen NRK Radio eller ringe 55 275 700.
0: Straks skal det handle om det som blir omtalt som lukrative ordninger for toppsjefene I helseregionene. Rett etter musikk fra Leander.

0: sier litt om deg, sang Leander. Ok, vi skal ut i... Skal ikke du ha en melding nå, Espen?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Det skal jeg ikke, det skal vi ta etterpå.
0: Det skal vi ta etterpå, det ser du. Kommunikasjon.
1: Ja, det det vi holder på med.
0: Ja. Men du, nå skal det handle om det som vi ja, nevnte da før Leander. Det at fire direktører i helseregionen Vest får dekket utgifter til pendling. Mm-hmm. Direktøren for helsefondet er den enestadig som også får dekket pendlerbostad.
1: Hver tiende direktør i det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling, viser en kartlegging NRK har gjort. Blant annet fikk direktøren for sykehusapotekene Vest dekket pendlerreiser fra Sola til Bergen, sier styreleder Helge Torgersen.
2: Hun var den best kvalifiserte til en veldig krevende jobb, og da vi villige til å betale det det koster. Også fordi vi vet at hun vil måtte reise til mange steder i vår virksomhet på Vestlandet.
3: Var det et tilbud fra dere, eller var det et ønske og krav fra henne?
2: Det husker jeg faktisk ikke. Jeg fra vår side synes det var helt naturlig, og om jeg tilbyd det, eller om hun spurte om det, det husker jeg faktisk ikke, for å være helt ærlig.
4: NRK har i flere runder omtalt kritikk mot høye direktørlønner og gratis langvegspendling, særlig i Nord-Norge. Nylig ble det nok en gang fyr i teltet, da også Helse Bergen gav pendlerbostad og årskort på fly til Marit Lieng. Hun starter som administrerende direktør på Haukeland Universitetssykehus i august.
5: Det er selvfølgelig ekstra provoserende, spesielt fordi at sykehusene må spare på hver eneste krone.
4: Sa stortingsrepresentant Seher Aydar fra Rødt. Styreleder Rune Haugsdal forsvarte både løna og pendlergodene til Lieng.
6: Vi har en veldig kompetent kandidat her. Alt det som går på betingelsene her, det er helt standard i det regionale helseforetaket for de administrerende direktørene.
4: Nå har NRK sjekket hva direktørpendlinger i sykehus Norge faktisk koster. Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet er det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Samlet sett rapporterer helseforetakene til NRK at de i fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes pendling, selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
7: Dette er jo direktører som har svært høy lønning. Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
4: Sier lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
7: Dette er millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene. I noen helseforetak så er det fremdeles en ukultur der en tillater lukrative ordninger for direktørene. De kan være med og bidra til mistillit til måten vi styrer helsevesenet på i dag.
4: Før Lieng blir sykehusdirektør i Bergen, er det i dag tre direktører i helseregion Vest som får dekka pendlerutgifter. Mest får direktør Anders Hovland i helsefondet. Han pendler fra Bergen til Haugesund. I fjor fikk han dekket pendlerbostad og bilkjøring totalt 216 000 kroner. Hverken han eller styreleieren der vil intervjues. Direktør for sykehusapoteket Vest, Tonje Folkvang, pendler fra Sola til Bergen og fikk dekket 130 000 kroner for fly, hotell og taxi i fjor. Styreleier i dette helseforetaket, Helge Torgersen, forklarer hvorfor.
2: Jeg synes det var rimelig at vi da dekket det, og ikke noen krav om at vi måtte flytte til for eksempel Bergen der hovedkontoret ligger.
3: Hva sier du til argumentet om at direktørene i sykehus-Norge har god nok lønn til at de kunne betalt pendlinga si selv?
2: Ja, jeg synes de har god lønn, men det står i forhold til det enorme ansvaret de har.
4: Et annet døme er Vossingen som leier Helse Møre og Romsdal. Olav Terje Lødemel får ikke bare heimreise hver veke. Han har også avtale om at pendlerbostaden i Ålesund skal ha plass til at familien fra Voss kan komme på besøk. Medan sjefen for Hammerfest sykehus, Ole Hope, har en kvote på 30 pendlerreiser tur-retur Bergen, som også kona hans kan bruke.
7: Ja, det er jo helt ufattelig at for eksempel kona skal kunne bli med på pendlerutgifter betalt av staten.
0: Ja, da sa Kjersti Toppe, som er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Rapportet her, da var Leif Rune Løland. Eller Maja, du har startet.

0: Helle Maja og Duostat. Og I dag så kan det altså bli årets første sommerdag flere plasser I Hordaland, og temperaturene jo på vei opp. Espen, du trodde jo ikke helt på meg I dag tidlig, så du, jeg sparker deg ut. Du må ut og kjenne ja. På varmen.
1: Ja, altså jeg har jo kjørt fra garasje til garasje, og har liksom ikke tenkt over om det varmt I det hele tatt, men det jo faktisk litt sånn sommer. Det første gang på morgenkvisten jeg tenker at ja, det fint. Så du har helt rett, Per Vidar.
0: Takk.
1: Jeg gått ikke så veldig langt fra studio, men jeg traff Marias Leire her, du på vei til jobb. God morgen.
2: God morgen.
1: Hva tenkte du da du gikk ut av leiligheten din I dag?
2: Deilig vær. Kortskjortene på, dette blir bra.
1: Ja. Synes du det har vært litt for lite av dette her?
2: Selvfølgelig har det vært litt for lite, men jeg tenker vi skal ikke klage. Det fint I Bergen uansett.
1: Ja, hvor går turen din nå? Nå står vi I Nygårdsgaten.
2: Ja, nå skal jeg opp på Landås på jobb på Langeøen.
1: Mm. Går du hver dag, da?
2: Nei, jeg går bare når det sånn som I dag. Litt fint.
1: Ja, hvor lang tid bruker du opp da?
2: 40 minutter, kanskje. Ja. Det en liten tur.
1: Det en liten tur. Men når det regner, hva gjør du da?
2: Da tar jeg bussen. Toller bussen.
1: Men når det så fint vær så etter, hva bruker du den til når du ikke på vei til jobb eller jobber da?
2: Nei, da skal vi helst opp på et byfjell, selvfølgelig, se på utsikten, nyte solen.
1: Ja, for I dag så spør jo vi I appen NRK Radio, hva det høyeste fjellet du har vært på? Kan du huske det?
2: Ja, det et godt spørsmål. Det sikkert noe I Lofoten.
1: I Lofoten,
2: ja? Ja, det må jo være det. Ellers har jeg vært på Gullfjellet. Det jo høyt nok, ikke det?
1: Det det høyeste I Bergen kommune.
2: Det det høyeste I Bergen kommune.
1: Du har ikke vært I utlandet på et sånn 3-4 tusen?
2: Nei, holder meg I Norge.
1: Ja, du gjør det, ja.
2: Ja.
1: Ja, men det bra.
2: Jeg har alt vi trenger her.
1: Ja. Du skal få lov til å komme deg på jobb, og så får du... du lærer?
2: Nei, jeg bibliotekar.
1: Ah!
2: Yes.
1: Så da det sånn at du anbefaler bøker og sånn, da?
2: Ja, så mye som mulig.
1: Ja. Du får ta og tutle deg oppover, 40 minutter. Vi står rett utenfor leiligheten din. Mm-hmm. Per Vidar, ja. Altså, du hører det, at det topp.
0: Ja, det
1: topp her ute.
0: Det topp, altså, jeg må bare inn og se på makstemperaturen I Bergen, som den varmeste plassen som på våre målestasjoner akkurat nå, da. 18,7 ja. Grader.
1: Såpass, ja.
0: Ja, så...
1: Da blir det 20 grader I dag.
0: Ja, men vi satser på det altså at dette godværet holder seg nå I morgentimene. Du, Nils på remmene, hvor varmt det der?
1: Du, han skriver at det 14 grader på remmene, og sola titter frem. Og så har vi fått en melding fra Anita her. Det går på dette med hvor høyt du har vært. Men hun skriver, god morgen. Jeg har faktisk vært på 430 meter under havets overflate.
0: Jeg
1: var på Dødehavet, ja, nei, Dødehavet I desember 2025. Dødehavets vannspeil ligger ca. 430 meter under havets overflate, og jordoverflatens laveste punkt.
0: Kult.
1: Det går an å være der
0: også. Ja, ja, ja.
1: Ja. Da det varmt da.
0: Det ikke så stresset å kanskje ta den turen der, når du allerede Nei. På det laveste punktet.
1: Og så kan du gå ut på døda og flyte, for der det så salt.
0: Du, det da det nemlig. Ja. Og akkurat nå, I vår avstemning I NRK Radioøppen, så det altså aller flest som har vært på en fjelltopp som ligger mellom 2000 og 4000 meter. 40% svarer da. 33% har vært på 1000 til 2000 meter. Og så det 15% som holder seg under 1000 meter da. Mens det hele 13% som har vært over 4000 meter, Espen, da rett og slett imponerende.
1: Det det. Mm. Absolutt.
0: Ok, du må kanskje komme deg inn, sånn at du ikke får hetetokt. Espen også, direkte med oss ute I en varm Bergens onsdag. Det nærmer seg dagsnytt her I NRK P1. Og frem mot da, så skal du få musikk, og så skal det handle om, I denne staltimen, om ja, hva måte du kan ta deg frem, da, enten på jobb eller fritid, som ja, litt sånn aktuell nå på din nativa. En veldig fin dag for så vidt til å ta en tohjuling. Men frem mot nyhetene klokka 7:30 så skal du få Michael Learns to Rock. Dette her The Actor. Håper du har en fin onsdag der ute.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politikere utsettes for mye hets og trusler, viser undersøkelse fra Politihøgskolen.
1: Det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
0: Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Og fotballlandslaget er på plass i USA. Kaptein Martin Ødegaard gleder seg til VM.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet.
0: Men vi starter altså mer alvorlig. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får alvorlige konsekvenser.
3: Jeg har hatt et innlegg om ytringsfrihet, hvor egentlig den gruppa som jeg prøvde å forsvare var dem som endte opp med å angripe meg mest da på sosiale medier.
4: Den ferske FPU-leieren Lars Mikael Barstad Løvold er en av mange rikspolitikere som har opplevd hets eller trusler.
5: 4 av 10 av medlemmer av storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig.
4: Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen har leiet arbeidet med en undersøking om hets blant rikspolitikere. Siden sist undersøking for 4 år siden har omfanget av hets stabilisert seg, men på et alvorlig høyt nivå, ifølge Bjørgo. Det mest oppsiktsvekkende med undersøkingen, ifølge Bjørgo, er konsekvensene hets og trusler får, spesielt for kvinner.
1: Nei, det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
4: For nestleder i SV, Marianne Hussein, fører det at hun bruker hijab og er mørkere i hua til massive mengder med hets og trusler. Dette påvirker igjen måten hun driver politikk på.
1: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår da, og hvordan vi inntar posisjoner i ulike debatter, og hvilke debatter er det man orker å gå inn i, og hvilke debatter er man nødt til å holde seg unna.
0: Reportere her var Helga Thunheim og Knut Are Tornås. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører er det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som sto for.
6: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det er jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
7: Det sier styreleder for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, er det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
6: Han ønsket det, og vi innvilget det.
8: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
6: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
7: Kjøretiden fra Oslo til Tønsberg er rundt 1 time og et kvarter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekket reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseforetaket at hun, rett som det er, har overnatta både 2 og 3 netter på sovesofaen på kontoret. Samlet sett rapporterer helseforetaket til NRK at de i fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes pendling, selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
9: Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
7: Sier lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
9: Dette er millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene.
7: Det er helseregionen i nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren er han som jobber i Tønsberg, nekter nesten Toppe å tro.
9: Ja, jeg synes det er helt utrolig.
0: Reporter her, Leif Rune Løland. Det norske fotballlandslaget er landet i USA og er klare for å delta i fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken er glad for å være på plass.
10: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
11: Og det har Solbakken planer for. Men etter en flytur der spillerne fikk slappet av, lest, sett film og sovet litt, må laget få landet skikkelig og omstilt seg.
10: Da handler det vel egentlig bare om å komme inn i i träningsleirmodus och få akklimatisert oss och komma så fort som möjligt in i døgnrytmen. Väldigt rolig dag i morgon och så med lite bara lite tøy och bøy och lite små jogg och så börjar vi att träna på idag är det tisdag, men vi har tränat på onsdag.
11: Det är mycket som ska klaffa och falla på plats under uppehållet i fotboll-VM. USA är bland annat ett stort land.
10: Det är ju stora avstånd här både inad i och hållt upp sig inad i landet och på stadionen. Det är säkert blir en annan typ av vär. Vi ska vara samman ganska länge och så nu blir det grejt att och se var vi ska bo.
11: Landslaget är skadefritt. Det är en stor fördel för tränarstaben, för laget själv och en stor fördel för landslagskapten Martin Ødegaard som har fått drömmen uppfylld.
2: Det är det vi alla sammen har drömt om hela livet, så det att äntligen stå här och vara klar för VM, det är en sjuk känsla och en stor upplevelse, så det måste vi njuta och förbereda oss gott nå, så blir det kul.
0: Reportrar här Tor Albert Frøsland och Egil Sande. To norske ungdommer risikerer mer enn 2 års fengsel og samfunnsstraff for å ha tatt voldsoppdrag for Foxtrot. Det kriminelle nettverket ledes av den svenske gjenglederen Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven. Tenåringene tiltalt for grov frihetskrenkelse i Rælingen i Akershus og skyting mot en bolig på Høybrotten i Oslo.
12: Slik hørtes det ut da 17-åringene skjøt mot et hus i Oslo. Samtidig som skytingen skjedde, var ungdommene på videochat med bakmennene. Statsadvokat Johan Strand Moldestad ser alvorlig på saken.
13: Det her jo en meget alvorlig sak. En sak som gjelder en type kriminalitet som ganske nytt i Norge.
12: Skytingen ble filmet som en videochat på den krypterte meldingstjenesten Signal.
14: De kommer ringa nu, skjut snart.
12: I opptaket kan du høre flere stemmer som tilskådere av skyteepisoden. Statsadvokaten uroet over kontakten mellom det kriminelle nettverket og tenåringene.
13: Må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt.
12: I romjula i fjor tekstet ungdommene med det som skal være Foxtrot-leieren om betaling for oppdraget i Norge.
13: Nei, det vi vet jo at det avtales et beløp, og det avtales hvor og når disse pengene som da i kontanter kan hentes.
12: Totalt skal ungdommene ha tjent 50 000 kroner for valgsoppdraget på Østlandet. Nå rettssaken avsluttet, og aktor har lagt ned påstand om straff.
13: Ja, for den ene så det 2 år og 8 måneder ubetinget fengsel, pluss 2 år ungdomsstraff, og for den andre så det 2 år og 6 måneder ubetinget fengsel, og 2 år ungdomsstraff.
12: Begge ungdommene har erkjent straffskuld for alle forholdene. Utover det vil ikke forsvarerne kommentere saker.
0: Reporter Regine Hattvik. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen for å kjøpe energidrikk ble hevet til 16 ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere.
15: Det var godt da, og så er det sånn, litt sånn forfriskende hvis det har vært en lang og slitsom dag.
16: Sanna Marseth 16 år gammel og går i 10. klasse. Hun ikke fremmed for å ta seg en energidrikk.
15: 4 ganger i uka.
16: En ny rapport fra FHI viser at tallet på unge som har drukket energidrikk har steget i årene frem til 2025. Det forteller forsker Marianne Hope Abel.
17: I 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Det har vært en bratt økning de senere årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk 1 eller flere ganger daglig.
16: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
17: Det man mest bekymret for jo det veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som ansett for å være trygt for de under 18 år.
16: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forteller at han synes tallene i rapporten bekymringsfull.
18: Det vet vi har mange negative helsekonsekvenser. Det går utover søvn, det går utover konsentrasjon. Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Vi vil jo nå følge med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere tiltak.
16: 16 år gamle Marseth i Trondheim derimot ikke bekymret for å få i seg for mye koffein.
15: Jeg tenker at det har ikke så stor påvirkning på meg. Det noe fint for meg. Jeg får litt energi.
0: Reporter i denne saken var Henning Levald. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Arild Svalbjørg. Her I studio Tone Nordahl.

0: The Killers. Human. God onsdagsmorgen, det er god morgen Hordaland på NRK P1. Espen, Kristin og Per Vidar er det som er ditt radioselskap. Og Kristin, du har lokale nyheter, og det handler om gode ordninger for sykehusdirektører.
1: Ja, hver tiende direktør i det offentlige sykehus Norge pendler gratis. Det viser en ny kartlegging NRK har gjort. Trass millionlønninger fikk fire direktører i helseregion Vest i fjor dekket pendlerutgifter til kring 450 000 kroner. Leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet, mener direktørene allerede har svært høy inntekt og burde stå for kostnaden selve. Og i natt ble en mann og en kvinne pågripne etter å ha brutt seg inn på et hotell under opppussing i Bergen sentrum. Mannen bar på et brekkjern og en hammer ifølge politiet. Han skal ha erkjent på staden at han hadde brutt opp en dør, fortell politiet som har opprettet sak. Og en kvinne måtte til legevakter for sjekk etter en brann på søre knappen i Øygarden i natt. Ved midnatt begynte det å brenne i sokkeletasjen i en enebostad. Fem personer måtte evakuere. Brannvesenet fikk kontroll på brannen etter en drøy halvtime.
0: Takk skal du ha, Kristin, for denne oppdateringen også. Når det gjelder onsdagsværet, så har vi jo allerede nevnt det opp til flere ganger. Det er en varm og fin onsdag der ute.
2: Ja da.
0: Kanskje så når mange 20 grader for første gang i år.
2: Ja, det er jo stas.
0: Det er stas. Da kommer litt an på hvor disse regnbyene kommer da. Ser det noe groms på vei?
2: Ja, du følger med på radar og temperaturer.
0: Og så brer seg, ja, så brer seg nordover.
2: Sånn er det.
0: Men du, det blir for det meste sky i dag. Det kan være gløtta sol nå i morgentimene, men regnby er altså på vei. Og i ettermiddag så kan du skvette litt ekstra, og da kan det komme litt torden i innstrykk.
2: Ja, såpass, ja.
0: Det er også ventet litt mer vind i dag. Sørøst frisk bris utsatte plasser. Kan i kveld komme opp i sørlig liten kuling på kysten. Og så til temperaturerne.
2: Få høre.
0: Altså målt klokka 7 i dag, så har Skånevik 17, Lærvik 16, Odda 13, Bergen sentrum 18 grader. Tror vi er oppe og nikker på 19. Voss og Mongstad 14 grader.
2: Da vet vi det. I trafikken så kan vi nevne at båten fra Kleppstø til Bergen klokken 8:03 er innstilt. Det samme er returen 09:20 på grunn av driftsproblemer. Ser du et eller annet i trafikken, så kan du enten gå inn i appen NRK Radio eller ringe 55 275 700. Per Vidar, du er jo en sykler.
0: Ja, det er jeg. Ja.
2: Du, altså, du er en av de få jeg kjenner som sykler til jobb, enn mulig mine venner ikke gjør slikt. Men det, jeg synes det er sprekt. Du er en sprek mann på din tohjuling, og i dag burde du ha feiret på vei til jobb.
0: Ja, for jeg var jo ikke klar over at det er en spesiell dag i dag.
2: Nei, det er bare en sykkeldag.
0: Tenk da, du.
2: Ja.
0: Det er jo en dag for alt, og for sykkel.
2: Ja. Snart får vi besøk av en som skal snakke om dette. Hvordan står det til med syklingen her til lands, eller her i Bergen, her i Hordaland? Jeg må jo ærlig innrømme at jeg er litt skeptisk til å sykle.
0: Ja, du eier jo ikke en sykkel heller.
2: Jeg har eid, men jeg er så redd for å falle av.
0: Ja, stakkars.
2: Ja. Men, jeg har gjort det så mye i barndommen, vet du.
0: Ja, jeg skjønner. Ok, mer om sykkel etter Ingebjørg Bergen.

0: Embla and the Corridors, Closed Drama.
1: Ja. Du har fått melding fra Grete her, for vi opptatt av høye fjelltopper. Grete skriver til oss her, Kirchenuten 1602 det høyeste toppen jeg har vært på.
0: Det Ullensvang?
1: Ja, en flott skitur fra Seljestad I Ullensvang, da til toppen som ligger I Sauda. Der har du nydelig utsikt til Folgefonna og Hårteigen inne på Hardangervidda. Hilsen Grete. Og Inger skriver til oss her at flott, fin morgen I dag, sol skinner på løvstakken, fint å ta en kaffe på altanen I dag.
0: Ja, da det virkelig.
1: Det noe med det. Mm. Og I hvert fall når det så sjelden, og det første gang du kanskje kan gjøre det, så setter du ekstra pris på det.
0: Ja.
1: Og I appen NRK Radio så lurer vi på hvor høyt det høyeste fjellet du har besteget, og det altså 14% som ikke har vært over 1000 meter, 36% mellom 1000 og 2000, 37% mellom 2000 og 4000 meter, og 13% de har vært over 4000 meter over havet.
0: Imponerende.
1: Ja, det vil si.
0: Gå inn og fortell oss hvor høyt du har vært, altså NRK

0: Radioappen, klokka den tikker mot 8, og da betyr nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som sto for. Men pendlertillegg ikke nødvendigvis urimelig, sier Martin Grey, som ansvarlig redaktør I Dagens Medisin.
2: Det jo tilbud og etterspørsel, og de som sitter på den kompetansen som helseforetakene og styrene ute etter, de sitter jo med gode forhandlingskort. Og så tenker jeg noen ganger at vi gjør mye ut av lite. Helseledere I Norge tjener jo ikke mye sammenlignet med andre ledere, hverken privat eller andre statlige organisasjoner. Direktøren I Helse Sør-Øst har et ansvar for 80 000 medarbeidere, et budsjett på 100 milliarder, tjener betydelig mindre enn kringkastingssjefen for eksempel, så det ikke gitt at vi tjener så mye helse I Norge.
1: Flere personer såret I ukrainske droneangrep mot den russiske storbyen St. Petersburg, ifølge byens guvernør. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor økonomikonferanse. Og det vært mange droneangrep mot Russland I natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier. 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter I Donetsk. I Japan det offisielle besøket til kronprins Haakon inne I sin siste dag. Dagen full av viktige møter, blant annet en stor havkonferanse og et seminar om forsvarspolitikk, og senere skal han spise middag hos keiserfamilien. Kronprinsen kortet ned besøket med en dag, og ser ut til å møte forståelse for det, sier reporter I Japan Kristi Marie Skrede.
3: Det jo ingen som har sagt noe negativt om det. Kronprinsen selv beklager at det måtte bli sånn. Han jo klar over at folk har planlagt dette I månedsvis, at mange har reist fra Norge for å være med på det som skulle skje I morgen. Nå skal det skje likevel I byen Hachinoe, der programmet går likevel, selv om ikke hovedpersonen med. Det vi hører at folk har forståelse for grunnen til at han reiser hjem. Han vil være hos syke kone, kronprinsesse Mette Marit, og prioriterer derfor å reise hjem en dag før planen.
1: Og prinsesse Ingrid Alexandra landet I dag tidlig I Norge. Hun kommer også hjem for å være sammen med familien, fordi kronprinsessens helse har forverret seg. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Og her kommer lokalnytt. Som vi hørte I NRK Nyheter, får hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge pendle gratis. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Trass millionlønninger fikk 4 direktører I helseregion Vest I fjor dekket pendlerutgifter til kring 450 000 kroner. Leier for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet, reagerer.
5: Dette jo direktører som har svært høy lønning. Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv. Dette millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene. I noen helseforetak så det fremdeles en ukultur der en tillater lukrative ordninger for direktørene. De kan være med og bidra til mistillit til måten vi styrer helsevesenet på I dag.
4: En kvinne måtte sjekkes på legevakta etter en brann I en bostad på Søre Knappen I Øygarden. Det var ved midnatt at brannvesenet fikk melding om hendinga. De fikk kontroll på flammene etter en drøy halvtime. 5 personer evakuerte seg selv fra bostaden, forteller operasjonsleder Morten Rebnor.
6: Da nødetatene kom frem, så brant en baderomsvegg I sokkeletasjen. Brannvesenet fikk rask kontroll, og en halvtime senere var brann meldt slukket. Det befant seg til sammen 5 personer I huset da brann startet. De evakuerte seg selv, og så ordnet de egen innkvartering resten av natten.
4: Og til sist, rekord for bostader til salgs I Bergen, det skriver BA. Bare 460 bostader ligger ute til salg I Bergen nå, mot 3000 I Oslo. Det en nedgang på nesten 9% fra I fjor. Meglerbransjen og bankene forteller om et enormt og vedvarende press som sender priserne opp. De venter at den brennheite marknaden vil holde fram utover sommeren. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.
7: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. 9 minutter over 8, god onsdagsmorgen. Det er god morgen, Hordaland på NRK P1. Espen og Pavidar er det som er på plass. Og vi har altså slått på stortrom og nesten lovet at det blir en sommerdag veldig mange plasser i Hordaland i dag.
1: Ja, og vi satser på det.
0: Ja, det er i alle fall ganske varmt ute. Klokka 7 så har Bergen 18 grader, så kommer Skånevik hakk i hel med 17, Lervik 16, mens Voss og Mongstad har 14, og i Odda så var det 13 grader klokka 7. Og det blir ja, for det meste skyet i dag. Heldigvis så har jeg sett glimt av sol, så det er en fin morgen der ute, mange plasser. Men regnby er altså på vei. Såg nå nettopp at det drypper kanskje litt i Sunnhordland, og dette brer seg da nordover, og det kan hende det kommer tordenskrall i indre strøk i dag, og vinden den kommer fra sørøst, og ja, i kveld så kan han komme opp i sørlig liten kuling på kysten.
1: Ja, har du snakket nettopp med Statens Vegvesen, de har intet å melde om i trafikken. Og så er det sånn at om en halvtime så får vi besøk av han som har vært på Mount Everest, Norges yngste. Han er fra Arna, 23 år gammel. Ikke lenge siden han var der, og vi må høre hvordan er det mulig. Altså, det er 8849 meter over havet. Mm-hmm. Men vi må la det litt opp, fordi at til helgen så får Bergen sin første turlagshytte.
0: Ja.
1: Og det skal feires i helgen. Mm-hmm. Og det må vi snakke om, hvor den skal være. Hvor er den henne?
0: Ja, ligger den høyt til fjells, eller?
1: I Bontveit,
0: det er ikke søkt.
1: Det skal vi snakke om straks.
0: Ja, det er noe vi skal. Ok, gå inn i NRK-radioappen og fortell oss hvor høyt har du vært på tur, eller? Ja.
1: Hvor bredt har du?
0: Nei, hva er den høyeste toppen? Altså, det er en skalering i vår avstemning der, altså. Alt Christian, vet du hvor høyt han har vært?
1: Nei.
0: 4300 meter.
1: Oi, oi, oi.
0: Mm. I Iran.

0: sesong nummer 4. Nå på søndag så åpner altså Bergen og Hordaland turlag si første turlagshytta I Bergen kommune. Og det skjer altså på Bjørnstølen på Bontveit.
1: Ja, og denne hytten da ble bygget I 1926, og nå har da turlaget overtatt den fra Bergen kommune, og leier han for 1000 kroner Oi. Året I 40 år. Den leieavtalen vil jeg ha.
0: Det kupp.
1: Ja, vi har fått informasjonsleder I Bergen og Hordaland turlag, André Marton Pedersen I studio. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Det var billig.
2: Ja, og det jo en avtale vi kjempefornøyde med og veldig takknemlige for. Og det som ligger til bunn der, det jo at vi nå har rustet opp den hytten og gjort den tilgjengelig for alle sammen som kan komme og overnatte på vakre Bjørnstølen. Mm. Det 6 sengeplasser, nydelig kjøkken, og så har vi fått inn et svært vindu på enden av hytten hvor du har nydelig utsikt over Bontveit. Så det gleder vi oss enormt til på søndag. Og invitere til åpningsfest ja. Der. Alle som vil kan komme, de får betasuppe, det blir musikk, klipping av rød snor, kake og full pakke.
1: Det helt Men det langt å gå? Alle ikke så spreke som deg.
2: Nei, det ikke så langt å gå. Det 20 minutter. Fra parkeringsplassen det 20 minutter. 25 minutter opp til hytten. Så det jo, ja, da kommer alle dit.
0: Ja. Til og med Espen klarer det. Men du, I dag så spør vi jo deg som hører på God morgen Hordaland, hvor høyt de har vært på tur? Ja. Hva din rekord?
2: Det har ikke så veldig mye skryta, tror jeg. Altså, jeg kom meg jo opp på Galdhøpiggen.
0: Ja, da er skryta,
2: så. 2, 4, 6, 9, det det? Ja. Og da gikk vi fra Spitastuen, en fantastisk fin tur. Det var med DNT Fjellsportgruppen for noen år siden. Og det var veldig flott utsikt, selvfølgelig. Sant? Og det var stolt når du kommer opp ja. Og ser det urette på vei ned igjen. Sant? Og det, da det litt skummelt. Man må gå rolig. Det ikke bare på vei opp, men være rolig på vei ned igjen.
1: Det høyeste du har gått opp?
2: Ja, det tror jeg at
1: Har jeg gått høyere enn deg?
2: Har du, har du det?
1: Ja, jeg jo 2800 et eller annet, det da.
2: Ja. Det bra jobbet.
1: Ja, det bra jobbet, ja.
2: Da kan ikke du si at du ikke liker tur, da liker du det.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan ikke slå I bordet med det da, for jeg har jo juksa på mine litt over 3000 når jeg tar gondol opp I Alpene.
2: Ja, men du jo så høyt oppe.
0: Ja, jeg jo høyt oppe.
1: Ja, her har jeg fått meldinger av Grete, de har vært på Kilimanjaro, og det jo, ja, altså det 4895 meter, står det her.
2: Kralbra.
1: Ja, og så det en som har også vært på Kilimanjaro, men her står det 5895, så det 1000 meter forskjell, jeg vet ikke hva som riktig høyt det du har sett da.
0: Ja, jeg tror Kilimanjaro ligger på rundt 4000 et eller annet.
2: Mener jeg også, ja. Men ok.
0: Men for at vi ikke skal få innboksen full av meldinger om at dette den første turlagshytta I Bergen, det har vært en hytta før,
2: eller? Ja, vi drev jo Tørnahytten for noen 10 år siden, mm. så vi har hatt drift I Byfjellet før, men det har vi ikke hatt de siste årene, så vi veldig glad for å få det tilbudet opp og går, sånn at folk kan komme på en turlagshytte, se hvordan den fungerer, og kanskje de frister, så de kan komme på noen av de andre 600 DNT-hytta rundt omkring I Norge.
1: Det sånn det skal fungere, så rekrutterer de andre på en
2: måte? Ja, absolutt. Sant? Gi en liten smakebit på Bontveit, det lett å komme til, og så tror jeg veldig mange kommer til like det, for det et utrolig fint terreng med Haustadshorgi, Slettegger, Østefjellet, Livorden som ligger der. Mm. Så, og det ikke vanskelig topper å nå fra Bontveit, den ligger på 380 meter, den hytten der, så da får man en smak på det gode turlivet.
0: Ja. Okay. Nå får du ikke kanskje, du får jo litt utsikt der da, hvis du går til Livorden og...
2: Ja. Ja. Ja, det over Bergen, det finnes jo ikke bedre.
0: Nei, men hvis vi skal slå et slag for den beste utsiktspunktet da I Hordaland, hva topp skal vi gå på da?
2: Oi, den var vanskelig. Jeg veldig glad I fjordsystemet I Hardanger da. Så hvis jeg skal gå en tur alene, en fin søndag I juni, så tror jeg velger meg en av toppene inne langs Hardangerfjorden. For da går det jo ganske bratt opp, og så får du utsikt kjapt, og så ser du dette fantastiske fjordsystemet. Så jeg liker jo oksen veldig godt inne I Hardangerfjorden. Torefjell som ligger inne på med Nordheimsund. Dette jo topper som du, på en måte, du går på en rygg, så at du går bare kanskje en halvtime, plutselig du over skogsbeltet, og så du på ryggen, og så har du så utrolig fin utsikt. Så du nyter turen fra start til slutt, sant? Så og der jo det ligger så perler på en slur Hovlandsnuten og på Tysnes. Der har du Lyksund rett ned. Du ser innover mot Rosendalsalpene Og Malmangan uten i Rosendal har jeg aldri vært på. Den utsikten tror jeg er kjempefin, hvor du ser ned på Rosendal og utover. Nå er veldig mye der inne
1: i Rosendal. Mye nyt, okay.
2: Ja, det var nyt.
0: Ja, men altså, bare du kommer deg opp en topp, så er det jo fint med utsikt. Ja, det er det. Løvstakken, Ulrikken, altså, ja, Fløyen også, er jo fint å kikke utover byen.
2: Absolutt, men man trenger ikke gå så høyt heller. For eksempel ute i Austevoll, sånn, der er jo de små knausene på 20-30 meter. Men for en utsikt!
1: For det er så flott rundt, vet du.
2: Ja, det er flott rundt, og så har du storhavet og bårene som kommer inn og naustrekker. Det er jo helt nydelig det også.
1: Ja, du, altså, blir inspirert. Jeg gleder meg til, kanskje jeg skal gå tur?
2: Ja, gjør det da.
1: Ja, kan mulig, gjør det.
2: Vi har, vet du hva, vi har 2500 turer i året. Vi har kurs, alt mulig, det er bare til å henge på. Begynner okay. På kurs.
0: Ja, ja, da var innsalget da. André Marton Pedersen, informasjonsleder i Bergen og Hordaland Turlag. Lykke til med åpningen av turlags ute på Bontveit og i helgen.
2: Takk.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni. På TV 2 og NRK.

0: Take That. Pray her i God morgen Hordaland.
1: Ja, og det innemeldingen, altså Kilimanjaro i Afrika, er altså 5895 meter over havet. Det ble skrevet 4000, så hun slo av litt, hun så det vært det, men han er altså 1000 meter høyere.
0: Nesten 6000 meter altså.
1: Ja, det er imponerende.
0: Tanzania.
1: Og det er jo en sånn fjelltopp som noen klarer og noen ikke, og det handler ikke om hva god form du er nødvendigvis. Fordi at høydesyken, den slår ut noen, og andre ikke.
0: Ja. Gunnar, han manglet 10-15 høydemeter på gallupyggene. Vet du hvorfor?
1: Nei.
0: Datteren hennes fikk motorstopp.
1: Å ja.
0: 80-100 meter fra toppen. Da ville ikke hun lenger.
1: Nei.
0: Nei, så da måtte jo han også stoppe i lag med henne. Sant?
1: Går det an å kjøre dit?
0: Nei, motorstopp, ja. Så...
1: Åja, sånn, ja. Åja.
0: Espen.
2: Unnskyld, det er tidlig på morgenen.
0: Ja, ok, ja. Madcon Glow.
2: Åja da. Halli.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Ifølge myndighetene I Kuwait det altså Iran som står bak angrepet. Droneangrepet har ført til at flytrafikken innstilt, og fly derfor omdirigert til andre flyplasser I regionen. Den internasjonale flyplassen I Kuwait ligger 15 kilometer sør for Kuwait by. Så til en annen stor krig. Storbyen St. Petersburg blant stedene som truffet etter en rekke droneangrep mot Russland I natt. Flere personer såret, og byens flyplass der også midlertidig stengt. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor og viktig økonomikonferanse, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Fire av ti av...
2: Denne konferansen kalles Russlands Davos, altså en svært viktig økonomikonferanse. Og så ser vi altså at ukrainerne klarer å stenge flyplassen I St. Petersburg den dagen denne konferansen åpner. Det kommer også meldinger nå om at ukrainske droner skal ha truffet flere mål I St. Petersburg og området rundt byen. Det snakk om infrastruktur, og flere mennesker skal ha blitt såret I disse angrepene, så det viser jo virkelig at russiske myndigheter ikke har full kontroll.
0: Og I går ble minst 23 mennesker drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere, det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av ti av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller I noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn I politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det bare visse typer mennesker som orker å stå I dette.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra landet I dag tidlig I Norge. Hun kom hjem for å være sammen med familien fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Samtidig har en domstol I Australia I natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann ilagt mot prinsessen. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen I natt etter å ha havnet I basketak med en fotograf. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Her skjer lokalnytt. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge pendler gratis. Det viser en ny kartlegging NRK har gjort. Trass millionlønninger fikk fire direktører I helseregion Vest dekka pendlerutgifter I fjor til kring 450 000 kroner. Senterpartipolitiker og leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Kjersti Toppe reagerer.
4: Dette jo direktører som har svært høy lønning. Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv. Dette millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene. I noen helseforetak så det fremdeles en ukultur der en tillater lukrative ordninger for direktørene. De kan være med og bidra til mistillit til måten vi styrer helsevesenet på I dag.
3: En mann og en kvinne ble I natt pågripne etter å ha brutt seg inn på et hotell under opppussing I Bergen sentrum. Paret gikk rett I armene på politipatruljen utenfor hovedinngangen. Da bar mannen på både et brakkjern og en hammer. De ble ransaket på staden, forteller operasjonsleder Morten Rebnor.
5: Klokken 3:15 så fikk vi melding om en innbruddsalarm I Kong Oscars gate. Da politiet kom frem så kom det mann og kvinne ut fra bygningen. Paret de ble ransaket, det ble ikke funnet noe verdigjenstand på dem, men mannen han kjent og brutt opp en dør og deretter tatt seg inn. Begge to nå anmeldt for innbrudd. Nå ble det opp til juristen hva som skal skje videre I saken.
3: Og til sist en kvinne måtte sjekkes på legevakta etter en brann I en bostad på Søreknappen I Øygarden. Fem personer måtte evakuere seg selv fra bostaden da brannen oppstod ved midnatt. Brannvesenet fikk kontroll på flammene etter en drøy halvtime. Det var en baderomsvegg I sokkeletasjen som brann. Politiet har opprettet sak.
6: Kristin Almeland-Manger er det som holder oss oppdatert denne onsdagsmorgonen, og det blir for det meste skyet I dag. Gløtt av sol har det vært nå I morgentimene, men det blir nok mer jevnt skyet nå ute ved formiddagen og ettermiddagen. Regnby på vei, og det kan hende det går et tordenskrall I innestrøk. Varmt og godt det ute. Klokka 7 I dag tidlig så hadde Bergen 18 grader, Skånevik 17, Lervik 16, Voss og Mongstad 14, mens Odda hadde 13 grader.
7: Ja, så du noe I trafikken kan gå inn I appen NRK Radio, eller du kan ringe 55 275 700.
6: Ok. Nå får vi altså straks besøk ja. Av den yngste ja. Her I Norge.
7: Jeg har håndhilst på han. Ja. Den yngste som har gått opp til Mount Everest mm-hmm. I Norge altså.
6: Rett etter Ida Knudsen.

0: Ida Knudsen, hvem han? Og han som står i studio hos nå 23 år gammel og altså Norges yngste som har nådd toppen av verdens høyeste fjell. Da vi altså 8849 meter over havet. Mm-hmm. Da snakker vi om Mount Everest I Nepal.
1: Ja. Og sånn som dette hørtes det ut, og Magnus Rørbakken fra Arna nådde toppen av Everest 20. mai I år.
2: Toppen av verden, Mount Everest. Fy søren. For en dag, for en eventyr, for et liv. Jeg vil bare ned,
1: ja. Ja, og ned kom han. God morgen, Magnus.
3: God morgen.
1: Ja, du,
0: husker du noe fra dette øyeblikket?
3: Ja, jeg husker egentlig alt veldig klart og tydelig, faktisk. Ja.
1: Men du, vi må liksom ta oss tilbake til før du kom opp dit. Altså, hvordan startet denne drømmen med å komme til Mount Everest?
3: Jeg tror det at når man små barn så har man de villeste fantasiene og drømmene om å bli prinsesse eller verdens sterkeste eller verdens rikeste eller bestige verdens høyeste fjell. Og så forsvinner det hos veldig mange da, og det gjorde det nok hos meg og en god stund I oppveksten på grunn av samfunnet og måten vi lever livene våre på I dag. Men så kom denne tilbake da, og døde egentlig aldri ut.
0: Men hvordan forberedes en seg til en sånn tur? For dette jo ikke sånn som du bestemmer deg dagen før.
3: Nei, jeg hadde vært et par turer tidligere I Nepal og klatret høye fjell. Så det startet vel sånn for alvor for cirka 4 år siden første gang jeg var I Nepal og så Everest første gang. Så ja, det var vel egentlig da jeg bestemte meg. Jeg tror det at de fjellene der har en veldig sånn magnetisk kraft på de fleste som reiser ned dit.
1: Mm. Men du har blitt Norges yngste som har nådd toppen da. Det bare en måned som skiller deg og forrige. Var det noe du tenkte på?
3: Nei, det var egentlig ikke det.
1: Nei, så det var ikke sånn du har litt dårlig tid, for vi må rekke det.
3: Neida, men jeg visste at hvis det blir I år, så kommer jeg til å rekke det, fordi at det bare I mai man går Everest, og jeg visste jo det at det var en måned som skilte oss, cirka.
0: Mm. Så det var en ekstra bonus da, liksom?
3: Det var en slags gullerot, men ikke hovedmotivasjonen.
1: Men hvordan det da, altså det der med å gå mot Everest, sant? 8849 meter, det jo ikke bare å spasere opp. Hvordan gangen for å komme opp dit?
3: Gangen altså vi reiste allerede 6. april, da reiste jeg fra Norge, og så sto vi på toppen 20. mai. Så det veldig mye akklimatisering. Vi brukte 40 dager I fjellet, og da går man litt opp, så går man ned igjen. Så vi startet med å bestige et 6100 meter fjell, og så gikk vi ned igjen til Basecamp, og så tok vi en runde da opp på Everest, og så ned igjen til Basecamp, og så kunne vi gå til toppen. 16. mai startet vi fra Basecamp til toppen, og stod på toppen 20. mai.
1: Men litt sånn fristen når du har gått så høyt, og så bare ta litt til, bare for å bli ferdig?
3: Nei, det egentlig ikke det, fordi at du så innstilt på at det der måten å gjøre det på, at det liksom bare en del av det. Det ikke noe du tenker så veldig mye på.
0: Og det jo ikke en ufarlig tur dette?
3: Nei, så det greit å gjøre ting etter boken.
0: Ja, det det. Og så når jeg så bildet da, for du nevner at det bare et lite tidsvindu en kan gå til Mount Everest, og det I mai.
3: Ja.
0: Ja. Altså, det var jo det var fascinerende å se køen av folk oppe ved fjellryggen der.
3: Ja.
0: Altså, hvor mange dere på tur?
3: 492 klienter var det I år.
0: Yes.
3: Så I løpet av et helt år så jo ikke det så veldig mange, men når sesongen så kort at alle skal opp på bare noen få dager, så kan det hope seg løs opp. Men det må bare si at vi hadde ikke noe store problemer med kø. Vi var sjelden plaget med kø. Men når det først ble kø, så ble det et stort problem. Mm. Så det var noen sånne flaskehalser.
1: Ja, men nå vi kommet dit han skal opp på toppen. Jeg føler vi må ha litt musikk.
0: Ja.
1: Bare for liksom la det opp.
0: Avklimatisere oss litt.
1: Ja,
0: men da kan vi godt le. Ja, en premie. Love and Flowers. Og så skal vi snakke med Magnus, altså, som har besteget verdens høyeste fjell som den yngste

0: Roberts, Le Imprimé her i God Morgen Hordaland, så har besøk av Magnus Rørbakken fra Arna, altså, som i mai besteg verdens høyeste fjell.
1: Som Norges yngste. Og nå har vi liksom avklimatisert oss, vi har gått opp og ned, opp og ned, opp og ned. Og nå skal vi opp på Mount Everest, Magnus. Hvordan turen opp?
2: Turen opp starter fra basecamp, så går vi direkte til camp 2, og så har vi en kviledag der, og så går vi videre til camp 3. Natten der starter vi til camp 4. Så i camp 3, da egentlig siste gang vi sover før vi går til toppen, fordi at camp 4, da får ikke du sove.
1: Fordi at det så høyt?
2: Ja, du har sett i hvert fall for min del, så kroppen så i høy gir, du har adrenalin, høy puls, og kroppen jobber ekstra hardt bare for å overleve der oppe, og vind og blaffer i teltet og sånt. Og så, men vi begynte å gå derfra på kvelden, klokken 9. Da starter vi ut mot toppen, og da er det natt og kaldt og vind. Så da går vi oppover, og så treffer vi etter hvert på en sånn flaskehals, hvor det hoper seg opp med folk da.
1: Er det på en sånn egg?
2: Ja, rett før den sørtoppen. Men det er også en flaskehals, hvis du har sett bilder og sånt videre på en
1: egg. For det er litt sånn køer og sånn da?
2: Ja, det er to plasser for vår del, og det hopet seg opp, og der ble vi stående, og det tok tid. Men en veldig liten del av turen, men når det først skjedde, så ble det på en måte en liten del som hadde mye effekt.
0: Ja, og for å nå denne toppen også, så må han jo oftest ha surstoff, oksygen.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan er det da?
2: Det er et veldig bra hjelpemiddel.
0: Ja.
2: Det tar deg ikke ned til havnivå, det gjør det ikke, men det er virkelig et hjelpemiddel, så det tar deg ned noen 100 meter. Men fremdeles så går det sent oppover.
1: Men jeg hørte jo det innslaget som vi spilte av lyd 14 sekunder. Det er jo i utgangspunktet mye lenger. Det er en video som du har, som er ute på Facebook-siden din. Og det som jeg bare lagde merke til, så vi klippet vekk, det var at du sa du var redd.
2: Ja.
1: Og var du det?
2: Akkurat oppe toppen så hadde jeg hatt rett før toppen så hadde vi hatt litt problemer med oksygenmasken min. Ja. Så jeg hadde ikke pustet på noen 100 meter der vi gikk. Men det fikk vi orden på da. Men allikevel så er det liksom, selv om det er verdens åpneste plass, så er det litt klaustrofobisk fordi at du er 100% fullstendig avhengig av den oksygenmasken. Ja. Så når den ikke funker, så ble det litt sånn, ja, da ble jeg litt skeptisk. Så da var det litt sånn, ok, nå kan vi kanskje komme oss ned igjen.
1: Ja, det var akkurat det.
0: Men så kommer du ut på toppen da. Vanligvis når vi kommer på en topp, så setter vi oss ned og nyter utsikten etter en neste pakke. Hva gjorde du?
2: Ja, jeg gjorde faktisk akkurat det.
0: Ja, du gjorde det, ja.
2: Ja, ikke en neste pakke da, men jeg hadde noen sånne energigels i lommen som jeg trykte i meg.
0: Og du fikk sett litt av utsikten, og var det fint vær når du kom opp?
2: Ja, det var kjempefint vær. Det var det. Så akkurat i det vi kom opp, så kom det en sånn vanvittig gledesrus og veldig sånn euforisk, og du bare vet at det her er verdens høyeste punkt, og du har den utsikten utover Himalaya. Og så går det noen minutter, og så er du liksom back to reality, og blir veldig fokusert da på at, ja, sånn som jeg sa, jeg var redd, men når du er redd der oppe, så får du ikke en sånn panikkfølelse. Det er mer sånn, ok, dette må vi gjøre nå. Mm. Og ja, veldig fokus.
1: Men er det verdt det? Du har jo drømt om dette lenge. Er det verdt det?
2: Jeg synes det er 100% at det var verdt det. For min del, så var det det.
0: Men det kom også med en liten pris for din del.
2: Ja, det kom noen kalde tær.
0: Noen kalde tær, ja.
1: For det, når jeg gikk ut og hentet deg, så jeg det at du kommer med slippers.
2: Ja.
1: Så tenkte jeg, ja, det er noe sånn som ungdommen pleier å gjøre. Tenkte jeg da, men det er en grunn for det.
2: Ja, nå har jeg en tå som er bandasjert, så jeg får kjøre ned i skoen.
0: For men pådro deg frostskade, rett og slett.
2: Ja,
0: ja.
2: Gjorde det.
0: Men blir du bra igjen?
2: Ja, jeg tror det, men det kan ta veldig lang tid. Det går ofte noen måneder fordi nervene går tilbake og sånt. Det har skjedd en gang før, og da kom de tilbake.
1: Ja, erfaren, vet du. Ja. 23 år erfaren og går på høye fjellturer. Altså, nå har du liksom nådd den drømmen da. Hva videre fremover? Har du noe nye?
2: Akkurat nå så skal jeg sutte litt på denne kamelen, og så får vi se. Jeg har ikke noe nye mål akkurat nå.
0: Hvor lenge står rekorden om å være Norges yngste på Mount Everest, tror du?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet jo at den forrige har stått en god stund, siden 2018, tror jeg. Så vi får se, men jeg håper jo at det noen tøffinger der ute som har lyst til å prøve.
0: Magnus Rørbakken fra Arna, altså, Norges yngste på Mount Everest. Ja. Takk for at du delte din turerfaring til Mount Everest, altså.
1: God tur hjem til Arna.
2: Jo, tusen takk for det. En ekspedisjon er jo.
1: Ja, det er.
3: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og da kan det være en fin leveregel. Du, Stein har påpekt en liten feil, som jeg har sagt.
1: Ja.
0: Jeg sa vel avklimatisere seg, men det heter aklimatisere.
1: Jo, det ja. Ja, men da det
0: takk, Stein. Veldig fint.
1: Du, hvor høyt det høyeste fjellet du har besteget, har vi spurt i appen NRK Radio. 12% har ikke vært over 1000 meter. 37% mellom 1000 og 2000 meter over havet, altså. 37% 2000 til 4000 meter over havet, og 14% over 4000 meter over havet, akkurat som Magnus her.
0: Mikael, mot Kenya, 5248 meter over havet.
1: Ja, det høyt det, ja.
0: Det superhøyt. Veldig bra. Ok, takk for at du har vært inne i NRK radioappen og vært med i dagens avstemning.

0: NRK Nyheter, klokka 9. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen I Kuwait angrepet av droner. Myndigheten I landet ved Persia-bukta sier Iran står bak. Flytrafikken innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Myndighetene I Kuwait sier at den internasjonale flyplassen nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier iranske droner. De melder om stor

0: store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke.
1: Flere personer er såret også i den russiske storbyen St. Petersburg på grunn av ukrainske droneangrep, sier guvernøren i byen. Angrepet kom mens det arrangeres en stor økonomikonferanse der, og USA er blant deltakerlandene. Ukrainas president sier de angrep militære mål og en oljeterminal. 7 mennesker ble drept da en drone traff en buss mellom Moskva og den okkuperte Krymhalvøya, ifølge meldinger fra myndighetene Russland har satt inn i Donetsk i Ukraina. Angrepene fra Ukraina kommer dagen etter at minst 23 mennesker ble drept i voldsomme russiske luftangrep der.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse.
1: Martin Ødegaard og de andre på landslaget i fotball har landet i USA. Det er 2 uker til de skal spille sin første kamp i VM for menn mot Irak. Men allerede søndag er det treningskamp mot Marokko, så allerede senere i dag norsk tid vil landslagssjef Ståle Solbakken i gang.
3: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt, så fort som mulig inn i døgnrytmen. Bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på onsdag.
1: Og fra åpningskampen 11. juni så kan du følge VM i fotball for menn på NRK. Skal vi ta med til slutt et uventet kulinarisk eksperiment i Italia. Helt tilbake i 1991 ble jo levningene av en mann funnet i Alpene, 5300 år gamle. Mumien fikk navnet Ötzi, og i magen på Ötzi fant forskere en helt unik gjærsopp som har overlevd. Og de har klart å vekke mikroben til livet. Etter 3 måneder med testing forteller forskerne at de har bakt et surdeigsbrød og sier det smaker godt. Neste plan er å brygge øl på denne urgamle hjernen. Og i tillegg til det som kan komme på matbordet, forskerne håper at denne soppen også kan brukes til å bryte ned kjemikalier i forurensa miljøer. Jeg heter Jon Brane, som må spørre Mari og Knut i 9-timen i NRK P1. De skal dere opp med surdeigsbrød og øl her.
4: Nei, det gjør vi nok mest sannsynlig ikke, men jeg kan avsløre jo at vi har en ganske spennende meny, for vi har nemlig krim fra virkeligheten på vår meny.

0: Jonsson.
1: Gjester i Nitimen i dag er Dennis Ravndal og Valentine Baisotti fra NRK-podkasten Krimrommet.
2: Ja, bak overskriftene skjuler det seg gjerne detaljer som vi ikke hører så mye om, og når du trenger noen som kan forklare sammenhengene og detaljene I de mest kjente og spektakulære kriminalsakene, ja, så Krimrommet stedet å oppsøke.
1: Men I dag så kan du bli akkurat hvor du for Krimrommet kommer til Nitimen-rommet.

0: Some Nights her i 9-timen. Bandet Fun har det samme navnet som et annet band som også heter Fun. Det var nok å legge til et lite punktum bak. Så det her var Fun, punktum. Må ikke veksles med det andre Fun.
1: Nei, eller...
0: Som jeg aldri har hørt om det, mener
1: ja. Eller Fun Safta. Kommer jeg plutselig til å tenke på nå også for den. Den var så ofte del av livet i oppveksten, enten for å lage saftis, eller bare for å ha noe lesk mellom slaget og noe håndballtreninger og sånn. Men nå, ikke drukket den safta på årevis, altså.
0: Tenk at man driver bale med å lage saftis selv, hjemme i
1: ja,
0: noen sånne Tupperware-aktige greier som man satt i et stativ i fryseboksen. Og husk om man driver sutt på den saftisen, og all saften forsvann ut, og så satt du bare igjen med en sånn vannbasert istapp, som du gikk gjennom store deler av 70- og 80-tallet med, faktisk.
1: Men det var jo sånn vi kom oss gjennom de varme, harde sommerne. Jeg synes det var helt kjempekoselig. Jeg husker det bare som gøy å lage det, og så var det så morsomt å teste ulike typer ting man kunne blande, altså forskjellige typer saft.
0: Ja, ja.
1: Altså det var vel hele... delen av det å være barn også, generelt å blande ting, blande bruser, blande juicer, blande safter, og se hva du kunne få til av smak.
0: Men er det tegn på velstandsveksten her til lunsj? Jeg tror unger i dag dyrer mer og sånn, nei, jeg skal lage en deilig yoghurtis som jeg skal mikse selv og sette i fryseren og hente fram dagen etterpå. Jeg har ikke sett eller hørt om unger som lager egen saft på årevis, men samtidig ikke vært så opptatt av å se etter det heller.
1: Nei, kanskje du skal plante en idé i hodet på din egen
0: ja, han vil ha yoghurtis.
1: Han vil ha yoghurtis, ja.
0: Snakk om det senest i går, etter at han har sett en eller annen oppskrift og skulle lage det, og jeg tenker på det. Vær så god!
1: Ja.
0: Samtidig som jeg sa at jeg synes ikke yoghurt, frossen yoghurt blir så bra, for den blir veldig sånn kornatt, er min oppfatning av å fryse ned melkeprodukt, eller meieriprodukt.
1: Ja, kanskje ja. Det er noe smart man kan blande det sammen med, da, for å ikke
0: han,
1: få den...
0: Han har en plan, tror jeg, ja. Jeg legger meg ikke opp i det.
1: Men det er bra, jeg liker det her. La han slippe løs på kjøkkenet. Det er sånn man også former mennesker i fase, ja, hvor det forming pågår. Du, det er ikke så mye mer is. Det skal dreie seg om akkurat i dagens 9-timen, men det skal dreie seg om krim fra virkeligheten. Det siste halvåret så har NRK hatt en veldig spennende, dyptgående podcast som heter Krimrommet, som har tatt for seg både saker som pågår her og nå, og saker som har skjedd tidligere, og kommer jo til å følge tett nå fra i dag da, rettssaken mot Steinar Vangen. De kommer nok garantert til å lage flere episoder når det nærmer seg domsavsigelse i Marius Høiby-saken. Og de to som bruker hverdagen og livet sitt på å forklare dette for oss, de er på vei inn.
0: Ja, Dennis Ramdahl og Valentina Baisotti er gjester i 9-timen i dag, tar altså krimrommet hit til det store 9-timen-rommet. Og jeg ser passende nok, Mara, at vi allerede har en krimsak fra virkeligheten, rent musikalsk her, for Anna Lille sin låt handler om at noen har stjelt showet. Kanskje det er hun selv som er mistenkt allerede. Her er hun med Stealing the Scene i 9-timen.
1: Velkommen skal du være.

0: som skal få gjøre seg helt ferdig selvfølgelig, Stirling The Scene. I morgen så starter den norske rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen, og allerede i dag må han møte i retten i Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Høsten 2024 blir en mann i 50-årene lokket i en felle. En felle som senere brettes ut i dødsenglene på TV2 og sjokkerer hele Norge.
2: Nå skal Steinar Vangen snart stilles for retten, men det gjenstår fortsatt flere ubesvarte spørsmål.
3: Er du en seriemorder?
4: Nei.
3: Hvorfor skrev du det da?
0: Velkommen til oss. Her pleier dere selv å introdusere dere når man hører på podcasten. Det altså Dennis Ravndal og Valentina Baisotti som på plass i vårt krimrom. Nå nitimerommet blitt til et krimrom. Også vanligvis så kunne dere fortelle at dere sitter nede i kjelleren her på NRK og lager disse podcastepisodene.
2: Langt nede i kjelleren har vi blitt plassert.
5: Ja. Det synes som et passende sted hvis man ser først litt sånn den mytiske krimreporteren som sitter nede i et kjellerlokale og jobber.
2: Det er helt riktig. Jeg vet ikke om vi har typecast eller hva vi er, men det er bra studio der nede. Altså.
0: Men hvordan har det siste halvåret vært for dere? For nå har jo krimrommet eksistert omtrent et halvt år, og der har jeg tatt for dere veldig mange saker underveis. Hvordan vil dere beskrive de siste månedene?
6: Veldig hektiske. Denne podcasten ble jo litt til mens vi gikk, egentlig. Vi startet egentlig å jobbe sånn ordentlig med dette i januar, og så startet jo rettssaken mot Marius Borghøyby i starten av februar, så det var jo egentlig bare vi kjente heldigvis andre fra før av da, så det hjelper litt på, men det var å lande litt, hva skulle vi egentlig lage, og hvordan skulle vi gjøre det, og så har vi bare dundret på siden da.
3: Det ble vel ikke til mens vi gikk, det ble til mens vi løp.
6: Ja, det var full sprint. Det har vært full sprint i flere måneder.
5: Men hva vil dere si for de som ikke har hørt krimrommet, hva er liksom målet deres med å ha denne podcasten? Hva dere ønsker å få til utover det vi jo kanskje tenker på når vi ser en overskrift knyttet til en krimsak?
6: Målet er vel faktisk, eller det viktigste målet er vel at folk skal bli litt klokere når de hører på oss. Så vi prøver jo å kombinere god historiefortelling, litt sånn typisk NRK-dokumentarisk ånd, som vi har lært oss nå da disse månedene, med litt sånn grundig analyse. Så har vi med ganske mange interessante, flinke gjester, for eksempel advokater, rettspsykiatere, politifolk, som hjelper oss litt med å gå inn i hver enkelt sak, og så bare virkelig forstå hva er det som har skjedd her, hvorfor har det skjedd, ja, det er på en måte det vi driver med da, Dennis.
3: Lære litt mer juss, hvordan funker en rettsak, hva er det retten skal ta stilling til, hvordan jobber politiet, sånn som med Steinar Vangen, har vi en veldig flink, veldig erfaren rettspsykiater som heter Pia Jorid Løvgren, som kan si noe om hva gjør man når man møter en sånn fyr da, som rettspsykiater, hva ser man etter, hvordan vurderer man den personen og hva er det man legger fram for retten som de skal ta stilling til.
0: Hva var det som i utgangspunktet, for du Dennis har jo vært altså, krimreporter i mange år, hva var det som i utgangspunktet gjorde at du syntes det feltet var ekstra spennende å skulle jobbe med?
3: Nei, det synes jeg var veldig interessant helt fra jeg var veldig fersk reporter altså, jeg jobbet lokalavis for, herregud 25 år siden så synes jeg det var interessant og det er jo det er en krevende materie å jobbe med og du kommer veldig tett på folk, mennesker og så er det jo å klare å presentere et bilde av ganske sånn komplekse vonde saker men å gjøre folk i stand til å forstå hvorfor det ble sånn, og hvorfor det endte opp på den måten, det synes jeg er interessant.
5: Men mange av oss hører på denne type podcast og følger serier, og om det er krim fra virkeligheten eller true crime, nesten som en del av litt sånn avslapping, og det å få en liten flukt fra hverdagen og høre om ting som er så fjernt fra våres egne liv. Hva gjør du, Valentina, når du ikke er på jobb? Fortsetter du å dykke ned i denne type saker?
6: Nei, jeg må jo faktisk innrømme at jeg hører veldig lite på krimpodcast. Jeg hørte egentlig ikke noe særlig på det før jeg begynte med dette i det hele tatt. Det hører jo en del på sånne dokumentariske podcaster, hele historien og historier fra virkeligheten, de NRK-podcastene da. Og så hører jeg på litt, prøver å innimellom høre litt på italienske podcaster, for jeg er jo halvt italiensk, så det greit å høre litt italiensk en gang iblant. Og så er jeg jo veldig opptatt av nyheter, som jeg da har brukt mesteparten av min karriere i NRK på da. Så holder jeg meg litt oppdatert på alt som skjer utenfor krimfeltet. Så jeg tar kanskje på en måte en liten pause, med mindre det selvfølgelig er en sak som vi jobber med, som jeg da prøver å sette meg litt inn i også på fritiden da. Mm.
0: Ja, dere var jo inne på det i sted, at podcasten har jo blitt litt til mens dere har løpt underveis, for det har vært mange ting å følge med på underveis i månedene som har gått. Jeg ser jo for meg at det var en ganske hektisk tid for dere, for eksempel under Marius Høyby-rettssaken.
6: Absolutt. Vi hadde lange dager, spesielt Dennis, som stilte opp også i Nyhetsmorgen og i Dagsrevyen på kveld, så vi var... Livet vårt var jo egentlig bare den saken. Vi var mange, mange timer i retten hver dag, rett tilbake igjen hit til NRK for å spille inn podcast, sammen med Brynjar som regel. Så det var vel egentlig, ja, vi gjorde ikke så veldig mye annet de 7 ukene.
3: Nei, jeg tipper at du også fikk litt kjeft av din samboer på den tiden der. Min var sånn at ja, nei, jeg liksom forventet at dette kom til å være et slags samboerskap med Valentina også i de neste 7.
6: Ja, jeg tror vi to så hverandre mer enn vi så samboerne våre da.
0: Det bare slo meg nå, jeg er jo også fan selvfølgelig av å se altså, fiksjon og krim på tv-serier og sånn, men der ser man jo alltid da, etterforskerne og sånn, de er jo lite hjemme og veldig mye på jobb, så sånn sett kan det kanskje minne litt om å gå hardt inn i nettopp det feltet. Vi skal høre litt mer etter hvert om saken som skal rulle fra med i dag, fordi i dag så må Steinar Vangen må han også møte i retten i Sverige i dag før han skal til Norge i morgen?
3: Han møter på videolink fra fengselet i Halden, så han møter ikke der personlig. Men det er jo en sånn sak som nesten kunne vært en del av en tv-serie. Den er veldig spesiell og veldig snodig. En av de merkeligste jeg har jobbet med på veldig lenge. Det er sånn man kommer til å huske. Mm.
0: Det sier jo litt, og vi skal nettopp derfor bruke litt tid på å høre mer om denne Steinar Vangen-saken, for dere blir værende hos oss.

0: Der du brente vår bro, det var Ruben og Miriam Bryant her I 9-timen. Vi har besøk av Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra NRK-podcasten Krimrommet. Du sa det, Dennis, før vi hørte musikken her. Denne Steinar Vangen-saken, mange husker kanskje dødsenglene som gikk på TV2. Du omtalte saken som snodig og merkelig og veldig mye å ta tak I der. Hvis du bare skulle ha forklart det for de som ikke koblet Steinar Vangen til nåtid og virkelighet. Hva slags sak dette?
1: Nei, mange husker han nok fra den serien på TV2. Mann som kommer inn med en rosa koffert over parkeringsplassen på Nordbysenteret og tror at han skal hjelpe en kvinne med å ta livet sitt. Dette jo en mann som ble dømt for drap første gang da han var 15 år gammel, og som satt I en barnevernsinstitusjon, tyngste liksom, barnevernsinstitusjon vi hadde på den tiden, 1987, og som da ble vurdert som psykisk utviklingshemmet, og som da senere har levd et, skal vi si, sånn mangfoldig liv, både vært frontfigur I Dissimilis, som et band for psykisk utviklingshemma. Han har jobbet I en TV-kanal, vært anker for TV-kanal med og for psykisk utviklingshemma. Og så ble han veldig opptatt av aktiv dødshjelp under pandemien, og ble da dømt I 2024 for å ha vært til stede og hjulpet en kvinne I 70-årene med å ta livet sitt på Nordbysenteret I Sverige.
0: Mm. Jeg er glad jeg spør, Valentina, blir man litt misunnelig på TV2 som hadde denne saken først?
2: Ja, det må man jo kunne si. Det er jo en veldig, veldig spesiell sak som Dennis sier, og så det jo ja, det jo en sak som krever arbeid med mange, mange måneder. Nå skal vi dekke rettssaken, sant? Men vi har ikke den, håper jeg, tiden til å nødvendigvis grave opp den saken I krimrommet, så jeg må jo si at TV2 har gjort en veldig, veldig god jobb, og så har jo vår kollega Benjamin også da møtt Steinar Vangen, og det har jo ført til at vi får høre han I de episodene vi nå har laget om Steinar Vangen da, I forkant av rettssaken.
1: Vi jobbet jo faktisk med den saken, da jobbet jeg I nyhetene I NRK, så vi jobbet jo faktisk med Steinar Vangen før TV2 kom med de episodene som han da med. Så det jo ting der som interessant, og det som et sånn ubesvart spørsmål fra meg etter denne dommen I 2024, så mente jo retten at det ikke var noen fare for at han skulle begå noen nye forbrytelser, så han slapp jo å sitte I varetekt. Mm. Så I den perioden fra den dommen kom og frem til anken skulle behandles, så skjedde jo det som han nå tiltalt for, et drap I Sverige, hvor han tiltalt for å ha holdt en pute over ansiktet på en kvinne, sånn at hun døde, og som han hevder ikke riktig, da, og at han hjalp henne med å ta sitt eget liv.
3: Mm. Hva gjør det med dere å følge en sak som det her, siden den såpass ja, spesiell og skiller seg litt ut også?
2: Hva skal jeg si? Vi jo på en måte kanskje litt skadet også av at vi, Dennis har jobbet veldig lenge med krim, og jeg har egentlig jobbet en del med krim siden jeg begynte som journalist I NRK for en 8 års tid siden. Så altså, vi jo vant til ganske mye rare greier. Vi har vært borte I mange spesielle rettssaker og tragiske saker, og så tror jeg vi flinke til å snakke om sakene oss imellom, og det tror jeg litt nøkkel når man skal jobbe med denne type saker hver eneste dag.
1: Man må ha et filter, og det gjelder alle som jobber med den type saker, uansett om du journalist, eller om du jobber I politi, eller du advokat, eller du må på en måte ha det jobbfiltret på, da. For ellers så tar du inn alt, og da kan man ikke jobbe med dette.
3: Som du var inne på, så Dennis, altså første gangen Steinar Vangen ble dømt, når han ble erklært psykisk utviklingshemmet, altså hvordan det med den, han nå, regnes han som helt tilregnelig nå, og holdt på å si det stemmer ikke lenger det de tenkte da?
1: Nei, altså, det blir jo opp til retten å vurdere det til syvende og sist, da, dommerne I denne saken som skal gå I Tønsberg, men psykiaterne som har vurdert han, de mener jo at han strafferettslig tilregnelig, altså at han forsto konsekvensene av det han gjorde, och att han har en IQ på 85-86 som är i det lavere liksom normal skikte, men att han han är ja tillräknelig.
3: Mm. Hvordan kommer dere til å følge denne rettssaken mot Steinevangen? For vi kan jo si også til lytterne våre nå at det ligger tre episoder ute allerede som forteller nettopp forhistorien med Steinevangen, det første drapet han gjorde, og også utviklingen opp mot nåtid. Men nå, mens rettssaken starter, hvordan kommer dere til å følge den?
2: Nei, vi kommer jo til å dra ned til Tønsberg i morgen tidlig og være i retten når rettssaken starter. Og så er det jo, jeg har aldri vært i Tønsberg, i tingretten der før, for så vidt heller ikke i Tønsberg, så det blir jo interessant. Men det er jo litt liten rettssal mindre enn vi er vant til her i Oslo tingrett, så det er litt begrenset med plasser inne i salen, så vi kommer jo til å måtte bytte på hvem av oss NRK-ansatte som da får sitte inne i salen, og hvem som sitter i et rom like i nærheten og ser det på sånn videooverføring da. Og så kommer vi jo egentlig til å ja, følge saken så godt det lar seg gjøre, både fra retten og på videooverføring litt noen dager for min del, til den er slutt, og så lager episoder på de tingene som kommer frem i retten da.
0: Mm. Du sa, Dennis, at man på en måte må ha et lite filter på, og noen ganger så kan det nesten føles at man som lytter også må ha det, man får liksom høre ting og detaljer som kan komme litt sånn brått på, altså om det er detaljer, noen som blir slått med en stein eller blir brent til døde med bensin og så videre, altså hvordan vekter dere det her, og liksom, det her er ting som kommer fram i rettsdokument og i rettssalen, så det er jo ute der, men hvordan finner dere ut liksom, hva vi trenger å høre?
1: Ja, men dette er jo en del av journalistikken, da. Og det å jobbe i et redaktørstyrt medie, så følger jo vi både Vær varsom-plakaten, som pressen skal følge, og så har vi NRKs egne, skal vi si, etiske regler og rettesnorer, og det er jo alltid sånn at journalister ikke forteller alt de vet. Mm. Journalistikk handler jo om å velge ut hvilke detaljer man mener er viktige for å forstå en sak, hvilke detaljer som går for tett inn i det private, eller det som rett og slett blir for grafiske. Så det er jo en viktig del av jobben. Og i denne saken så har vi brukt ganske mye tid på å diskutere det, Valentina, hva jeg skal ha med og ikke ha med.
2: Ja, for eksempel fra det drapet Steinevangen begikk da han var 15 år, så drepte han jo en 7 år gammel jente, og den jenten, altså det er jo fortsatt en familie der ute, sant? Vi tenker mye på at dette er menneskers absolutt verste tragedier, det er det verste de opplever gjennom et liv, det har vi alltid i hodet, og det tenker vi veldig gjennom når vi da tenker på hvilke detaljer vi skal gå ut med i podcasten. Hva er veldig viktig å si, hva er nødvendig å si for å forstå saken, og hva er kanskje ikke nødvendig å si i en sånn podcast?
1: Tok jeg jo en prat med familien til den jenta, ikke sant, i forkant, sånn at vi på en måte får gjort dem oppmerksom på at denne saken kommer, og hvor de er en i hodet akkurat nå, for det er jo en del av denne jobben det også. Altså, samtidig som man skal skjerme seg litt fra detaljene, så skal man jo også møte de folka som er involvert i dette på en god måte, og med forhåpentligvis empati og fornuft. Mm.
0: Hva sa de? Det lurer jeg på. Jeg har hørt på den episoden du refererte nå her, Dennis, i går i bil sammen med min sønn på 13, og hør det her forferdelige som skjedde med en 7 år gamle jenta. Det er jo brutalt, og jeg må tenke og se høyt at mine tanker gikk til familien hennes med en gang. Men hva sa familien?
1: Det var en samtale mellom dem og meg, og det var ikke et intervju, så det kan jeg rett og slett ikke gå inn på, for det har jeg ikke klarert med dem.
3: Ja, det er veldig røddig. Alt er røddig med dette her. Mens Steinevangen-saken nå starter og pågår i juni, så er det jo også en slags nedtelling. Det er jo mange som er spente på dommen som kommer 15. juni. Marius Borg Høyby, vi skal selvfølgelig også høre mer om den saken som dere både har fulgt tett og kommer til å fortsette å følge med på.

0: Darling West her i 9-timen. Vi snakker med Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra Krimrommet, podcast her i NRK. Du sa noe i sted, Valentina, som tanken bak podcasten å gi oss bedre innsikt i store krimsaker som opptar oss alle. Men det å sette ut lunsjbordet og kanskje hørt på Krimrommet eller sette en sak i nyhetene eller i en nettavis, hva gjør det med oss? Altså, den diskusjonen som foregår rundt bordet eller i hjemmet jo ganske sånn knyttet til følelser.
1: Ja, de sakene som vi dekker vekker jo veldig mye følelser, det jo helt naturlig, og folk blir engasjert, og det merker vi også på alle lytterspørsmålene vi får inn. Folk prøver jo å forstå, sant? Hvorfor fikk ikke denne personen strengere straff, eller hvorfor er det egentlig sånn at man kan for eksempel dømmes til tvungen psykisk helsevern, altså behandling og sånn, i stedet for å bare settes på isolat, sånn at mange kan tenke sånn, men denne personen fortjener den strengeste straffen som mulig, så det jo helt tydelig at det vekker følelser, og det jo veldig, veldig forståelig også.
2: Ja, det jo det, og så jo vår jobb også på en måte navigere det da, og på en måte forklare mekanismene bak, og det klart at det å ha åpne rettsaker, det jo et rettsprinsipp som ligger i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og som også ligger som et sånn fundament i norsk rett, at rettsaker skal være åpne, bevisene skal legges frem, alle skal kunne få innsikt i det, og det jo nettopp for at ikke det skal oppstå rykter eller feilinformasjon. Allmennheten skal på en måte kunne få innsikt i en rettsak, hvilke beviser som ligger til grunn for at noen blir dømt. Og det jo et utrolig viktig prinsipp, ikke sant? For at det når ting kommer inn i et lukket rom, så er det lett for at det kan oppstå ja, rykter, usannheter, kall det gjerne fake news da. Og det jo på en måte formålet med krimjournalistikken, ikke sant? Og som alltid har ligget der, det å gi folk en innsikt i det, fordi alle har jo ikke tid til å sitte i en rettsak, og det jo vår jobb som journalister, å viderebringe det som kommer frem der.
3: Du var inne på, Valentina, at dere får en del lytterspørsmål, så det åpenbart mange som har ting de lurer på som de vil få svar på. Hva slags andre tilbakemeldinger får dere med alle som hører på Krimrommet?
1: Vi har jo egentlig fått mye positive tilbakemeldinger, så får vi en del innspill til saker, det ber vi om også, sant? Send oss innspill hvis det andre saker dere vil vi skal ta opp, så vi leser jo alt vi får inn og sånn, og så ser vi om vi har tid til å, ok, kanskje denne saken skal vi gå inn i, dette er en sak som folk er interessert i. Ja, det er alle mulige tilbakemeldinger, men flere positive tilbakemeldinger enn vi hadde kunnet håpe på egentlig, så vi er ganske glad for det, veldig glad i lytterne våre som så engasjerte da, som de i sakene.
3: Ligger også masse episoder i appen NRK Radio. Mange fulgte nok også spent med da rettssaken mot Marius Borg Høyby gikk tidligere i vinter, altså tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter. Saken startet 3. februar, og dere fulgte den kjempetett. Masse episoder underveis. Og nå er det vel da, blir det 12 dager til dommen faller. Hva er dere spente på når det kommer til det?
2: Det jo rett og slett hvordan vurderer retten de ulike tiltalepunktene. Kommer de til å frikjenne han for noen av de og dømme på andre? Det jo egentlig det jeg spent på, Antina.
1: Vi har jo snakket mye om hold av bevisene til domfellelse her, sant? Og så jo dette, det jo tingretten, denne saken, altså dommen kan jo ankes videre, så det kan jo bli flere runder da, men vi er ganske spente på det, fordi at det var en kjempestor sak, utrolig mange involverte, mange vittner, mange som har fortalt sin historie, så det blir veldig interessant å få høre da hvordan ja, dommen er utformet egentlig, hva har man lagt vekt på?
2: Ja, og vi snakket jo, ikke sant, vi har brukt veldig mye tid altså, både hos oss og i resten av NRK på å diskutere etikken rundt denne saken, og sånn, det litt sånn førende prinsippet for oss har jo vært det vi lager av journalistikk i NRK skal gjøre folk i stand til å forstå hvorfor dommen ble sånn når den kommer. Det liksom kanskje det viktigste. Så det jo også spent på om vi på en måte har klart å vise nok av de tingene som på en måte blir viktige når dommen kommer da.
1: Ja, det har jo også vært en utfordring for oss, fordi at det har vært en sak som, hvor vi har snakket om at det har vært referatforbud mot en del opplysninger, det har vært ganske vanskelig, og vi har jo vært som alle i hele NRK veldig, veldig opptatt av den balansen, og det veldig vanskelig når for eksempel store deler av Marius Borg Høiby sitt forsvar bak referatforbud, altså vi kan ikke si noe om det. Sant? Så det den følelsen har vi klart med de mulighetene vi hadde da, å gi folk et godt nok grunnlag til å forstå den dommen som kommer 15. juni.
3: Mm. Hva det som gjør den saken spesiell?
2: Det mange ting som gjør den saken spesiell, men det liksom viktig å huske at den har på en måte to hovedspor, da. Og det ene er den straffesaken, ikke sant? Med fire voldtekter, vold i nære relasjoner, trusler og så videre. Og så er det jo det som handler om kongehuset, kongefamilien, og rollen til Marius Borg Høiby som en del av den. Har han, fordi han er den han er, fått noen form for særbehandling? Kunne politiet stoppet han? Hadde de stoppet dette hvis han var en annen? Mm. Altså disse tingene er jo sånn helt inn i kjernen av det journalistiske oppdraget. Nå høres jeg veldig pompøs ut, men det er jo det altså. Og det er jo historisk fordi det er første gang at et medlem av kongefamilien sitter på tiltalebenken i en straffsak. Det kommer jo til å gå ned i historiebøkene.
0: Men skal det ha noe å si i selve straffesaken? Altså, om han er medlem av kongefamilien eller ikke?
2: Nei, og det er jo litt derfor jeg sier at det er to forskjellige spor her. Da. Mm. Så ikke sant, du har det journalistiske, og du har det som retten skal ta stilling til, og der vil jo ikke det spille inn. Altså, alle skal behandles likt i loven. Det er jo et sånn førende prinsipp det også.
0: Mm. Men akkurat der tror jeg mange vil ha tenkt, ja, men da blir han dømt sånn eller sånn, eller frikjent sånn eller sånn, eller får midler straff sånn, sånn, nettopp med andre argumenter enn fordi han er et medlem av kongefamilien og så videre. Så det er jo mange meninger rundt det.
1: Mm, absolutt, og det er noe av det vi har fått mye spørsmål om også. Kan dere forklare, sånn, får han virkelig særbehandling? Kan vi virkelig stole på at han ikke får det? Altså, folk har hengt seg veldig, veldig opp i det, og vi har jo, ja, det, nettopp derfor har det også vært viktig å dekke den saken ganske tett for oss, da, for å vise nettopp hvordan det har gått for seg inne i den rettssalen.
2: Ja.
3: Kommer det også til å være viktig, med tanke på sånn, holdt på å si en slags sånn presedens, men altså det er jo en del voldtektssaker, psykisk vold og sånn, som kanskje blir henlagt, aldri kommer til retten, for eksempel. Har den, hvis du skjønner hva jeg mener, har den noe viktig å si?
2: Ja, det tenker jeg jo er liksom en av de positive tingene som har kommet ut av dette, er at man gir folk innsikt i hva er det som skal til for at noe skal være voldtekt, altså hvor går grensene? For samtykke og ikke, og også det som går på vold i nære relasjoner, hva er det egentlig som, altså, hva er greit og hva er ikke, hva er straffbart og ikke. Og så er det jo på den andre liksom, siden av den argumentasjonen, så er det jo lett å kritisere pressen for å viderebringe for mange detaljer og grafse. Mm. Og det tenker jeg liksom, det synes jeg er en veldig streit debatt å komme med, som jeg tenker er både riktig og viktig for vår del også, at kommer i kjølvannet av en så stor sak som får så brei dekning i pressen.
3: Mm. Dere kommer selvfølgelig også til å følge den i krimrommet, Dennis Ramdal og Valentina Baisotti. Tusen hjertelig takk for at dere tok oss med inn på bakrommet, ned i kjelleren til krimrommet. Veldig spennende å høre hvordan dere jobber, og tweet vi med alt dere skal gjøre fremover.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply her i ni-timen. Du skal ikke søve bort sumarnatta, Mari, men du skal heller ikke kjimse av saftis, Knut.
1: Nei, for det står det rett ut her i inboxen fra Elin Pelin. Du skal ikke kjimse av saftis, Knut. I fjor ba min

0: Lena, må ikke slurpe ut all safta først. Det vet jo alle. Men hva slags andre måter finnes det å spise saftis på som gjør at du ikke slurper ut all safta først?
1: Jo, det vet jeg vel kjempegodt, okay, Knut. Yeah. Da tar du og grafser en og en. Du liksom spiser deg nedover, og så sutter du på den biten du har bitet av.
0: Jeg klarer ikke å tygge saftis, eller is i hele tatt. Jeg må slekke og sutte på den. Rett og slett.
1: Ja, det er kjempegøy, fordi jeg har ofte tenkt på det når jeg ser spesielt, ja, det er samme om jeg kjenner dem eller ikke egentlig, men når folk spiser kroneis, det er så forskjellig, fordi noen kjører nettopp sleiketeknikk, mens andre kjører gnafseteknikken, hvor man spiser bit etter bit ned til kjeksen, og så har man forskjellige måter å angripe kjeksen på, helt ned til sjokoladetuppen da.
0: Åh, må kort innom softisen også, for den er jo så mjuk der av navnet softis eller soft ice. Den er så mjuk at du trenger ikke å tygge, og da må du bevege tunga rundt hele området, rett og slett, rundt hodet på isen, så må du liksom slurpe rundt og snurre rundt og rundt. Men jeg er ikke noe glad i å tygge softis, så jeg slurper ut all safta i hjemmelaget softis med en gang.
1: Ja, men spiser du da opp det som er igjen?
0: Nei. Det husker jeg vel fra barndommen også, at man lot den siste biten sette igjen i den plastpinnen som var nederst der.
1: Okay.
0: Men at det finnes en mjuk og gode silikonformer som gjør saftisproduksjon lettere i de tusen hjem, det hilser jeg velkomment.
1: Hvis du hadde laget saftis og puttet litt forskjellige ting inni saftisen, tillegg fruktbiter og sånn, ville du da spist opp resten etter du har suttet ut safta?
0: Ikke, i alle fall ikke fruktbiter oppi der. Det møter på et sånn vassent, frossent bringebær et sted inni der. Nei, takk som bjuder.

0: If I'm So Bad.
1: Klokka har passert 10. Vi skal NRK nyhet ved Jon Brannes. Kronprinsen på vei hjem snart.
2: Og prinsessa har allerede landet I Norge. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studiene I Australia I dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også derfor kronprins Håkon forkorter besøket I Japan med en dag.
3: Hun følges jo veldig godt opp av helseapparatet og det teamet. Men jeg har ikke noe mer informasjon til dere nå om situasjonen, helsesituasjonen. Det riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe I Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien.

0: Så de praktiske tingene når det gjelder eksamen og så videre, det kommer vi nok til å finne ut av.
1: Og da kronprinsen møtte mediene for en knapp time siden, ble han spurt om hvordan det var å samle familien, mens stesønnen Marius Borg Høyby sitt fengsla.
0: Nei, det jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
1: Så til andre nyheter. Flere personer såret i ukrainske droneangrep mot storbyen St. Petersburg ifølge russiske myndigheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier de har angrepet en oljeterminal og en marinebase. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. I russisk okkupert Ukraina ble 7 mennesker drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til den okkuperte Krymhalvøya. Og et ukjent antall mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak og flytrafikken der innstilt inntil videre. Ingen kommuner i Norge oppfyller kravene til teknisk sikkerhet og beredskap som loven pålegger dem. Det går fram av en rapport som analyseselskapet Menon Economics har laget for NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. NITO sier også at beredskapen trues av at kommunene mangler ingeniører. Horten i Vestfold er et unntak, og beredskapssjef Geir Kjelsen sier de satser på å ansette heller enn å leie dem inn.
2: Vi har et eget system egentlig, altså det ikke noe spesielt med det, men vi rekrutterer gjerne ungdommer på sommerjobb, gjerne folk som i ingeniørstudier, og vi raske til å gi dem jobb. Det vil bli en utfordring med rekruttering fordi at det blir født færre barn. Og så har vi klart å holde unna for det inntil videre.
1: Og den rapporten som kommer i dag, Mari og Knut, den viser altså da hvordan kommunene rustet mot og forberedt på blant annet klimaendringer, krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og konklusjonen, så kort, det de ikke.
3: Rett og slett. Men vi klare for en ny time, Knut.
4: Ja, jeg er på med Jon Brandes skulle stille spørsmålet. Hva skjer hos dere i ni-timen, Mari og Knut? Og da hadde et enkelt svar til alle der ute. Dette skjer i ni-timen, nemlig Rick Astley.

0: vet ikke om det er riktig å si at denne låten på sett og vis er større enn den noensinne var da den kom. Ble brukt en del i såkalte memes på nettet. Startet visst nok opp med at noen synes det var veldig gøy å legge ut en link, og så når du klikket på den linken så kom du til en del av musikkvideoen til denne sangen her, altså rett og slett på en sånn rickrolling som ble kalt, der man sendte folk av gårde i ikke eksisterende retning på internett, og det synes jo folk, særlig de unge, er kjempegøy, og dermed så lever denne sangen videre den dag i dag.
1: Også gøy, tror du mange unge da finner på nå i løpet av juni eller juli å stikke enten til Storbritannia eller til Tyskland eller Spania for eksempel for å se en Rick Astley-konsert?
0: Jeg tror hvis han har dukket opp mer sånn, som en overraskelse på en konsert, jeg vet han har vært gjesteartist på noen Foo Fighters-konserter blant annet, men se du er på Stavern-festivalen, og så plutselig, helt til slutt, så kommer Rick Astley på scenen og gjør denne låta her, men ikke noe mer, han går av etterpå, det tror jeg ville vært stas.
1: Nå satt du griller i huet på meg, fordi neste onsdag, så er det vel, er det 10. det blir, tror jeg? 10. juni,
0: ja.
1: Da spiller Foo Fighters i Oslo, og jeg ser at Rick Astley, han har konsert 5. juni, Scarborough, Storbritannia, og så 18. juni, Newport, så he is available mellom 5. og 18. så kanskje han tar seg en liten tur over til Norge, i så fall, welcome Rick! Det har vært en gledelig overraskelse, siden du har sett at han har dukket opp sammen med deg.
0: Det skal være noe til at det skal klaffe selv om det er ledig i kalenderen.
1: Ja, men jeg lover å håpe da. Jeg ser også at 27. juni kunne jeg tenkt meg å dratt på konsert med Rick, fordi da holder han konsert i Cotswold, og alle som har sett på filmer som Bridget Jones, The Holiday, Downton Abbey for eksempel, Harry Potter, vet hva man snakker om med Cotswolds, for det er jo den her plassen, regionen, som har sånne utrolig lekkere gamle hus, så hvis det da skal være en eller annen konsert inni der i tillegg, så tenker jeg at, at det er solgt. Mulig det krasj.
0: Men nå kommer det ikke på så veldig mange andre sanger som jeg har lyst til å høre
1: Nei, det er det.
0: Og oppleve av Rick Astley live, så jeg er fornøyd med at det dukker opp på 9 timen i ny og ned.

0: La inn en liten vits her som jeg må ta helt på tampen av La meg leve, så vi hadde snakket om Steinar Vangen og krimrommet tidligere i dag, så det må bli litt oppfordring fra Inga Mollis, som det motsatte av det Steinar Vangen kan eventuelt hjelpe dem med.
1: Vi skal se hva som nå foregår der ute. En samtale i gang, Øyvind.
2: Ja, du, den i gang, vet du, den har pågått lenge. Vi har ruslet ut her med Oslos Norges kuleste dreads. Lengste, hvor lange de, Philip?
3: Jeg vet ikke hvor lange de I centimeter, men de vel 13 år gamle nå.
2: De 13 år, og du har hatt dreads I 13 år?
3: Ja, men det, ja.
2: Hvordan har det vært de 13 årene med dreads?
3: Det har vært fine 13 år det. Jeg vil ikke si det det som har gjort meg, men det vel en del av det.
2: Ja, hva det du har lyst til å symbolisere, eller fortelle med dreadsene, eller hva greia?
3: Nei, det vel primært, håper jeg, en det har vært en reise, eller en spirituell, eller historisk, eller identitetsmessig, kanskje sånn, gjenklang I meg selv, da. Så først og fremst handler om å signalisere ting til meg selv, og ikke for så vidt så mye til andre.
2: Nei, kan du dele litt, grann? Jeg ble jo så nysgjerrig, når du plutselig, fordi det var jo en litt sånn farfetched, når jeg tok den der, men når du sier spirituell reise til deg selv, og så videre, hva er det som foregår inni deg?
3: Ja, nå skal ikke jeg på en måte snakke for alle som bærer dreadlocks I verden, men jeg tror mange med afrikansk bakgrunn som bærer dreadlocks har en forskjellighet for det afrikanske kontinentet, og kanskje en del historiefortelling som har opphav derfra, da, eller I diasporan. Så sånn, ja, om det spirituelt, religiøst eller politisk for hver enkelt vurdere.
2: Og hvordan det hjertet banker for den historien for deg, for din del?
3: Nei, det jo en del av meg. Jeg halvt vestafrikansk og halvt norsk, og da ja, om det vikingene I Norge, eller om det afrikanske folk som levde for 500 år siden.
2: Men du, da går vi inn på det, noe, for nå vet jo jeg litt om hvordan hjertet banker, det var litt en tilfeldig inngang via dine redlocks, men for integrering mot rasisme, alle disse tingene på jobbsøking, har to små barn, jeg bare tar og oppsummerer litt. Ja,
3: fin søknad det for meg.
2: Ja, og da den fasen I livet hvor du da leter etter arbeid, men jobbet med disse tingene før mot rasisme og integrering. Fortell litt om hvordan hjertet banker for dette, Philip.
3: Nei, det, jeg tror for min del, som for mange andre, så handler det om kanskje egne opplevde situasjoner eller egne erfaringer, meg selv eller familie og venner, hvor rasisme eller etnisk diskriminering har preget livet på en negativ måte.
2: Og du nevner bare litt grann, vi skal ikke grave I det, men du kan velge selv.
3: Om det kommentarer på bussen når vi på barneskolen, eller fotballdommer som kaller deg stygge ting når du 25, eller bare at du opplever at du kanskje må søke flere jobber, 18-19-åringer måtte du innom ganske mange utsteder for å komme inn, og så videre. Så at du rett og slett jobber for at folk I Norge som ikke hvite I huden skal få det bedre. Da. Sagt ganske brutalt ærlig, men det mye av det her engasjementet mitt handler om. Og så må jeg se at det finnes minoriteter som også hvite, om det samer eller ikke sant, jøder. Så jeg tenker at jobbe for et samfunn som klarer å ta vare på alle, da. Uavhengig av hvor forskjellige vi.
2: Og så du sosialantropolog utdannet også. Hvordan kan du dette her, bringe dette inn I det hele, dette med sosialantropologien?
3: Nei, det handler jo om disse brillene, verktøyene, I hvert fall jeg tilegnet meg gjennom studieløpet fra antropologi. Og det har vist at det alltid en grunn til at mennesker handler som de gjør, og at den grunnen kontekstuell. Hva som rasjonelt her vi står I Bjørvika mellom Osløs og operan, det noe annet enn hvordan det vil være å være rasjonell I en landsby I Burkina Faso eller for så vidt på Grønland, altså øya Grønland. Ja.
2: Og derfor det viktig å kunne, for det jo vanskelig å kunne ta på seg de ulike kulturelle brillene, det å kunne forstå, det å kunne sette seg inn I andre mennesker. Men jeg kjenner jo veldig på det, når du snakker om disse tingene, så kjenner man at det treffer en veldig, fordi at man kan ikke bli minnet nok på det, og at det skal være sånn I 2026. Vi tenker jo ofte at nå det vel over, I hvert fall I dette gode lille landet Norge, men vi må jo ikke være naive, og vi må lære å forstå.
3: Ja, ikke sant? Store temaer her nå på morgenkvisten, men det noe med det da. Og igjen som at ting som kan virke veldig absurd og rart fra et ståsted kan være helt naturlig og viktig på en annen måte. Og ikke minst at du gjør ikke ting for at jeg skal like det eller forstå, men du gjør det fordi du gir det mening da. Og kanskje innse det hos andre også. Så betyr ikke at alt greit og at alt like ordentlig. Men det handler om at folk I stor grad gjør ting fordi det oppleves rasjonelt for dem, tror jeg da.
2: Og hvordan kan vi, du sier at det litt store, vanskelige tanker for så vidt på formiddagen, men det synes jeg vi skal utfordre oss til. Men hvordan kan vi, nå står jeg Philip og Øyvind her, hvordan kan vi sende ut en, hvordan kan vi tenke, hvordan kan vi bidra til å på en måte forstå hverandre litt bedre I Norge også?
3: Jeg tror, hva det du egentlig vil det viktigste for deg? Det vel at du har det bra, mor og far, og hvis du har barn, at de har det bra. Og det tror jeg gjelder 9 av 10, kanskje 9,5 av 10 i nesten hele verden. At det viktigste at du selv skal ha det bra, og de rundt deg, ikke minst barna, skal ha det trygt. Da. Sånn, vi kanskje likere enn vi tror, men at forskjeller som, sånn, I det yttre får litt for stor verdi. Da. Skoene du bruker, hårfrisyren eller hvor mye penger du har på bok, gir vi kanskje litt for mye mening.
2: Og så det litt interessant også da, når jeg da, jeg kjente jo liksom litt sånn, ikke kleinhet, men når jeg da begynte med dreadlocks, hver gang jeg nevnte for deg hva vi skulle snakke om på det vi ruslet over her, ikke sant, så jo der vi begynner jo på det yttre, ikke sant, siden du har signifikant der, og så viser det seg tilfellig at, du da, at vi da går innover, og det også en sånn typisk, kanskje litt typisk reise som du sier at vi tar.
3: Ja da, og nysgjerrighet jo fint, og jeg tenker jo bare at man bevisst på det da, hvor den nysgjerrigheten kommer fra, hvordan vi liksom handler på den, men at du ble nysgjerrig I mine dreadlocks, og så fikk vi en fin plan derfor, det ikke noe gærent I det, ikke det bare fint?
2: Det bare fint, ja. Det helt enig. Så vi trenger ikke, og det jo også viktig å ikke være, hva skal jeg si, bekymret og så videre, og være redd for hva vi skal si og hva vi skal gjøre også når vi med
3: hverandre. Det jo kanskje det å lese hverandre I beste mening da, ikke hele tiden lese hverandre som fanden leser Bibelen, tror jeg kan være et nøkkelord.
2: Et herlig nøkkelord. Takk for praten, Philip, og ha en strålende dag og sommer.
3: I like måte. God sommer.
0: Yes, veldig bra prat med Philip. Det ikke vanskelig for øynene å si ha det heller, men ifølge Stage Troll så kan det noen ganger være vanskelig å si adieu. Det hard to say goodbye.

0: Nå har de altså holdt på med dette her I over 40 år da, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye, og hvis du kjenner at det her hadde virkelig løftet sommeren, så ser jeg jo at det en god lang turné som ligger der og venter på Stage Dolls nå. Starter altså allerede 6. juni til helga, Langevågsdagene, og så bærer turen videre via Halden og Kristiansund og Skånevik, Knarrlagsund, Valen, Drøbak, Sortland, Finnsås og så videre. Det betyr rundt I kriker og kroker av landet vårt, det.
1: Ja, da kan de være med å løfte sommeren. Jeg ser at flere av lytterne mener at Philip, som Øyvind traff på gata, med på å løfte dagen I dag. Monika skriver så fin samtale med Philip. Det gir håp å høre så gode refleksjoner. Vi trenger mange Philipper, og han var jo veldig opptatt av det å lese folk I beste mening. Ikke sånn som fanden leser Bibelen. Øyvind startet jo veldig visuelt med dreadsene, eller dreadlockene som Philip hadde, så gikk man langt, langt inn I materien, og Gunn kjenner seg også igjen I dagens samtale, som har gitt hun gode innspill og svar på egen situasjon. Hun har I 50 år bosatt I det hun beskriver som et språklig konservativt miljø nær Oslo, og som har holdt sin landsens dialekt, og som en gang hun åpner munnen, så må hun forklare hvorfor hun bor der hun bor. Altså utenpå blir hun ikke sett på som noe annerledes, men dialekten skiller hun ut. Og hun mener også at Philip da blir et eksempel på hvordan man kan bære ulikheter ut på og bli synlig, og så det egentlig ikke så viktig allikevel, når det det som innenfor skjorta, som viktig å da minne om at det Pride-måned nå, ja. Og det nå holder fengen opp som en liten sånn ikke en advarsel, men at det litt viktig for folk. Jeg synes det debattklima vi har rundt omkring I dag, kanskje spesielt I såkalte kommentarfelt, det ikke bra nok, så jeg synes folk rett og slett må skjerpe seg. Det kan hende gjelde meg også, men jeg holder I alle fall pølsefingrene mine unna tastaturet hvis de ikke har noe fornuftig å bidra med.
0: Og hva vel feil med at alle mennesker skal ha frihet til å eksistere og elske den de vil, spør nå jeg. Jeg bor stolt I et borettslag som nå har heiset Pride-flagget og har eget Pride-flagg på balkongen også bare, så det sagt. Apropos samtaler man kan ha og skue hunden på håret og så videre og så videre. Jeg prøvde meg på en helt ny type samtale I helga som var. Jeg usikker på hva slags svar jeg egentlig fikk, men du kan få være med på denne samtalen, Knut.
2: Hallo!
0: Hva de sier egentlig?
2: Ja, god dagen. Det deilig at du her, da. Godt å gå litt tur, og spise litt gress, og... Ja, ja, ja. Her har du det fint. Ja, her har du det fint.
1: Ja, det jo smart. Det jo smart, da.
2: Kos dere.
0: Jeg hører på det nå, så det... Nå følte jeg mer enn da jeg sto der at de egentlig forstod hva jeg sa.
1: Ja, ja, det var small talk. Altså, ja, ja, det her dere og surrer rundt. Ja, ja, fin dag I dag. Ja, ja.
0: Ja, litt sånn her kos. Ja, ja. Deilig å spise litt gress og sånt. Ja. Da var det akkurat som alle var litt stille, og så var det sånn... Yeah, here, here Så kanskje vi egentlig forstår hverandre bedre enn vi tror Det var altså en gjeng med nydelige sauer som var ute og beita Altså I det vakreste strøket jeg har vært I på lenge Og jeg liker å reise rundt I Norge som en Rosendal For en nydelig plass
1: Ja, det ville jeg tror jeg bare hørt vakre ord om Rosendal, men du, møtte ikke du andre sauedyr for ikke så lenge siden mer dramatisk?
0: Jo, men den var litt mer sint og stampa I bakken og sånn, så jeg følte at her hadde jeg mer, vi var på god fot på en måte, eller god hov, eller klov, eller hva man skal si.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, stille og andektig på tampen av Skår sin I Could Miss You Forever. Vi skal ha Tone Leie, ikke bare vi, Mari, her I studio. Vi skal faktisk ha noen andre stå for den gode samtalen. Øyvind Bekkevold alltid ute på gata. Jeg vet aldri hvem han skal ha denne samtalen med. Hvem du I dialog med?
1: Det mange navn I løpet av dagen.
0: Øyvind en artig type, høres ut som.
2: Ja, Knut sier at det en artig type, jeg står sammen her, Ingen.
1: Ja. Ja, artig type, ja.
2: Ja, og du også, eller?
1: Nei, jeg ikke artig.
2: Nei, du ikke det, men hvem som artig?
1: Det Jon som artig.
2: ikke det bra eventyret? Da man går til alle og alle bare står og ler og sier det han som artig, det Jon, en Kari. Ja. Hvordan Jon artig da?
1: Nei, han tuller og fleiper og veldig impulsiv og kommer med masse sprell.
2: Er mannen din dette her da? Ja. Vært sammen I 25 år?
1: 25 år, men vi gifta oss I oktober.
2: Ja, så plutselig så du passert 60 og så frien?
1: Ja. Det gjør
2: det. Så gikk det da, Jon?
3: Nei da, det var på 60-årslaget til Ingunn, da var vi, hadde vi selskap hjemme, så tenkte jeg, nå gjør jeg det helt ut av det blå, så hun ble nok litt overrasket, tenker jeg.
2: Og da, hva foregikk inn I kroppen din da?
3: Nei, det foregikk bare det at jeg var, hadde planlagt det en ukes tid I forveien da, så jeg hadde alt klart. Så.
2: Og hvordan var det, hvordan merket du det da, at han var I ferd med å fri?
1: Nei, det merket jeg da vi satt I partyteltet, og han reiste seg og bare spurte om jeg kunne komme opp, liksom. og jeg kom opp, og jeg, da begynte jeg å skjønne at det begynte å være et eller annet som jeg ikke helt hadde kontroll over. Så da gikk han på kne.
2: Hvordan var stemmen?
3: Nei, jeg hadde jo, holdt jo en tale, da, så på slutten av talen så sa jeg til Ingen at jeg kan ikke du komme opp en liten tur, og så kom jeg ikke med en gang, så måtte jeg liksom vinke litt på at jeg kom jeg. Og da sa jeg, nå har vi vært sammen I 25 år, så nå lurer jeg på om du har lyst til å gifte deg med meg, og det hadde jeg.
1: Ja, ja. Hadde det. Vi hadde jo ikke tenkt å gifte oss, det var liksom, så jeg var veldig innforstått med at vi skulle ha det sånn som vi hadde det.
2: Og hvordan ble festen videre?
1: Nei, den ble kjempebra. Det ble masse gratulasjoner og store kaker, og det var jo fest, så det var jo kjempebra.
2: Det jo dansere da, eller?
3: Nei, det jeg dårlig på.
2: Det dårlig på,
3: ja. Ja, det jeg dårlig på.
2: Så det ble ikke noe bryllups når bryllupet kom, heller?
3: Det ble ikke noe bryllupsvals, altså, det gjør ikke det.
2: Men hvordan ble bryllupet?
3: Bryllupet ble, det tok vi veldig enkelt, da. Vi tok det på rådhuset I Gjøvik, og veldig enkelt med et par venner som forlovere, og så reiste vi til Portugal på bryllupsreise, da.
2: Og så nå København, dere ser ut som dere kommer fra syden, begge to her, for det var deilig København.
1: Ja, København var helt fantastisk. Det var helt kjempe sydenstemning og sydenvær. 25 grader og skyfri himmel.
2: Ah, skyfri himmel.
3: Det beste med Køben, vet du, det jo sillesmørbrød.
2: Nei, ja.
3: Og snaps. Det godt.
2: Hvor satt dere nødt dette?
3: Nei, vi tok det på et sted vi ikke har vært før, som dessverre ikke hadde utservering, da, men det het Skjønnemann. Vi googlet beste sillesmørbrød I Køben og kom opp der, da. Det kostet litt også, da.
2: Hvor mye kostet det?
3: Jeg kjøpte tre smørbrød og to øl og en snaps, og det kom på 1500 norske.
1: Ja, ja, ja, helt sant. Det var verdt det.
2: Det var verdt det?
1: Ja, det var verdt.
2: Ja.
1: Det var
2: greit. Jeg vet ikke hvordan kronekursen I tillegg, vet du det?
3: Nei, jeg tror det var 1000 danske som ble cirka 1500 norske da.
2: Ja, riktig. Ja. Oi, jeg husker jeg gikk på det der selv sist jeg var I København, jeg. Ja, nettopp, ja, det husker jeg. Nettopp, ja, jeg må ikke regne ut når man kommer igjen.
1: Det
2: var
1: det nordmann I Danmark.
2: Ja, det det, det det. Dere, du, han kan finne på litt av hvert, Jon. Og så du sier at han, ja, ikke sant, vi startet med at han kan være impulsiv og sånn. Ja, driver og ringer han inn til. Hva han driver og ringer inn til?
1: Nei, det konkurrenten deres da, P4.
2: Ja, så gitt. Hva han gjør da?
1: Nei, da ringer han inn på quizkonkurranser og reise. Ja, ting, alt mulig.
2: Har du vunnet noe?
3: Ja, jeg har vunnet flere ganger faktisk. Jeg vant, mest jeg har vunnet var 25.000 faktisk, i cash. Ja.
2: Hva var det du
3: til? Nei, det var et nummer på vei hjem, og da skulle de trekke ut de fire siste, eller fire tall, og hvis det tilsvarte fire siste I mobilnummeret ditt, så ble du ringt opp, og så, ja, og så skulle jeg svare på tre spørsmål, og hvis det ble riktig, så vant jeg den summen til sammen, da, som når de tallene ble lagt sammen.
2: Jeg bare tenker på når jeg da går rundt her og virrer med den mikrofonen, da var ikke du her.
1: Vi får ikke noe premie engang, gjør vi vel?
2: Premien meg, ja. Og pluss at jeg har med, du får komme bort da, her premien, ja, du premien.
4: Ja, jeg premien.
2: Du premien?
4: Ja vel.
2: Ja, du skal nå, du skal ta et bilde av oss fire nå, ja. Med koffertrød, de to solbrune, og så oss.
4: Ja.
2: Og så skal vi sende det til dem, det premien, de er vant til å få premier, skjønner du?
4: Ja vel.
2: Ja, kom igjen, da tar vi bildet alle sammen. Nå har sånn selfie-stang her, så dette blir veldig fint.
4: Jeg lager en video.
2: Ja, du lager video, det enda bedre, enda gøyere.
4: Ja.
2: Ja, kom igjen. Da vi med på video alle sammen, og så sier vi...
4: Du heter, hva er det, husker ikke navnet ditt?
2: Jeg heter Øyvind, og så det Jon og
1: Øyvind Ingun. Og Ingun og Jon.
2: Ja, da vi klare. Ja. Videoen klarer vi. Og få med Jon da. Jon litt mer til høyre. Der,
5: det koselig at vi nå... Hallo, ikke at videoen kanskje hører oss, men det koselig å se for seg der da.
0: Ja, vi føler oss litt.
4: Har intervjuet meg flere ganger?
2: Ja, jeg vet det. Ja, det var derfor jeg så deg.
4: Du holder på å snakke med...
2: Ja, ta der videoen helt glimrende.
5: Det er kjempegøy.
2: Nå må dere kose dere masse på Gjøvik.
5: Ja, vi sier halvtime. Der kommer praten til å fortsette. Det mener jeg bare, men... Fikk vi med oss hvem det var som kom inn på slutten der?
0: Nei, det var en ukjent som påstående blitt intervjuet av Øyvind
5: flere ganger. Ja, men jeg tror det var Abdur på tur. Fordi det er jo altså legendarisk fyr som går rundt i skogen i Oslo og har en veldig, veldig fin sosial mediekonto. Og det hørtes ut som han. Så min teori nå er at det var Abdur på tur som dukket opp til slutt.
0: Bare det at noen har selfie-stang.
5: Ja.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge. Vi fikk bekreftet i sted at det var Abdur på tur som dukket opp i, på tampen av praten med Øyvind. Så han ville at vi skulle hilse alle som hører på. Mange vet allerede hvem han er. Det har blitt skrevet masse nettsaker om han. NRK blant annet lagde et lengre intervju med han i fjor. Han har blitt en slags markakjendis og er vel nå inne i sitt 77. År, hvis ikke jeg tar helt feil. Elsker å gå på tur og tar gjerne med seg nye folk ut i marka hver eneste dag også, og har en veldig fin, inspirerende Instagram-profil blant annet. Hvis man vil ha noe helt annet enn, holdt på å si, all dritten man kan drive og bruke tid på for tida, så er det er gledens konto.
1: Og da kan jo Abdur se om det blir en myggfattig eller myggrik sommer. Ifølge svenskene så blir det lite mygg i år, for det har vært en mild vinter med lite snø og lite dammer som gjør at myggen kan klekkes i. Og Jostein skriver da lite mygg i år, nok så fuktig på Vestlandet til nå i vår. Da har det svart han og sagt at det ikke er noen myggekspert, men jeg tror akkurat den myggklekkingen foregår tidligere på våren og vinteren, så jeg vet ikke om alt regnet som er kommet i mai har noe å si for mygg tilgjengeligheten i sommer, men nå ser jeg for at Bergen har nettopp passert 20 grader i dag, så det går mot en varm dag flere plasser i landet i dag, for eksempel også da i Myre, eller på Myre.
0: Ja, fordi Ingrid her, som det står til info, sydentemperatur i vakre Vesterålen også, sommerklem fra Ingrid på Myre. Myre. Ja. Vi har en tekniker fra Myre, så jeg føler det er sånn han sier det. Apropos Vesterålen, dere, det har blitt skrevet historie. I går fikk Nord-Norge sin aller første Michelin-stjerne på Kvitnes gård, og vi skal selvfølgelig få besøk av Halvar fra Kvitnes gård, som har jobbet iherdig for dette her i mange år, og som nå skriver historie. Han kommer hit i morgen sammen med Kristoffer Håtuft, som jo er en kokk vi har hatt innom her flere ganger før. Han fikk beholde sin stjerne også, men det blir et spennende kokkemøte. Og jeg lurer også på hvor lite det kokkemiljøet er. Er det sånn at de både er venner og heiler på hverandre og reiser rundt og smaker på hverandres mat, vite litt hva konkurrentene holder på med? Eller har de kanskje aldri møttes i så fall? Blir det jo et stjernemøte av dimensjoner?
1: Ja, jeg tror i hvert fall de heier på hverandre. Vet at Halvar Ellingsen fra Kvitnes går, han er en neppo-type, skulle bruke dagen i dag til å kleppe saua.
0: Ja, yes! Ja. Elsker det. Det er bare å glede seg til 9-timen i morgen, altså.

0: Nyheter nå klokka 11. Det handler først om kronprinsfamilien, Jon Brannes.
1: Både kronprinsen og datteren hans kommer hjem til Norge før planlagt. Vi finner styrke i å samles, sier kronprins Haakon om kongefamilien i dag. Han avslutter et offisielt besøk i Japan før tida på grunn av helsa til kronprinsesse Mette Marit. Kronprinsen bekrefter at prinsesse Ingrid Alexandra er kommet hjem for å være sammen med mora, som er alvorlig lungesyk. Kronprinsessas sønn Marius Borg Høiby sitter i fengsel mens han venter på dom og kan ikke være sammen med familien. Flere mennesker er skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet med droner i dag tidlig. Flytrafikken er innstilt inntil videre, og myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Angrepet kom etter at krigen blusset opp i natt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter, de har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. Og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet. Dette er en iransk øy hvor det blant annet er militærinstallasjoner og radarsystemer som er viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuzstredet. Iran valgte da å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait

0: og den femte flåtebasen til USA i Bahrain.
1: Sa Jamal Volasman. Ukraina angrep mål i den russiske storbyen St. Petersburg I natt og I dag tidlig. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar. Og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier målene deres var en oljeterminal og en marinebase. Boligprisene steg med 0,3% I mai, og korrigert for sesongvariasjoner så steg de med 0,1%. Det viser statistikken som ble lagt fram akkurat nå. Og en eldre mann I mopedbil kjørte I motgående felt på Europavei 6 I Østfold I formiddag. Mannen ble først sett ved Årum I Sarpsborg og ble stoppet av politiet ved Solbergtårnet. Lokalkjente vet at det 8 kilometer mot trafikken. Han skapte mange farlige situasjoner på E6 og måtte da også gi fra seg førekortet, sier politiet. Jeg får tro at dere I landsmøtet har mer kontroll på hvor dere skal.
2: Ja, Jon. Det jo lov å håpe.
3: Men Jon, var det du som var litt sent ute til Bulla I mopedbil I dag?
1: Fra Årum til Solberg, det viser at du ikke lokalkjent på E6 I Østfold, Torfinn.
4: Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven

0: Sondre Justad, vi er veldig, veldig, veldig glad i den sangen, så kan du kalle han for FPY. Hvis du bare forkorter det, du snakker mye om den sangen, kan du kalle han for FPY. Veldig lurt.
1: Fontena på Jungstorget.
2: Beklager.
0: Hvis du er så glad i låta, ikke sant? Bare sett på FPY, sett på FPY, må ha han, må ha han.
1: Kjære møte.
0: Kjære Torfinn.
1: Nylig vart, sitat, naboen fra helvete, dømt i en rettssak i England.
0: Endelig.
1: Naboen fra helvete en 68 år gammel dame, ifra den idylliske landsbyen Urchfront i Wiltshire.
0: Urchfront.
1: Og hun har i 15 år plaget naboene sine.
2: Nei, men altså, hva har hun holdt på med hun da?
1: Hun har for eksempel sli søppellukkene ihop som slags symboler tidlig om morgenen for å vekke naboene når hun går med søppla.
0: Klasse.
1: Hun har kastet daue jordrotter inn i hagen til naboene sine. Jeg vet ikke helt hun har sikkert fanget dem eller funnet dem. Eller, ja. Okay. Hun har klippt hol i hekken for å spionere.
2: Nei.
1: Og hun... Når naboene skulle ha en liten sommerfest i hagen med gjester, så startet hun grasklipperen, sette den innåt hekken, helt innåt det dømmer seg eiendom, og lot den bare stå på tomgang.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Og domsavsigelsen kommer litt senere i juni, altså, så der har det vært en god nabo, alle sammen.
0: Ja, for Guds.
1: Ja,
0: vær.
1: Og alles skyld. Men Elin og Sven, hva slags naboer er dere, vil jeg si? Kjem naboene til døkk for å låne ting? Er det døkk som går og låner ting? Spiller døkk musikk på verandaen? Hvilken type naboer er døkk?
0: Jeg tror det som jeg prøver å markere meg som i nabolaget, er en nabo som ofte har døra stående åpen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så jeg setter ofte opp døra på lørdag formiddag, så går jeg litt sånn inn og ut og drikker kaffe og liksom kikker litt og prøver å skape god stemning.
1: Ja.
2: Er det noen som ser det?
0: Ja, jeg tror ikke de gjennomskuer det kanskje, men, men det tror jeg liksom min signatur, det at jeg prøver så godt jeg kan å få døra til å stå opp, og så bor, jeg har jo nettopp flyttet inn en sånn liten rekkehuslandsby, eller han har bodd der i 3 år, men vi har snakket mye om det i den nabolaget, at vi er veldig opptatt at det skal være en koselig gate, så vi prøver, mange av de andre naboene er mye flinkere enn meg, men prøver å si hei til alle naboene, og så skal det være takhøyde for å kunne spille litt musikk, hvis du vil, på terrassen, og så må jeg jo ofte gå og låne sukker, melk, egg, hvis jeg glemmer.
2: Ja. Du er en sånn,
0: Ja, jeg låner rett som det, og dette, er jo da, dette har vi nå begynt å lære opp ungene til.
2: Ja.
0: Mm. Så det er mye barn som løper rundt med koppet i gata og fyller opp.
2: Men så koselig da.
0: Ja, da, det er fint.
2: Ja, ja. Jeg bor jo i blokk.
1: Ja.
2: Der er det er god stemning, vil jeg si, i min oppgang. Vi er ikke så veldig mange i oppgangen da, men jeg hang nettopp noen settepoteter på døra til hun i andre, som hadde lurt på om hva hun kunne få, for vi har jo også et annet sted der vi har litt mer poteter.
1: Ja, men hun skulle hun plante i nabolaget hun da, eller?
2: Ja, jeg tror hun hadde bare lyst, eventuelt kanskje sånne potetbøtter på verandaen.
1: Mm.
2: Vi har veldig gode solforhold nemlig på de verandaene, så det dyrkes anvass der. Ja, nei, jeg synes det er veldig hyggelig å kunne være litt sånn nabo. Men så har jeg jo ikke reparert dørklokka heller da, så jeg flyttet ned i blokka, så det er veldig deilig.
1: Ja, så dørklokka de funker ikke?
2: Nei.
0: Ok, så du lar ikke døra stå åpen?
2: Nei, den står ikke åpen, nei.
1: I den versle bakkebyggrena der jeg bor, så er jo på en måte selve essensen der, er jo å være sosial med naboene sine. Ja. Det er jo omtrent forventet. Men så også har det så klart folk som ikke er utpreget sosial. Og de får jo lov til å være så usosial de vil. Men jeg er nok kanskje den som låner ut ting, tror jeg. I hvert fall så er det ganske, ofte at de kommer til oss først, hvis det trengs en kvitløk eller et eller annet. Og så er det jo jeg som spiller musikk iblant på terrassen, men jeg har fått etter hvert fått beskjed til ungene, for jeg er også sånn som kan spille høy musikk i bilen med vinduene ned.
0: Ja.
1: Det synes ikke ungene er greit.
0: Nei.
1: Du skal ikke være en slik en.
0: Det kan bli for mye Grateful Dead på verandaen.
1: Ja, det kan bli det. Så jeg må ut og skru meg ned. Og i appen NRK Radio så har jeg jo sett opp en liten undersøkelse nå for å se hva slags naboer døkk delegatene er. Her skulle det jo egentlig være mulig å hake av for flere ting, for det er jo fullt mulig å være flere ting på en gang her.
0: Ja.
1: Men hvis et alternativ passer perfekt for det, så velg det, og om ingen alternativ treffte det helt, så skriver jeg en melding og send det i sommer-app. Hva slags nabo er du, kjære delegat?
0: Veldig bra. Har dere sommerfest i gata?
1: Ja.
0: Dere har det, eller? Er det en sommerfest?
2: Nei.
0: Ikke sant? Det er forskjell på folk.
2: Ja.
0: Her kommer det pressen opp. Den heter Mr. Big.
3: They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back.

0: Bare om det finnes noe mer sang eller Lockert.
1: Lockert.
2: Det er bare Lockert.
3: Werner skriver at han introvert og stille nabo i blokk, men han hilser alltid, han hjelper gjerne, heiser Pride-flagg og har god sosial kontakt med mine to vegg-i-vegg-naboer som jeg deler hage med, skriver Werner. Og han fikk t-skjort i går, takk skriver han.
0: Oi,
4: herlig, herlig.
0: Hyggelig.
4: God langt på dag her i nabolaget vårt på, det skrives Næs, det er på Hedmarken. Næs eller Næs. Er det god aksept for låning? Senest i går kveld så lånte jeg potethypperen til av naboen i nord for å hyppe den store potetåkeren på et kvart mål.
0: Potethypper?
4: Ja. Jeg rakk det i løpet av kvelden, og en lang og god prat med naboen også, hilsen Bjørn Bussjåfør.
0: Hvordan ser en potethypper ut da, Elin?
4: Jeg er ikke helt sikker på hvordan er det en sånn du sitter bakpå og så går den og ruller.
3: Jeg har aldri drivet med en potet, så jeg vet ikke.
0: Det er ikke en sånn liten tang liksom, ser ut som to fingre eller?
4: Jeg blir lur. Jeg må gjøre et lite søk, fordi at jeg er jo fortsatt litt fersk i dette gamet her.
0: Ja, du er ny på potet. Ja,
3: Anonym skriver at jeg er den naboen som klager på for lite og for lav musikk i nabolaget.
0: Du klager på for lite musikk i nabolaget. Det er kjempebra.
4: En potetype er, tror jeg, eneste rett og slett hvis du ser noen som lager sånne fine renner, så du kan altså hyppe opp, så du får sånne høyer du kan
3: Rødt. Det er det som er hypping.
4: Når du skal sette potet, så setter du poteten litt opp. Altså den på en måte, så du kan drive og hyppe opp på den. Du skal jo, etter hvert som poteten vokser, så må du ha på mer jord, sant? Hvis ikke, så den skal ikke komme opp i lyset.
0: Ja.
4: For da får den bilden dårlig farge, og så kan den ikke bli god å spise.
0: Men hvordan ser hypperen ut? Er det en vogn?
4: Det er en sånn du henger bak på traktoren, så ser det ut som en plog. For oss uinnvidde.
0: Ok, ja. Veldig bra. Våre kjære naboer har døpt oss til såkalte pop-up-naboer. Jeg kan ikke se det på lista dere har lagt ut. Vi er mye ute og farter. Det er veldig bra, ikke sant? De er litt sånn, kanskje de har et hus i syden, eller kanskje de er busy folk.
3: Ja, det dømmer.
0: Vi har verdens beste naboer som tar inn post, ser etter huset, og plutselig kan beise vinduet og vegger når de allikevel beiser hos seg selv i alle dager.
4: Wow,
0: gi meg nummeret til disse naboene. Hilsen oss som akkurat nå er på hytta i Finnmark. Hilser også til naboene. Ok, veldig bra.
4: Hadde vi tid til det hele?
0: Ja.
4: Okay. Hei gjengen i desken. Nyt morgen på balkongen med dere. Blant tomat- og agurkplanter i byens beste blokk. Mange godt voksne her og noen få ungdommer. Folkene her er sosial og hjelpsom. Vi har egen byttebokhylle i gangen. Den skal jeg adoptere, tror jeg. Vi arrangerer egen høstfest, og de eldste, over 90, er ofte de siste som går hjem. Og så er det sånn at vil du være i fred, så får du det. Stortrives i blokka, døra står åpen her i Drammen, sykkelbyen. Kan du ikke være noe annet, vær nå i hvert fall snill med naboen. Det er kjekt å kunne banke på lånsukker når du mangler det. Hilsen Gunn.
3: Ja, den er nesten som skulle klubba er forslaget der.
4: Ja, altså. Kan du ikke bare gjøre det da?
0: Du får lov til klubba hvis du vil.
3: Ja. Der er klubba.
0: Ja. Ja,
4: takk, Gunn.
0: Jeg bare gunner på videre.

0: Ensemble, Back to Friends, her på NRK P1. Det er P1 i dag. Veldig hyggelig at vi får lov til å sende på, på Eineren, som bestefar kalte det.
1: Oh, ja.
0: Det ble litt stas.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Elins lille lyttehjørne.
1: Ja, i dag så har jeg med meg en slags topp tre-liste. Inspirert av Mai sin konkurranse, hun spiller jo hitlåter fra hele verden, og så skal vi liksom prøve å tippe hvilke sjanger som kommer. Jeg har gått litt den andre veien, nemlig til musikk som har blitt bannlyst og sensurert, og hovedpoenget i denne spalten akkurat i dag, denne utgaven, passer godt nå som det har blitt juni, synes jeg. Følg med. La meg starte her hjemme. Kanskje mest kjente eksempler på sensur og moralhistorie i norsk musikkliv? Dere tar denne her.
3: Fru Jonsen. Inger Lise Rupdal.
1: Ja.
3: Yes.
1: 1968. Andersen heter hun.
3: Andersen.
1: Ja, hun var 19 år gammel. Det handler om fru Jonsen som går i korte skjørt, bruker for mye sminke og hjelper med å ta seg en drink.
0: Oi.
1: Ikke bannlyst ved lov, som man sier, men NRK nekta å spille den, og det var bare NRK i 68, så da ble den ikke spilt på radio. Resultatet ble jo at låta ble superpopulær, for alle ville jo høre hva alt det styret handler om. Dundret inn på førsteplass og VG-lista, og der lå den i 9 uker på rad. Så sensuren førte til ekstremt populære ting. Neste eksempel på sensur kommer fra gamle Sovjet. Dmitrij Sjostakovitsj, han ble trua på livet av han Stalin i 1936, etter at han Stalin hadde vært på konsert, og så likte han ikke musikken han hørte. Enkelt og greit. Hele endte med at han Sjostakovitsj, han levde med ferdigpakket koffert under senga, så at han skulle være klar til å rømme hvis styresmaktene skulle komme etter han. Det førte til at han etter hvert måtte levere en symfoni som høres ut som en hyllest til regimet.
0: Oi.
1: Ja da. Det ble den her, hans femte symfoni fra 1937, og det vi hører her tolker heldigvis han Stalin som en dundrende historisk seier. Sånn skikkelig festslutt. Men han Sjostakovitsj, han skrev at musikken vi hører her, den er komponert sånn at det er som om noen slår deg med en kjepp og sier «Du skal jubel, du skal jubel».
3: Ja. Litt mer Stalin.
1: Bittelitt mer. Ja, nettopp, ja. Og så reiser det som mumler det, og så, ok, jeg skal jubel. Oslo Filharmonien spilte der, Klaus Mäkelä dirigerte, og så er vi fremme i nutida. Nå er det 2026, hvor ikke bare bøker sensureres i USA, men også musikk. Musikk som skulle bli spilt av elever på high school. Vil den ikke starte der? Ja, den kommer her. Dette, nå er vi i korpsmiljøet, så har jeg sagt det. Det handler om verket som går i gang i bakgrunnen her, A Mother of a Revolution, av komponist Omar Thomas. Dette ble skrevet i 2019. Stykket ble vel, det ble ikke bannlyst over hele linja, men det ble sensurert og fjernet fra repertoar til et skolekorps, og det ble gjort av skolestyret i byen Watertown i Wisconsin nå. Og dette skjedde altså, tro det eller ei, nå nettopp. Dette skjedde i mai. Saken skapte nasjonale overskrifter i musikk- og LHBTQ+-miljø. Stykket er nemlig skrevet som en hyllest til transdama, og spesielt til Marsha P. Johnson, en av de mest sentrale skikkelsene under Stonewall-opprøret i New York i 1969. Jeg vet ikke om dere har hørt om Stonewall, men det regnes altså som liksom startskuddet på den moderne
3: LHBTQ-frigjøringskampen.
1: Da. Problemet for motstanderne lå ikke i selve musikken. Dette er jo korpsmusikk, dette er ikke noe tekst eller noe sånt, men det ligger i dedikasjon og den historiske konteksten da, som komponisten har lagt ved verket. Men hva skjedde?
3: Ja.
1: Akkurat det samme som da fru Jonsen ble bannet på NRK i 1968, dette ble møtt med enorm motstand blant folket, og en lokal kirke i samme by tok saken i egne hender. For bare dager etter det forbudet så ble et ad hoc korps bestående av både de opprinnelige skoleelevene og musikere fra nabobyen satt ihop. Og for å toppe det hele, komponist Omar Thomas reiste selv til Watertown for å dirigere, og verket ble fremført foran en stappfull kirke, og det var tusenvis som fulgte det hele på livestream samtidig. Og det stod til og med folk på utsida av kirka, med ørene klistret til kirkeveggene, for å prøve å få med seg noen toner av det som skjedde.
3: Aha.
1: Vel dokumentert selvfølgelig. Og stykket fikk da altså mer oppmerksomhet enn noen gang. Jeg synes det var en passende historie nå i juni. Hilsen Lyttehjørne-redaksjonen.

0: meg gå, sang Ravakkel. Du hører på NRK P nå.
1: Ja,
0: du, det er jo et litt rart opplegg som foregår her nå.
1: Det er jo det. Du, han var en annonsert en melding. Han hørte på lyttegjørnet nettopp og sier det veldig mye Streisand-effekt.
0: Ja.
1: Du, vet du, husker du hva det betyr?
0: Jeg betyr det noe sånn som at det du prøver å... det du prøver å forby blir populært.
1: Ja. Det er rett og slett det.
0: Har det noe med en Barbara Streisand-låt, eller er det en annen Streisand?
1: Det er vel selve dama. Begrepet oppstod i 2003 da sangeren og skuespiller Barbara Streisand saksøkte en fotograf for å få fjernet et bilde av huset hennes fra internett. Før søksmålet ble bildet kun vist et fåtal ganger, men rettssaken førte til at 100 000 av mennesker oppsøkte dette bildet for å se hva hun prøvde å se.
0: Det funker jo veldig godt på kalde og glatte oppkjørsler. Så kan man hive på litt Streisand, så blir det ikke så glatt.
1: Hjelp.
0: Ja, ja, det var ikke helt bra det der.
2: Anonym skrev, jeg er the naked neighbor, for de som tar referansen.
1: Oi, sant. Ja,
3: ja. Hei, Deine.
2: Hei, ja. Oss ringer fra NRK P1 i landsmøte.
3: Ja, hei.
2: Hei. hadde du meldt deg for Trude eller deg i konkurransen vår?
3: Ja, det tenkte jeg jo ikke. Jeg står midt i den og skal prøve å skrive ut en strikkoppskrift, og jeg liksom bare står her og sliter og har skrevet feil e-post, og jeg tenkte, herregud, nå vet jeg ikke hva jeg heter engang.
0: Nei, og nei, og nei.
3: Så jeg kom i hvert fall ikke på at jeg trodde i tillegg.
0: Nei, og nei, og nei.
1: Åh, men sånne skriver da, vet du. Det.
3: Vet du, jeg har først stått en halvtime og ikke klarer å resette passordet på e-posten min, og så måtte jeg lage ny e-post, og da husker jeg ikke hva den var lenger plutselig.
1: Åh.
3: Så at jeg skulle huske at jeg trodde klokka 11.45.
0: den informasjonen liker jeg, for det er veldig tidlig med 11.45. Du er rett opp av senga nå og bare, oi, oi, oi.
3: Nei, dagen i dag startet liksom med barnebarn kvart over 7, så det startet bra.
0: Oh, ja, så det er langt på dag?
3: Det er veldig langt på dag.
0: Jeg skjønner, altså, ikke sant.
3: Så skulle jeg nå stå og skrive ut noe der, og fikk ikke det. Tenkte jeg da lager jeg ny post, og så husker jeg ikke hva den var. Så jeg tenkte det er noe med alderen.
2: Jeg er imponert over at du logger deg en ny e-post, bare sånn på stående fot.
3: Ja, nei, det var lettere tydeligvis, det enn å resette passordet på den jeg hadde. Det kommer med så mye rare ting. Du skal sette med figurer sammen og noe greit. Tenkte, herregud, jeg regner mensattesten og greier.
2: De vil alltid sjekke at du ikke er en robot.
3: Ja, så skjønte jeg ikke hva høyre og venstre del at de hadde med hverandre å gjøre det helt tatt, så jeg tenkte at det her gir vi opp, lager nye post.
2: Ja, iblant så trenger ikke å reparere bilen, han bare kjøper seg en ny.
3: Ja, nei, det var litt voldsomt, men det, jeg tenkte at hvis jeg får skrive ut den oppskriften på den stykke igjen i dag, så må jeg jo komme i gang.
0: Mm, ja.
3: Man må jo til og med betale for parkering for å være på biblioteket, så...
2: Det er du driv på, ja.
0: Men bøkene er gratis, håper jeg.
3: Hæ?
0: Bøkene er gratis.
3: Ja. Ja, men de er ikke interessert, jeg skal bare ha skrivet strikkeoppskriften min.
0: Hvem er du skal strikke til? Er det hemmelig?
3: Det er ikke hemmelig, men det er en bestilling, og hvor hun bor, det husker jeg ikke lenger.
0: Ok,
1: oh, ja. Ok. Så du stikker på bestilling, rett og slett?
3: Jeg stikker masse på bestilling. Så jeg har en i veska som jeg skal sende i dag, og nå skal jeg begynne på neste, og det har jo tatt en time å få ut den der muskeloppskriften.
1: Jeg er litt sånn bekymret for den e-posten din, da, som du bare har kanskje sperret nå?
3: Jeg har til og med meg lamineringsmaskinen min.
2: Ja, det har du, ja.
3: Skjønner. Det er Olga 97, som har reist på biblioteket. Mangler bare rullatoren å ha alt oppi.
2: Da skal vi ringe deg neste gang når du står og skal finne riktig postkasse til å putte den genseren her nedi. Da skal vi ringe deg i neste truderunde, Aina,
3: ja, nei,
2: som du kanskje heter.
3: Jeg heter Aina, men jeg glemte helt at det var Trudy da. Mm. Det er mye rart man skal komme på. Altså.
2: Du, når du vakner om morgenen, Aina, da må vi tenke at hver dag er en trudedag, så er du litt mer mentalt forberedt på det.
3: Ja. Men jeg har faktisk lånt en bok på biblioteket, for jeg skal reise til Malta på lørdag, så da har Olga 97 lånt reisehåndboken for Malta.
1: Mm-hmm. Ah, ja. Smart!
2: Jeg hørte fyrverkerifabrikken på Malta gikk i lufta nylig, faktisk.
0: Nei.
2: Jo, det var en spektakulær eksplosjon.
3: Ja, det gikk jeg dessverre glipp av.
2: Mm-hmm. Ja, men det, det kommer nye fyrverker I fabrikker, vet du.
3: Ja, ja. Ja, for at vi har så fin leilighet med sånn utsikt over hele byen, så vi hadde jo kanskje fått det med oss også.
2: Nei, men god tur til Malta, og lykke til neste gang oss ringe da, Aina.
3: Jeg skal prøve å huske på det.
2: Kjem med trøstepremie I posten din I hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Jeg vant jo hoppuka da, I land. Jeg vant jo hoppuka til nyttårshopprennet vant jeg.
2: Ja, nettopp.
3: Da var jeg hun Aina med det dårlige kne.
2: Ja, det du, ja.
3: Ja, det,
2: ja,
3: det meg. Det kne ræva enda. Ja. Det ikke noe bedre.
0: Ja, dette veldig bra. Nei, vi må spille litt popmusikk, det pen, vet du, Aina, men hyggelig å prate med deg.
3: Jo, takk.
0: Du får melde deg på I Trude igjen, så snakkes med.
3: Det skal jeg komme på.
0: Ha det.
1: Ha det.
3: Takk, hei.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: landene er enige at vi bør forsøke å gjøre noe på nordisk nivå på det, og de er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på du, hva som kommer du, ut av det.
1: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
0: Ja, men ting er jo ikke på plass for det.
2: Du kan høre hele Politisk kvarter om dette med Håvard Grønli i appen NRK Radio. Og så steg altså boligprisene med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner, så, som det heter, så steg det med 0,1%, altså i forhold til det man forventer på den tiden av året. Men selv om det bare var en svak stigning i forrige måned, så altså boliger i Norge blitt 5,8% dyrere så langt i år, og det også solgt færre boliger i Norge så langt i år enn det på samme tid i fjor. Da legger jeg bort kalkulatoren, og så det landsmøte igjen.
3: Herlig, Jon. Takk for gode nyheter som alltid. Jeg synes du stødig. Og så håper du Huey Lewis and the News fan.
2: Jeg har vært på konsert med Huey Lewis and the News tilbake i 1986, tror jeg det var.
3: Ja, da vi trygge.

0: har mange navn, og dette var en som har helt utrolig mange navn. Det var Cheryl.
1: Cheryl Cole?
0: Jo, hun har blitt kalt Cheryl Cole en periode. Hun har jo hatt navnet Cheryl Fernandez Versini, og så hette hun Cheryl Ann Tweedy når hun ble født. Mm. Og så har hun blitt kalt verdens mest kjente WAG.
2: WAG? Ja, ja, wife or girlfriend, det ikke noe annet
0: da? Ja, wife and girlfriends.
2: Ja, ja.
0: Det jo, hvis du kjæreste med noen i det på det engelske landslaget i fotball.
2: Ja. Oh, Veronica Beckham, Victoria Beckham.
0: Ja,
2: var vel kanskje mest, det var vel ja, mest berømt.
0: Ja, ja, ja. Det, du kan tjene gode penger på å satse på det. Du var den største. Nå skal vi det er dette her.
2: Å, oh, fint her.
3: Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja, velkommen til Gjett søvngjengeren. Det er en veldig, veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et veldig trøtt menneske, og hvis du skjønner hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Så enkelt er det. Vi trekker ut en vinner blant mange innsendte svar, forhåpentligvis, og vinneren får en oransje og svært populær
2: væskebærer.
0: Veldig bra, Elin.
2: Altså kopp.
0: Også
2: for kalt, dere som lurer på
0: også det. Kalt ja. Kopp, men ja, den kan ja. Man jo bære væske med. Ja, så ja, derfor det er litt artig navnet da, som jeg er så fornøyd med. Ok, ørene på stilk. Vi skal gjette på søvngjengeren. Hvem er det som er så fryktelig trøtt?
3: Og sånn har jeg litt ro på da, og da tenkte jeg, dette er jo helt utrolig. Tenk hvis vi kan gjøre den type research. Ikke sant?
0: Ja. Ikke sant?
2: Tenk hvis vi kan gjøre den type. Det var en lang pause.
0: Ja. Oh. Ja, det høres ut som at jeg har funnet dette på et såkalt etterspill, eller narspil, som vi sier i Tyskland. Men jeg kan komme med et hint her, og jeg kan si at jeg har hentet denne lyden fra et opptak i NRKs radiospiller.
1: Jaha.
0: Dette er hentet fra et intervju gjort i NRKs formidabelt populære podcast Drivkraft.
2: Ok, ja,
0: så det kan du si det litt. Ja, dere skal få høre et litt lengre klipp fra samme intervju. Hvem var det som var så utrolig trøtt når han var gjest i Drivkraft?
3: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år. For å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og komme på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Wow, ja.
2: Og den bakgrunnen, ja. Ja.
0: Vil dere, har dere noen clue, eller altså, er dere på ball her? Vil dere trenge dere noen mer tips?
1: Karne Lise foreslår kanskje en av våre mest kjente mannlige soloartister.
0: Mm.
1: At det er en musiker. Også kjent som Losen.
0: Ok. Mm. Ja, oi, oi, oi, ja, når du sier det. Jeg vet jo fasit.
1: Ja, du vet det.
0: Ja, ja, det er ikke dumt, det er ikke dumt det, men oi. Det er ikke nødvendigvis helt riktig heller.
1: Ok, nei. Nei vel, nei vel.
2: Det kommer en tilgjett på samme...
1: Postmann Trond skriver, kan dere ikke få en bedre intro til søvngjengeren? Kan liksom ikke starte å gjespe midt i en sving hver gang dere bruker den?

0: Veldig bra, Ramon. Jeg kommer til å bli veldig trøtt hvis man følger hans råd om å aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, ja, nei.
0: Kan du bare si?
1: Ungdom, vet du.
0: Ungdom er nå til dags.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det er altså en vokalprestasjon, det der. Ja, det er helt sjeldent. Det var Maria Mena, og så var det Molly Hammer, og den heter Can't Let Him Win. Og det er klart for ordet er fritt her I landsmøtet.
1: Ja, Torfinn fortalte jo om disse grevlingkvalpene som har fått både under huset.
0: Ja.
1: Ja. Mm. En grevling kom traskende da jeg lå på plenen og kvilte ut etter middag for noen år siden. Det har Olaug som skrev. Grevlingen så meg ikke før den var et par meter unna. Den skvatt, bråsnudde og sprang rett inn I et tre. Fortumlet så sprang den unna igjen. 16. mai så skremte jeg tydeligvis opp en grevling der jeg gikk og øvde trommemarsja.
2: At en grevling kommer ruslandes når du kviler middag, det synes jeg det snedig, for da, det jo egentlig ikke en tid der grevlingen aktiv.
1: Kanskje noen som har vekten da?
2: Ja, det kan høres slik ut, så hvis det var på våren og det nærmer seg 17. mai, så kan det jo hende at korpsmusikken skremmer en uten tur,
1: ja. Ja, det kan det
2: være. Må ut og sjekke ikke alle dager det her.
1: Ja, ja.
0: Skal vi ta en tur til Kreta?
2: Ja, ja, ok.
0: Siden ordet fritt. Det jo så hyggelig at folk hører på, altså rundt omkring I verden, og ja. Vi har fått melding fra Are, som skriver... Hei landsmøte, jeg bor I en landsby på Kreta
1: ja. Bor? Han ikke på ferie, nei, han bor
0: Bor I en landsby på Kreta Politea og Castelli oppe I fjellet Her bor de omtrent 1200 mennesker med omliggende områder og gårder Her hilser alle på hverandre hver dag med god dag, ettermiddag og så videre Hvordan har du det I dag? På gresk da?
2: Ja
0: Inne I de få butikker vi har, slakteren, bakkeriet, snakker alle med hverandre Samme sak med naboen og I samme landsby Jeg pleier å si til moren min. Innen jeg kom med på butikken, har jeg snakket med hei og hå, cirka 30 stykker.
2: Ja, ja.
0: Så dette jo veldig bra naboskaps kultur, vil jeg si.
1: Vi opplevde litt det samme sist sommer. Vi var I det kan ikke kalles en landsbygang, det var en vei. Med noen små veier som krysset hverandre og en liten butikk gikk vi inn I butikken og den selte liksom lokal ost og kjøtt og sånne ting snakket kjenning med oss fra vi kom inn døra
0: ja.
1: På tysk og auf deutsch bitte jeg hadde tysk fordypning men det meste jeg glemt
0: ja.
1: men stemningen var altså så god og så kom vi tilbake dagen etter og det var det enda bedre stemning og alle sammen snakket til alle Ja, så deilig, får jo lyst til å flytte
2: det ingen som har det ingen som Narvestad, skriver Hans Anders det ingen som naboen som bryr seg med det han har noe med og det han ikke har noe med Nei, jeg har ikke vært så mye til deg I dag faktisk
0: Nei, Elise har et innspill her mens vi før I tiden når noen sa noe stygt sa gå og vask munnen din
2: ja.
0: Så sier vi I dag, gå og vask tastaturet ditt Det jo noe vi kanskje kan ta I bruk her
2: ja.
0: At hvis folk For folk sier jo stort sett de dummeste tingene Synes jeg nå ofte på nett
2: ja.
0: Da kan man oppfordre folk til å vaske tastaturet
1: Jeg synes det en god idé Vi snakket også litt om det her kallenavn på folk Man gir navn til naboene Som du kanskje ikke vet engang hva heter Men her det Lisbeth som forteller om mannen sin Som fikk navnet Gunnar Turist som, Da han jobbet som turistsjef I Honningsvåg Tidlig på 80-tallet Flyttet til Tromsø for nesten 40 år siden Og jobbet fortsatt med reiseliv Og flere kaller han for Gunnar Turist
0: Gunnar Turist, er bra
2: Og Ingrid skriver at hun må bare komme med historie om da minstegutten kom hjem fra konfirmasjonsleir og skulle hentes For å prate over om I dag at jeg jo han naboen som gjerne spiller litt musikk Og jeg kan også være han naboen som spiller musikk I bilen med vinduene ned Og Ingrid, hun skulle da hente minstegutten når han kom fra konfirmasjonsleir Og her kommer mor med alle vinduene nede med Skrillex på full guffe Og gutten krympa seg og var så flau at han la seg ned I bilen, skrev Ingrid det greit, Ingrid Du skal være en sånn mor som blæster Skrillex
0: Kult!
1: Det noe så artig enn å gjøre ungen flau?
2: Nei, det egentlig ikke det, altså
1: Jeg skjønte det der
0: Ja,

0: Ribbei, Gora faller og slår seg, og det er nærmest slutten på landsmøtet, og da er det viktig å gjøre et par ting, nemlig avslutte alt av konkurranse.
1: Ja!
0: Vi har spilt Finn-Tore Gilje i dag, YouTuber og programleder i Flipklipp for godt voksne, og han har gjemt seg låten Marlene, og det identifiserte Anne Bakken, som er dagens vinner. Du får en veskebærer i posten.
2: Veldig, veldig bra jobba, synes jeg.
0: Gratulerer.
2: Det, ja. Han hadde gjemt seg litt.
0: Hadde gjemt seg veldig.
2: Til å være så høyrøst.
3: Ja, ja, ja. Mm, mm. I statistikken så kan man så se at det er naboen som alltid held på ute med et prosjekt, som er dagens, som det finnes flest av i sekretariatet. Mm. Mens naboen som sjelden er utendørs og som spiller litt musikk iblant, der er det cirka likt. 20%, 23%. Mens naboen som bestandig må låne noe, dem er det veldig få til. Det er kun 3%.
0: Kun 3%.
2: Ja, den som utslutter det har stålkontroll.
0: Ja. Vi har jo snakket om grevling i dag, Mathias Nylanda.
4: Hei, Sven.
1: Har du grevling i nabolaget, Mathias?
4: Jeg har ikke sett grevling, jeg har sett rev fra tid til
0: annen. Rev?
4: Jeg har sett rev, men ikke grevling.
1: Men du har sett grevling i ditt liv?
4: Jeg har sett grevling, ja.
1: Ja, ja, ja.
4: Jeg har sett en grevling.
1: Okay. Ja.
4: Jeg tror jeg ville kjent en grevling.
1: Ja,
4: mm-hmm. Ja.
0: Hva ville du gjort med grevlingen, for Torfinn mener at den bare skal la den være i fred?
4: Ja, altså jeg hadde ikke, altså jeg er litt sånn pingle i møtene og sånt,
0: okay.
4: Så jeg hadde latt den være i fred også, men det er jo liksom av frykt for at noe skal skje noe da, at det skal skje noe da. Jeg vil ikke bli angrepet av en grevling.
1: Nei, det.
4: Kan man bli det?
1: Nei.
0: Ikke følge Torfinn, er jeg livet for
4: snille?
0: Det?
4: Jeg vet veldig lite om dem.
1: De er veldig redde folk.
4: Det er det, ja.
1: Ja, ja, ja.
4: Og jeg er redd for det også.
1: Ja.
4: Så dette går begge veier.
1: Det er atombalansen.
4: Ja.

0: Madden der med Love You Right.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, dette NRK PN. Takk til landsmøtegjengen da, som kaller inn til nytt møte allerede i morgen. Men nå det deg og meg, Mathias Nilen I radioen din, klar med nyheter fra inn- og utlandet den neste timen. Skal gjennom en del forsvarsstoff I dag, for på Stortinget forhandles det om store summer når revidert forsvarsplan skal landes, og Norge kan jo planlegge hundrevis av milliarder I forsvarsinvesteringer uten å kutte noe særlig. Vi har jo verdens største sparegris, må vite. Men sånn det jo ikke nedover I Europa. Der det skyhøyt temperatur rundt opprusting. Vi skal til både Stortinget og nedover kontinentet I dag. Og så skal vi på kino, for unge strømmer til kinosalene for å se skrekk med norske Renate Reinsve I spissen. Det en ny skrekkfilmbølge på gang, spør vi I dag. Dette og mer hos meg, du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først I nyhetene om mer bruk av medisin, Jon Brannes.
2: Og det gjelder spesielt ei gruppe. Bruk av medisin på resept har nemlig skutt I været blant unge voksne I løpet av få år. Folkehelseinstituttet jobber med å finne ut hvorfor. Spesielt bruken av hjerte- og karmedisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva og slankemidler har økt siden koronapandemien, og det I aldersgruppa 20-44 år. En mulig årsak at pandemien endret nordmenns helsevaner, og at flere oppsøker lege oftere. Det mer om disse tallene på NRK.no nå. Prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Norge fra studiene I Australia I dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Det også grunnen til at kronprins Håkon avbryter sitt besøk I Japan en dag tidligere enn planlagt. Hvor lenge prinsessa blir I Norge ikke bestemt, sier kronprinsen.
3: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
2: Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksens regjering ble presentert. Det hennes tredje. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderater skal samarbeide med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, så det blir en sentrum-venstre-regjering. Og de andre partilederne der, Pia Olsen Dyr og Martin Lidegaard, får også sitte I en regjering der 11 av de 21 statsrådene kvinner. Og så en flaggstang med regnbueflagg sagd ned I Oslo I natt, og det andre år på rad at Lusekjern skole på Holmlia opplever dette hærverket I Pride-måneden. Sammen med foreldreutvalget FAU ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstangen ble sagt ned I fjor, sier rektor Anniken Løvås til Avisa Oslo. I helga oppfordret barneombudet alle skoler til å

0: flagget for Pride for å understreke at skolen et trygt sted for alle, også for skjeve Mathias.
1: Takk for nyhetene, Jon Branes. Flere nyheter venter hos meg, hvor det skal handle om forhandlingene om forsvarsforliket som pågår på overtid. Ned på Stortinget, hvor vår politiske kommentator Lars Nehru Sand sitter klar. Først, strålende pop fra San Francisco. Men var det ikke det? Var ikke de fra San Francisco da? The Dandy Warhols på NRK P1. Dette deres store hit, Bohemian Like You.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: The Dandy Warhols. Bohemian Like You, deilig låt, fikk starte dagens sending, hvor vi starter med å snakke om store summer, altså over 1800 milliarder norske kroner, den siste prislappen Norge har foreslått å bruke på å ruste opp forsvaret de kommende årene når verden jo mer usikker enn på lenge. Denne uken skal Stortingets forsvarskomitee legge plan for hvordan pengene skal brukes, og om det trengs enda flere penger. Peter Frølich leder av komiteen og ser helst at alle ni stortingspartier blir enige.
1: Jeg tror det viktig for Norge at alle partier står samlet om de langsiktige forsvarsplanene våre. Det gir stabilitet, det gir en forutsigbarhet, det sender et signal til allierte om at vi står fast på forpliktelsene våre og at vi ønsker å styrke forsvaret. Og så er det også viktig med tanke på at vi har en ganske svak mindretalsregjering i Norge, som styrer på et usikkert parlamentarisk grunnlag, at vi kan vite med sikkerhet at det i alle fall en ting det enighet om i Norge, selv om vi krangler så mye annet på Stortinget, så det enighet om forsvarsplanene.
0: Ja, det sa kommenterleder Peter Frølich, som representerer Høyre på Stortinget, til NRK i starten av uken. Og med oss fra Stortinget du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Og Lars, altså forsvarskomiteen utsatte jo faktisk fristen med å levere sitt forslag med en uke, men den fristen går ut i morgen. Hva sier den utsettelsen om hvor vanskelig dette har vært?
2: Nei, det betyr jo at det har vært ekstra vanskelig å holde på den enigheten med absolutt alle partiene på Stortinget, både de på venstresiden som kanskje skeptisk til å bruke mer penger til forsvaret, og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyresiden som mener at regjeringen gir for lite penger eller for lite konkrete med å få en helt spesifikke type forsvarssystemer inn i den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Hvor viktig er droner kontra jagerfly? Hvor viktig er det med øving og trening? Og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk? Fordi penger vil ikke løse alt i en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig, så stiger prisen for det første, og for det andre så tømmes lagrene.
0: Hvor står vi nå da dagen før de skal levere?
2: Nei, sånn som vi i NRK forstår, så er forhandlingene nå ferdige. De nye partiene er i prinsippet enige, men dette skal godkjennes av hver enkelt partigruppe nå i ettermiddag, og forutsetter vi at det sklir greit gjennom partienes gruppemøter, som det heter, så vil det bli annonsert en enighet, og ikke minst detaljene i den, i løpet av ettermiddagen i dag.
0: Og da kan nye milliarder være på vei inn til forsvaret. Altså, det jo snakk om helt utrolig store summer dette her, Lars Nehru Sand, og selv forsvarssjefen har jo tidligere uttalt at penger ikke løsningen på alt, og så har det jo også kommet avsløringer om dårlig pengebruk. Tenk bare på disse maskene Norge skulle kjøpe og donere til Ukraina. VG fant ut at det ikke funket til det de skulle beskytte mot, og kjøpet ble stoppet, så når det fremover skal pøses mye med penger til forsvaret på kort tid, hvordan kan politikerne være sikre på at pengene brukes riktig?
2: Nei, det et godt og relevant spørsmål, og derfor er det viktig også for politikerne å sikre seg at det en kontrollmekanismer og gode revisjoner av den årlige pengebruken. Det er ikke tvil om at forsvaret i sin natur, hvor mye må være hemmelig, mye må spesialdesignes, og det på noen måter en slags stat i staten, så er det ekstra viktig at man klarer å bruke pengene riktig, og ikke bruke for mye penger. Og det er en krevende øvelse, men viktig å da ha kontrollmekanismer for det.
0: Vi hørte Frølich understreke her at det var viktig for han at alle på Stortinget står bak denne planen. Hvorfor det?
2: Men det som Frølich selv sier, og det har vært viktig for regjeringen også, at dette vil overleve ulike sammensetninger på Stortinget, ulike statsministre eller regjeringer i årene som kommer. Regjeringen har jo selv utvidet varigheten på denne planen, som nå gjelder frem til 2036, og tror selv statsminister Støre kanskje erkjenner at han ikke kommer til å være statsminister alle de dagene, og derfor så er det viktig for forutsigbarheten, og egentlig også at det ikke er en debatt om mistenkeliggjøring eller uenighet knyttet til dette arbeidet, men at dette er noe alle er enige om har en egen verdi, som gjør at det blir lettere å få dette gjennom i det norske samfunnet også.
0: Den reviderte forsvarsplanen nærmer seg målstreken. Du følger med fra Stortinget, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med, så kan vi høre hva Petter Frølich i komiteen sa for kort tid siden da kollega Lisbeth Schei presset på for å høre om partiene har blitt enige om et forlik.
1: Det ikke noe å melde enda.
3: Det ikke noe å melde enda.
1: Ikke noe
3: å melde enda. Er det enige?
1: Ikke noe å melde enda. Vi holder på, og så kommer vi til å gi beskjed til pressen når det noe å melde herfra.
3: Men ligger det an til et forlik her nå, og mer penger til øvelser og også en plan for luftvernet?
1: Jeg vil ikke si noe som helst nå. Det er ingenting som er avklart, men det kommer en beskjed til pressen når det noe å melde, enten det ene eller andre.
3: Ligger det an til pressekonferanse i dag?
1: Det kan jeg ikke si noe om enda, men dere får vite når det eventuelt blir det.
0: Ja, det sa Petter Frølich for kort tid siden. Vi skal holde oss til tema, men vi skal utenriks, for nedover på kontinentet er det virkelig hard debatt rundt forsvarsplanene og økte investeringer. Først musikk på P1 fra Taus.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk, tror jeg, fell av Taus. Og som vi snakket om før musikken, Norge ruster opp. Men det skal jo hele Europa nå. NATO-landene har vedtatt at de skal bruke minst 5% på forsvar og sikkerhet innen 2035. Men alle har jo ikke et gigantisk oljefond å hente ekstra milliarder fra da. Tvert imot, det vanlige en allerede presset økonomi. Hvor henter man penger og politisk støtte da? Vi drar til Tyskland, hvor du korrespondent Sofia Paskevic. Hei Sofia.
1: Hallo, hallo.
0: Du i Berlin. Hvordan går forsvarsdebatten der?
1: Altså først så må det sies at et flertall av tyskerne i spørreundersøkelser sier at de tilhenger av at man skal bruke mer penger på forsvar, men så det ganske store og ganske høylytte grupper som imot at man skal bruke penger på forsvar, og det både gamle folk som har foreldre eller besteforeldre som husker 2. verdenskrig og som imot krig og opprustning, men det også unge folk som ikke vil bli sendt i krig, eller som synes at det feil at man skal bruke penger på våpen og i stedet for på studiefinansiering, for det har man ikke vært så veldig flink til i Tyskland i det siste.
0: Men altså, hvor mye øker de budsjettene med i Tyskland, og hva går det utover?
1: Så det ganske sånn svimlende summa. Da Merz ble valgt for litt over et år siden, så opphevet han gjeldsbremsen som i mange år har styrt tysk økonomi, at man skal ikke ta opp store lån for å finansiere budsjettet. Og så har han sagt at 500 milliarder euro skal liksom unntas denne gjeldsbremsen og skal kunne brukes på forsvar og annen infrastruktur. Så da skal man både få flere soldater, man skal bygge flere våpen og sånn høyteknologiske systemer, så nå bygges det og kjøpes det våpen for enorme summer. Det blir en tredobling i neste års budsjett fra fjorårets budsjett, så svære summer.
0: Hvis vi tar turen fra Tyskland og til et annet NATO-land, Romania, så var jo du nylig og dekket et NATO-toppmøte der. De forplikter seg også til å øke budsjettene sine. Hvordan forholder de seg i Romania?
1: Så også i Romania så har det vært store økninger i bruken på forsvar. Nå har landet akkurat tatt opp et svært lån fra EU på 16 milliarder euro på å bruke på våpen. Romania et av EUs fattigste land. De har svære budsjettunderskudd, og for å kunne fortsette å få EU-støtte, så må de ha svære innstrammingsreformer. De kutter i lønn, og de øker skattene, og samtidig så øker de også forsvarsbudsjettene, men ettersom det jeg har fått med meg fra de folkene jeg har snakket med i Romania, og det jeg har lest i rumenske medier, så det ikke store opptøyer mot, altså man ikke så veldig kritisk mot den økningen i forsvarsbudsjettbruken, fordi at man redd for angrep fra Russland.
0: Ja, altså jeg skulle til å si det, det en sammenheng mellom betalingsvilje og nærhet til Russland?
1: Så man kan nesten se på kartet at de landene som grenser til Russland, som Baltikum, Polen, de er de som liksom leder an i forsvarsbudsjettbruken, og der det brukes det penger på dette ganske ukritisk, mens land som veldig langt unna Russland, sånn som Spania, Portugal, Italia, der kniper man mye mer igjen, og befolkningen mye mer skeptisk til å bruke penger på forsvar. Så man kan se på kartet hvem som bruker mest penger.
0: Ikke sant? Og en stor undersøkelse i de største vesteuropeiske landene viser oppslutning om å øke budsjettene på forsvar. Men når folk spørres om de villige til å offre noe velferd som helsetjenester, ja, da synker oppslutningen. Og du nevnte jo Spania her, Sofia. De har allerede fått unntak fra å binde seg til 5%-målet i NATO. Kan flere følge etter?
1: Det vil nok være litt avhengig av hvem som kommer til å styre disse landene, for i flere av disse landene så øker oppslutningen om høyere populistiske partier, og da og disse partiene ofte mer skeptiske til våpenbruk, i hvert fall hvis disse våpnene skal sendes til Ukraina. Man kan se det i Tjekkia, hvor man har et sånn høyere populistisk og Russland fientlig parti som sitter i regjering, og de har allerede foreslått at man skal bruke mindre penger på våpen, og ligger unna dette NATO-målet om 5%, eller langt unna dette målet.
0: Så mens Stortinget samler seg rundt en revidert forsvarsplan, så den politiske avstanden betydelig større rundt omkring i Europa, blant annet i Tyskland, der du befinner deg, Sofia Porskevic. Takk for rapporten derfra. De siste nyhetene om ståa på Stortinget får du ved å følge med på NRK.no og i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Nylig duett på P1 nå får du fra Morten Myklebust og Susanne Sundfør. Dette Away.

0: det er jo preget da av situasjonen for familien, kronprinsessa sin svært alvorlige sykdom, og det faktum at det er bare kort tid igjen før dommen i Høyby-saka kommer.
1: Kronprinsen sier han har lært mye under sitt besøk i Japan og imponert over hvor langt fremme landet på mange områder som teknologi og beredskap. Men kronprinsfamilien har også sitt eget beredskapslager på Skaugum.
2: Det har jeg faktisk. Vi har prepplager på Skaugum, så det var jo flaks nå da, siden du spurte om det. Nei, der det jo vann og knekkebrød og litt sånn ferdig mat på boks og sånn, sånn at man skal klare seg da. Og lommelykt.
3: Hundemat.
2: Hundemat, der sier du noe faktisk. Det jeg ikke sikker på om der. Det burde vi jo ha. Ja, må tenke på bikkja også. Ja.
1: Og det et bra tips til alle hundeeiere der ute. Sørg for å ha hundemat i beredskapslagret. Der fikk i hvert fall kronprinsen et godt råd på tampen. For mer nyheter om kongenfamilien går du inn på nrk.no. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Camilla Vigestrand.
4: Store hender, lave stemmer, du var bare en som jeg fikk.

0: bare meg som falt, sang Camilla Vigestrand her I dagens, og før vi tar været så skal vi utenriks en tur, for I går var St. Petersburg rigget, pyntet og klart for den 5 dager lange økonomikonferansen I Russland, ofte kalt Putins Davos, men I dag står mørke røykskyer over den russiske byen etter ukrainske droneangrep I natt. Flere skal være skadet ifølge byens ordfører, og angrepet I St. Petersburg et av flere droneangrep mot Russland I natt, og det skjer altså dagen etter at minst 18 personer ble drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina I går. Og Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss direkte fra Moskva. Hvordan har dette angrepet rammet St. Petersburg?
1: Ja, det ikke så veldig mye som kjent, men myndighetene sier at det har blitt skutt droner, ukrainske droner, mot flere infrastrukturmål, og fra ukrainsk side blir det sagt at det en stor oljeterminal I St. Petersburg som har blitt truffet, og det var der man kunne se mørke røykskyer stige opp fra dette stedet. Men det ser ut til at det flere droner som har truffet sine mål, så at det blir også fra ukrainsk side meldt at det skal ha blitt truffet et militært fartøy I en marinebase Kron som ligger rett ved St. Petersburg, og altså at flere mennesker

0: skal ha blitt såret i dette angrepet, så det mye mer omfattende enn det vi har sett tidligere.
1: Har det kommet uttalelse fra Kreml i dag?
0: Ja da, president Vladimir Putins talsperson, han sier at Russland skal svare systematisk på dette som skjer. Det er litt uklart hva det egentlig betyr, men han fortsetter med å si at fullskalakrigen mot Ukraina skal fortsette for å prøve å forhindre flere slike angrep, så spørs det om det er den effektive medisinen.
1: Og så er det jo timingen da, altså disse angrepene på Sankt Petersburg skjer jo da i det byen er vertskap for et slags internasjonalt økonomisk forum, kalt Russlands eller Putins Davos, altså en henvisning til denne store økonomikonferansen i Schweiz. Hvor viktig er denne konferansen i Sankt Petersburg for Russland?
0: Ja, den jo symbolsk viktig. President Putin ønsker jo å skape et bilde av at Russland fortsatt i vinden, men det jo ingen sammenligning med det som nå og det som var for 10-15 år siden, da også vestlige ledere besøkte denne konferansen og deltok der. Nå det jo Russlands nærmeste venner, så å si, som der, sånn at konferansen ikke på langt nær så viktig nå som den var tidligere. Før var det snakk om å få inn internasjonale investeringer i Russland, og at denne konferansen var liksom vinduet for å komme inn. Men det en god del land da, fra Afrika, fra Asia, som Russland ser på som vennlige land overfor seg.
1: Og vi har sett nyheter i dag også om at amerikanske litt sånn politiske influensere på høyresiden som Candace Owens og Tate-brødrene også ventet å være til stede i Sankt Petersburg. Sankt Petersburg jo også hjembyen til Putin, da. Hva slags ripe i lakken det for presidenten at Ukraina gjennomfører angrep der?
0: Det jo ikke første gang det blir gjennomført angrep, men det har ikke vært så store og omfattende angrep før. Sånn at det skjer akkurat nå, det jo en kraftig ydmykelse av president Putin og de russiske myndighetene. Det viser jo at de ikke har kontroll, og at de ikke klarer å stanse disse ukrainske dronene på vei mot St. Petersburg. De har klart å stanse mange flere av dronene og skyte dem ned mot Moskva, mot hovedstaden, men andre steder ser det altså ut som om i hvert fall de ukrainske dronene har blitt mye mer effektive, treffsikre og gjør mye større skade enn før, også langt inne i Russland.
1: Og til slutt, altså, også i angrepet på St. Petersburg var rettet mot en oljeterminal, og vi har sett mye av det angrep dypt inne i Russland mot ulike oljeinstallasjoner. Hvordan har det begynt å merkes i Russland?
0: Ja, det har kommet noen meldinger om mangel på bensin, for eksempel på Krimhalvøya, som ble annektert i 2014 av Russland, og også meldinger fra de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina om at det har begynt å bli rasjonering av bensin. Og det jo altså en viss spenning rundt det med drivstoff, fordi veldig mange raffinerier har blitt truffet av ukrainske droner, og produksjonen har blitt hindret en god del, så mange spekulerer i russiske medier nå om det kommer til å bli mer mangel på drivstoff rundt i forskjellige regioner i Russland i tiden som kommer.
1: Da sier vi takk for rapporten direkte fra Moskva, korrespondent Jan Espen Kruse. Ukraina angrep altså en oljeterminal i St. Petersburg i natt. I det denne Putins Davos, dette økonomiske forumet, startet i byen. Da tar vi værmeldingen her på NRK P1 etter musikk fra Helge Toft. Dette Stopp meg.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det ganske varme luftmasser over mye av landet nå, og mange steder kommer over 20 grader I dag. 25 grader kan være I en rekkevidde enkelte steder lengst sørøst på Østlandet og I fjordstrøkene I Møre og Romsdal. Og både Bodø, Tromsø og Bergen kan få sin første nordiske sommerdag I år, det vil si altså at maksimumstemperaturen når 20 grader eller høyere. I dag, så nå sommeren I gang, og som du skjønner, vi I værhjørnet her hos meg akkurat nå. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-onsdagen. På Spitsbergen blir det litt regn I nordvest, ellers blir det for det meste skyet oppholdsvær. Det blir også oppholdsvær I Finnmark og Troms, og perioder med sol I nord. I kveld kan hende det kommer spredt regn sør I Troms. Nordland får litt spredt regn, stort sett bare I nord, ellers blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert kommer det enkelte regnbyger sørvest I Møre og Romsdal. På Vestlandet sør for Stad blir det perioder med regnbyger, og det kan hende det kommer lokal torden. Det mulighet for lokal tåke I kveld. Det blir sørøst vind med opp til stiv kuling utsatte steder. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Agder får regnbyger. Det blir færre byger, men kan hende lokal tåke I kveld. På kysten I vest blåser det sørøstlig opp I liten kuling, og Østlandet får regnbyger. Til å begynne med få eller ingen byger lengst øst og nord, men I løpet av ettermiddagen og kvelden blir det noen byger her også. Det kan hende det kommer lokal torden, så blir det sørøst frisk bris utsatte steder på kysten. Og hvis du ikke fulgte med nå, ja, så finnes det jo ikke andre måter å finne ut hvordan det blir. Jo da, det bare å klikke seg inn på Yr.no eller å laste ned Yr-appen. Dette Hanna Storm. Passer bra.

Hanna Storm på NRK P1, du fikk special her I dagens, hvor vi straks skal snakke om film, Renate Reinsve. Altså, alt hun tar I blir til gull, virker det som. Nå topper hun kinolistene med en skrekkfilm. Det skrekkfilmbølge på gang? Spør vi etter DNCI.

0: CI der med Cake by the Ocean. Nå, film. Altså, den norske filmstjernen Renate Reinsve var jo nylig med å vinne selveste gullpalmen de kan for filmen Fjor, men det en helt annen film hun kinoaktuell med nå. Skrekksensasjonen Backrooms.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: Place. I found a place.
0: Guffent! Hvem vil se det her på kino da? Jo, det mange. Backrooms gjør det kanonbra I både USA og her hjemme viser de ferske kinotallene etter premieren forrige uke. Og med meg nå du, Ingvild Dybfest Dahl. Hei, Ingvild!
3: Hei, hei!
0: Du filmmanager I NRK og trillet terningkast 5 for denne filmen. Hva det med dette som funker så bra?
3: Det jo mye, men som vi hørte I dette klippet, så foregår dette I en sånn skjult, hemmelig verden, som egentlig ligner veldig på en verden vi alle hele tiden har rundt oss. Nemlig sånn tomme korridorer, tomme butikklokaler. Ja. Det, jeg tror det spiller på det hverdagen rundt oss.
0: Hverdagen rundt oss, bare I en litt skummel versjon, vil jeg tro. Du ikke alene om å like den, Ingvild. Backrooms danket altså ut denne nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu på premierehelgen. Og spesielt Gen Z, de unge strømmer til kinoen, leser vi. Inne på YouTube rater de filmen.
4: I think it was like interesting.
5: Yeah, I'd probably give it like a 7 only because I was like a little confused until like halfway through, but once I like got it, it was really like interesting.
6: Like a 9.
7: Just for the mysteriousness alone, a 10, absolutely.
0: Ja, en 7, en 9 og til og med en 10 der inne på YouTube. Og apropos YouTube, Ingvild, regissøren her vel en ung YouTuber selv?
3: Ja, han var faktisk 19 år da han lagde denne filmen, blitt hele 20 nå. Kane Parsons, eller Kane ja. Pixel, som han heter på YouTube. Jeg synes jo det helt sykt imponerende at han har gått rett til en over nesten 2 timer lang stor prestige skrekkfilm. Ja. Men han har altså laget en hel serie på YouTube med samme titel, altså The Backrooms tidligere, så dette jo et univers han har etablert.
0: Ja, men han heller ikke den eneste YouTuberen som har laget skrekkfilm for det store lærere til det siste, for det samme har vel skjedd med denne filmen Obsession?
3: Nettopp. Folk har blitt litt obsessiv over Obsession, og ja. Den kom jo fra en YouTuber som heter Curry Barker. Ja. Han har vært en del av en sånn sketsjekomi-duo, og har fått lov til å lage skrekkfilm han også.
0: Og altså, disse skrekkfilmene, de får gode kritikker fra både deg og andre, Ingvild. Jeg forbinder jo sjangeren med liksom høye seertall, men lave terningkast. Nå også anmeldelsene gode. Hva har skjedd med sjangeren?
3: Ja, jeg synes ikke vi skal vite alle skylda, kanskje, vi filmkritikere. Nei, vi driver jo med et subjektivt fag, så det der vi varierer. Men det mye som har skjedd med skrekk de siste årene. Tradisjonelt så har den jo hatt veldig lav status, som mye henger sammen med at det er ofte lave budsjetter, og så gir det en kroppslig reaksjon, og det en hel retning I teorien på at dette henger da sammen med at sjangre som for eksempel humor, melodrama og faktisk porno har lav status, fordi vi liksom ler og kroppen gir liksom etter for disse. Ja. Men det her jo I endring, og så det vanskelig å si hva som høna eller egget da, men parallelt med at skrekk har bitt kraftigere fra seg, For eksempel så var jo vampyrskrekkfilmen Sinners nominert til 16 Oscar-priser I fjor.
0: Ja,
3: det var ganske sjokkerende for mange, fordi de pleier å skrekk for av og til du de tekniske kategoriene med spesialeffekter eller lyd. Mm. Men her begynner det liksom å kanskje vise en tendens til at det mer prestisje I det. Og da det jo også kjente distribusjonsselskapet som satser på skrekk, og så går kanskje flere og ser på det. Så dette liksom vanskelig å si hva som har skyldt hva, men sånn det I hvert fall.
0: Sånn det I hvert fall. En ny skrekkfilmbølge på kino nå ledet av 2 unge YouTube-regissører, men det jo ikke bare de som I gang, også ringreven Martin Scorsese skal lage skrekk nå, har jeg skjønt.
3: Ja, men altså vi må huske at Martin Scorsese han har lagt mye I løpet av sin karriere, og han har jo vært innom psykologiske thrillere før, som ja. For eksempel Cape Fear og Shutter Island, og jeg har hørt at denne også en typ psykologisk thriller med skräckelementer då.
0: En psykologisk thriller med skräckelementer på gång från Martin Scorsese också. Renate Reinsve har det med att välja goda filmprojekt. Nu är det skräckgenren hon kastar sig in i Backrooms som topper kinolistene. Ingvild Dybvestdal, du har anmält både den och Obsession för NRK. Bägge får tärningkast 5 och kan läsas inne på nrk.no. Tack för att du var med Ingvild.
3: Bara hyggligt.
0: Så tar vi musik till slut här från en annan kinoaktuell norrman. Detta är Girl in Red.

0: Deilig låt fra Marie Ulven, kjent som Girl in Red, som altså også har spilt inn film siden sist. Den blir vel å se på norske kinoer til høsten. Du fikk Too Much her I dagens siste låt ut denne onsdagen. Dagens program var ved Even Nilsen, Siri Narvre Moen, Venke Glørstad, Ingrid Nedrebø og Jon Arne Hoff Johansen. Og Even Nilsen, ja, jeg sa kanskje det. Jeg ansvarlig for sendingen, Anniken Sandekrevel. Mitt navn Mathias Nylenda. Klokken har passert 14, og Jon Brannes på Stortinget de enige om forsvaret.
1: Og mediene kalt inn for å få vite hva de enige om. Om 20 minutter, da skal utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fortelle om den nye langtidsplanen for forsvaret. Du kan følge dette I NRK Nyheter på radio, TV og nett. Men målet har vært et forlik der alle partiene enige om en måte å bruke mer enn 1800 milliarder norske kroner på. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det har vært vanskelig å komme til enighet.
2: Både de på venstresiden som kanskje skeptisk til å bruke mer penger til forsvaret og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyresiden som mener at regjeringen gir for lite penger eller for lite konkrete I den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Droner kontra jagerfly, hvor viktig det med øving og trening, og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk, fordi penger vil ikke løse alt I en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig.
1: Ingen kommuner oppfyller alle krav til teknisk sikkerhet og beredskap som står I loven. Det viser en ny rapport som kartlegger sikkerheten og beredskapen I norske kommuner med spesielt fokus på klimaendringer. Dette en viktig påminnelse, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi I stand til å håndtere det her fremover.
1: Rapporten som analyseselskapet Menon Economics har laget kartlegger hvordan kommunene rustet mot og forberedt på for eksempel krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permisjonsvarsel til det de kaller et begrenset antall ansatte, årsaken usikker økonomi. Ifølge Zero tar de forebyggende grep fordi de får mindre støtte fra læringslivet enn før. Og denne uka har jo også Miljøstiftelsen Bellona fortalt at de nær konkurs. Forbrukerrådet klager inn mediekonsernet Schibsted til datatilsynet. Årsaken at de som bruker Schibsteds nettaviser må betale dersom de ikke vil at personsopplysningene deres skal brukes til markedsføring. Forbrukerrådet mener dette bryter med retten til personvern, men Schibsted mener det frivillig å tillate tilpasset reklame. Og det blir ingen streik I to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom I havn I formiddag, 9 timer etter fristen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Golden Butterfly.
1: En liten sampling der av den flotte låten Pretty Little Ditty av Red Hot Chili Peppers, for de som er interessert i den slags også. Fikk lov til å åpne vestene i dag. Det Tarjei som står her. Du står her, du også, Dina?
2: Jeg står her, vet du, støtt som et fjell.
1: Ja, du får det se. Ja. Du står fjellstøtt akkurat. Ja. Urovekkende nesten. Og vi skal prøve å holde akkurat den holdningen, både i kropp og sinn, de neste tre timene, og holde deg med selskap. Og oppdatert på alt som foregår i fylket. Så mye bra på plakaten i dag. Vi skal blant annet få besøk av, kjenner du til Fysen på den Instagram-kontoen om mat?
2: Jeg gjør det, vet du. Og når jeg ser den, så blir det Fysen på noe godt. Det vel akkurat det de vil frem til, da.
1: Ja, antagelig, ja. Mm. Og mannen bak, Hans Ola, han har nå rett og slett tatt det valget å si opp arbeid og prøve å bli Fysen på heltid.
2: Ikke sant, ja. Det blir spennende å høre hvordan det går.
1: Ja, det prater med han der også. Og så skal det også handle litt om turistskatt, eller besøksavgift, det de kaller det. Rett og slett innføring, det skal skje på Stortinget i kveld, og i dag innføring av potensiell, og hvordan turistskatt skal komme.
2: Hvordan det skal fungere og ta form. Det blir også veldig spennende aktuelt for Bergen, Vestlandet, populært for turister.
1: Absolutt, kan hende inn penger der. NHO skal få lov til å snakke litt om hva de tenker om det. Og så skal det selvfølgelig også handle om, kanskje det viktigste av alt, Været.
2: Ja. Vi kommer ikke unna været. Altså, vet du, når jeg er tidlig oppe i dag, nå kommer litt snikskryt som ikke blir sniket til lenger. Jeg var på trening.
1: Ja, jeg var.
2: Før vi møttes her på jobb. Så bare ut av vinduet, veldig grått og vind og sånn, så jeg tok med boblejakken.
1: Forståelig.
2: Og da jeg trør ut av døra, så var det altså så varmt. Jeg følte jeg var i Syden.
1: Ja, det var den, ja, for det var en slags kombinasjon av temperaturene og litt sånn lummert og fuktig, kanskje.
2: Ja, fordi regnet ligger der. Da lå det liksom i lufta at regnet skulle komme. Det hadde ikke begynt å regne enda. Mm. Så det endte jo rett og slett med at jeg gikk bort i boblejakken på trening, ble jo selvfølgelig litt varm på trening, gikk hjem igjen i bare singletten klokka 8 på morgenen.
1: Og da er det sommer. Vi har allerede fått bekreftet rykten om at i dag er den varmeste dagen så langt i år. Ikke så overraskende, kanskje hver dag burde jo være det. Men hvorfor har det skjedd? Du hører på. Hvor varmt har det vært hos deg i dag? Hvem kan gi oss den høyeste temperaturen fra termostaten i dag?
2: Oi, ja, det er litt spennende. Spør du meg, så vil jeg jo si at det var sikkert 30 grader her. Jeg vet ikke om det er helt riktig. Men
1: kanskje i solen.
2: Ja, send oss en melding i appen NRK Radio. Fortell oss, hvor varmt er det der du er i dag?
1: Så skal vi ha litt konkurranse da, etter hvert. Ruben og Miriam Bryant skal sin norske versjon nå, der du brente vår bro.

0: tenkt på hvor du satt dine spor.
1: Der vi brente, der du brente var bror Ruben og Miriam Bryant, selvfølgelig en fornorsking av Regnbløta skor, originalen fra bare Miriam Bryant. Men i Vestland i dag så det tid for lokale nyheter akkurat nå, og de får du av Per Christian.
2: Aktor krev 2 år og 8 måneder fengsel uten vilkår for en mann i 20 år etter at 48 år gamle Stig Gjerstad var påkjørt og drepen på sykkel i fjor høst, det melder Bergens Tidene. Tiltalte kjørte over i over 100 km i timen med 0,95 i promille da ulykka skjedde. Kvelden før hadde han mist førerkortet i en fartskontroll. I retten i dag ba politiadvokat Natalie Kristensen om at mann må misse førerretten for alltid og slå fast at han har handlet svært klanderverdig. Mannen har vedgått straffskuld og beklaget overfor familien. Politiet har nå avhørt alle 4 mistenkte etter den grove voldshendingen mot en russ i Bergen 17. mai. 3 av mennene sikta medan den 4. fremleis har status som mistenkt fordi han ikke har sett utøve vold på videoen. Politiadvokat Linn-Mari Søfteland slår fast at volden uansett foranledning var en grov overreaksjon. Statkraft og Elkem har inngått en ny 7-årig kraftavtale fra 2031 til 2037. Avtalen sikrer totalt 1,5 terawatt-timer strøm til smelteverket Elkem Bjølvefossen i Hardanger. Kontrakten trygger drift av de 150 arbeidsplassene ved verket, som er en av verdens største leverandører av støperilegeringer. Det var alt i Lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Christian. Jeg skal prøve å se litt på været også. Det er ikke så gode nyheter der egentlig. Det blir stort sett skyet vær med regnbyger flere steder utover ettermiddagen og kvelden. Så øker bygeaktiviteten, og i Hordaland så er det også meldt om mulighet for torden. Så blåser det også en del, og særlig i fjellet så kan det bli stiv kuling i hele fylket. Langs kysten så dreier vi inn sørlig til en liten kuling i kveld og senere kveldover.
3: I trafikken, der det sånn som de sa når jeg snakket med de i Statens Vegvesen, rolig over hele linja. Det har vært et steinsprang på E39 i Alvær ved Mundal, retning Førde, men det er altså minimale konsekvenser, det er enkelt å kjøre forbi der, men det kan jo være greit å vite hvis du i området at det ligger litt steiner i veien.
1: Hvordan på steiner snakker vi, tror du?
3: Jeg spurte jo ikke om omkrets og diameter og sånn der. Men det var i hvert fall uproblematisk å kjøre forbi, sa Statens Vegvesen. Ser du noe ute i trafikken, så send oss en melding i appen NRK Radio, så får vi varsla til de som burde vite det.
1: Sabrina Carpenter nå på kanalen Feather.

0: Kato.
1: Hånd i hånd. Kjære Vestland i dag, når klokken blitt 14.22.
2: Vi har snakket om det I årevis. Og ofte så må vi jo betale det når vi skal på ferie I utlandet. Turistskatten. Mm. Altså skatt på overnatting på land. Ikke den også mye omtalte turistskipavgiften.
1: Stortinget vedtok allerede I juni I fjor da, at det skal åpnes for en slags overnattingsavgift, men partiene jo litt uenige fortsatt I hvordan denne satsen skal beregnes, og så vil det også da bli opp til hver kommune om de vil søke om og få innført denne turistskatten. Vi har med oss Sondre Olsen I studio, velkommen.
3: Takk for det.
1: Du konstituert regiondirektør I NHO Vestland, representerer da mange reiselivsbedrifter her. Kan du spørre først, hvordan mottas disse signalene om turistskatt ute I næringen?
3: Du, det ganske mye respons på det, det må jeg jo si, og det veldig mange som skuffet over at man nå gjør dette her, fordi at reiselivet jo en bransje med ganske små marginer, som det ganske krevende for, og vi ser også tall som viser at færre nordmenn skal ut på tur I Norge I sommer. Så det klart, og det putter på en, måte, en bompengeavgift på overnatting, det gjør jo bare at det blir enda mindre attraktivt for mange å reise. Så det veldig synd.
2: Dette krangles jo om mellom partiene på Stortinget, om hvordan det her skal gjøres. Hvis man ikke henger helt med, hva det uenigheten handler om?
3: Du, den store uenigheten har jo egentlig først vært om man ønsker å innføre det I det hele tatt. Mm-hmm. Så har det blitt et flertall som gjør at det I fjor ble vedtatt at man skal innføre en sånn overnattingsavgift. Og så det nå kommet et forslag fra KrF som oppe på Stortinget I dag, hvor de har foreslått at man skal betale en fast avgift på hver overnatting I stedet for en prosentavgift. Det forslaget kommer nok til å falle, det vel bare KrF og FRP som stemmer for det. Mm. Så da blir det sånn som det foreslått fra før, at det blir en prosentavgift. Og det synes vi synd, og det LO og mange andre enige med oss I at det veldig synd.
1: Mm. Og så det jo også, det skal ikke vedtas turistskatt I hele landet, hver kommune skal egentlig få velge om de vil innføre det. Mm. Kommunen her på Vestlandet, hva signaler har du fått fra hvilke kommuner som ønsker å innføre det?
3: Ja, det faktisk ikke helt riktig at de kan velge om de vil innføre det. De kan velge å søke om å få innføre det, for det heldigvis så står det at man må være særlig belastet kommune for at man skal kunne innføre det. Så jeg tenker at I utgangspunktet så det jo veldig få kommuner dette her snakk om. Så det naturlig at det noen kommuner som vil søke om dette, som mener at de har en ekstra stor belastning, men vi mener jo det klokt å kanskje vurdere å ikke gjøre det, fordi det vil jo føre til at man blir mindre attraktiv som reiselivskommune, og vi ønsker jo at kommunen I Vestland skal være attraktiv som reisemål.
1: Men hvilke kommuner det snakk om da, som kan særlig belastet?
3: Nei, det nok mange ordførere dessverre som vil bruke dette som en litt sånn melkeku for å få inn penger til kommunen sin I en tid hvor mange kommuner har det ganske krevende med tanke på økonomien. Så vi håper jo på en måte at de skjønner at det ikke det dette her handler om. Dette her handler om å finansiere det som vi kaller for fellesgoder, for eksempel toaletter og renovasjon og sånne ting. Så det skal jo være fordi at man sterkt rammet med, som man kanskje vil si da, av reislivet. Men det det veldig få som
2: Ja, fordi at de pengene som kommer inn, de skal da øremerkes til å legge til rette for turisme,
3: eller? Ja, det jo det de skal brukes, altså pengene skal brukes på den måten, så det skal ikke være noe for å finansiere andre utgifter som, som kommuner har, så det veldig viktig. Og da har jeg bare lyst til å si at reiselivsnæringen jo en bransje, som sagt, med veldig små marginer, og så må vi huske på at de aller fleste som overnatter på hotell I Norge, det nordmenn, og de har allerede fått det veldig mye trangere, så at de skal få på en måte en ny skatt på overnatting, det synes vi veldig synd, for vi trenger mer reiseliv.
1: Men det finnes jo definitivt kommuner som også merker konsekvensen av mye reiseliv, og føler at det skader kommuner, de bruker mer penger på vedlikehold og så videre.
3: Du, altså når jeg har reist veldig mye rundt I hele fylket vårt, og når du sier at de skader, så tenker jeg at de tvert imot så fører det faktisk til at distriktskommuner får veldig mye aktivitet, fordi det reiseliv gjør, det jo å skape attraktivitet og aktivitet I både I bygden Norge og I byene, og så fører det også til at penger også blir brukt veldig mange andre steder rundt I kommunene. Så jeg tenker jo at det jo kjempebra å se hvordan Vestland nå har klart å bli en enda sterkere reiselivsdestinasjon. Bergen har jo vært kjent for å tiltrekke seg mange turister, men vi ser nå at vi klarer å fylle større deler av året til turisme, og det jo superbra.
2: Helt til slutt, altså dere frykter jo da at denne turistskatten vil skremme vekk turister, men tror du at det fortsatt en betalingsvilje der hos turisterne?
3: Du, det nok ganske varierende, og som sagt så ser vi jo det at på tallene at man forventer mindre reising I sommer på grunn av at folk har det mer krevende økonomisk, så jo heldigvis vi I verdens perle, det veldig mange som vil besøke oss, og det vi veldig glad for, men vi, det bare viktig for oss å påpeke at vi må ikke bruke dette som en ny melkeku ved å bare innføre stadig nye avgifter for å finansiere at kommunene har det krevende.
1: Men du, direkte fra verdens perle, tusen takk for at du var med oss, Sondre Olsen, konstituert regiondirektør I NHO Vestland. Bare Andy nå, Vestland I dag.

0: de lokale nyhetene.
1: Aktor krever to år og 8 måneder fengsel uten vilkår for en mann i 20-åra etter at 48 år gamle Stig Gjerstadvatt påkjørte drepen på sykkel i fjor høst. Det melder Bergens Tidende. Tiltalte kjørte over 100 km i timen med 0,95 i promille da ulykka skjedde. Kvelden før hadde han mistet førerkortet i en fartskontroll. I retten ba politiadvokaten Natalie Kristensen om at mannen må miste førerretten for alltid og slå fast at han har handlet svært klanderverdig. Mannen har vedgått straffskyld og beklaget overfor familien. Politiet har nå avhørt alle de fire mistenkte etter den grove voldshendingen mot en russ i Bergen 17. mai. Tre av mennene er sikta, medan den fjerde fremleser status som mistenkt fordi han ikke har sett utøve vold på videoen. Politiadvokat Linn Mari Søfteland slår fast at volden uansett foranledning var en grov overreaksjon. Statkraft og Elkem har inngått en ny 7-årig kraftavtale fra 2031 til 2037. Avtalen sikrer totalt 1,5 TWh strøm til smelteverket Elkem Bjølvefossen i Hardanger. Kontrakten trøyer drift av de 150 arbeidsplassene ved verket, som er en av verdens største leverandører av støperilegeringer. Vestland har i dag opplevd årets varmeste dag til nå i år. Før klokka 11 i dag så nådde både Bergen, Etne og Stadland over 20 grader. Statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane definerer dette som årets første offisielle sommerdag. Hun varsler likevel at temperaturen kommer til å synke til 15-18 grader med regnbyer fremover, men øynene er et håp om tørrere og varmere vær mot slutten av juni.
2: Men så er det håp om litt tørrere vær mot slutten av juni da.
1: Og det var alt i Lokalnytt.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P3.

0: denna morgonen.
1: Ja, så var det. Var det.
2: Vi har med oss statsmeteorolog Julie Solsvik I Vågane. God ettermiddag.
3: God ettermiddag.
2: Hvor varmt det på en måte? Hva sier de offisielle målingene rundt omkring?
3: Nei, det jo ordentlig mange stasjoner som har målt 20 grader I dag. Helt på toppen I Vestland så ligger Bergen, Florida med 22,7 grader før klokka ett I dag. Så det ordentlig varmt, og det mange som har hatt sin første sommerdag I dag.
0: Men det varmerekord hittil I år?
3: Ja, altså, man kan kanskje kalle det varmerekord. Det jo vanlig at det blir varmere når vi går mot sommer. Men ja, det den varmeste dagen hittil I år på ganske mange stasjoner.
2: Og så det jo, jeg følte den kom litt sånn ut av ingenting midt I en uke hvor det egentlig ganske grått og trist og litt kaldere. Så plutselig smalt det til med en onsdag. Liksom, hvorfor har det blitt så varmt akkurat I dag?
3: Nei, det egentlig en ganske sånn lang luftstrøm som kommer fra kontinentet sørfra, og så har vi litt sånn sørøstlig vind I tillegg, så da får vi litt sånn føneffekt som gir en ekstra oppvarming når luft synker ned fra fjellene. Så vi har mye som ligger til rette, og når vi I tillegg har fått litt grann solen imellom, så blir temperaturen ordentlig høy.
0: Men du kaller det årets første sommerdag. Men dette sommer? Dette sommer vi får?
3: Det et godt spørsmål. Vi kaller det jo sommerdag når vi når 20 grader, da, så vi ikke så strenge på det der med nedbør og sol og sånn, selv om folk flest kanskje vil ha litt sol også for å kalle det sommer. Forhåpentligvis så kommer jo sommeren tilbake senere, men for denne uka så det definitivt dagen I dag som skiller seg ut med de aller høyeste temperaturene.
2: Ja, for det et varmerekord så langt. Du tror ikke at når året omme så ser vi tilbake på, ja det var 3. juni, så var den varmeste dagen hele året.
3: Nei, det I så fall veldig sjeldent, så vi har jo flere sommermåneder til foran oss der det svært sannsynlig at vi når 20 grader flere dager, så jeg tror vi skal belage oss på flere sommerdager senere.
2: Men du, avslutningsvis, da, hvordan det liksom, sånn været blir resten av uken, eller går temperaturen kraftig ned?
3: Den går I alle fall litt ned, det sånn 15-18 grader som gjelder resten av uka, så det en del regnbyger som kommer og går de neste dagene også.
0: Ja. Nei, men den grei. Da det vel bare å komme seg ut og nyte tempen så lenge så den varer. Med par med paraplyen også, kanskje.
2: Ja, rett og slett. Tusen takk for at du var med statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane.

0: Gunn Kvåle, tanken på de andre her I Vestland I dag.
1: Det mange som har vært I sving I Nygårdsparken I dag, fordi der rigges det nu til Pride Park som startar I morgen.
0: Mm, denne festivalen som skal skje I Nygårdsparken, altså styreleder I Regnbuedagene, Jon Årsheim, han har mye å holde fingrene I nå dagen før det starter.
2: Altså Pride Park jo den festlige delen av Pride. Da det musikk, konserter, flott innslag. Vi har mange organisasjoner som har stands. Det god mat, god drikke, så det rett og slett festen før festen.
3: Hvis du skal trekke frem et høydepunkt som du gleder deg ekstra mye til, hva skal det være?
2: Altså allerede på åpningsdagen så har vi Drag Bonanza. Da kommer verdensstjernen Jimbo. De som glad I drag, de kjenner det navnet. Så det blir veldig, veldig kjekt. Eller så må jeg trekke frem paradeshowet som vi har etter paraden på lørdag klokka 3.
3: Men I dag det altså rigging her. Hvor mange folk har du I sving?
2: Altså I løpet av dagen så det kjempe mange folk I sving, både frivillige og andre som hjelper til. Og vi tar det litt sånn puljevis da, men jeg har ikke noe anslag engang, mange hundre. Men det blir ikke gjort av seg selv.
3: Hvordan står det til med frivilligheten, vil du si?
2: Ja, det går litt opp og ned da, men det jo et dugnadsprosjekt, ikke sant? Så når vi mobiliserer så ser vi at folk har lyst til å hjelpe. Men det jo av og til at folk ikke vet helt hva de kan bidra med, og vi trenger jo folk til alle mulige ting, enten det bæring, eller det sosiale medier, eller ikke sant? Så alle kan bidra med noe hvis det de ønsker.
3: Og hva vil du si det mest utfordrende med å arrangere dette?
2: Mange utfordringer. Logistikk jo en ting, vær en annen. Nå begynner jo det å småregne litt, men vi krysser fingrene for at Bergen klar for litt regn hvis det blir regn, og sol hvis det blir sol. Vi jo vant til at været skifter.
3: Hvordan interessen rundt årets Pride-markering?
2: Jeg opplever at interessen stor kvart år, så, men det jo det der med været som X-faktoren da, så det jo det jeg bare må oppfordre at jeg kom til parken uansett vær, ta på deg litt klede, meldt gode temperaturer, så jeg står her I shorts og det var nesten litt deilig at det drypte litt, for det var litt for varmt I sted.
3: Ja, nå har vi nettopp snakket med meteorologen, skulle jeg opptale oss at det varmerekord I dag, så sånn sett heldig, og så skal det komme litt drypp fremover. Hvor nøye har du sjekket værvarslingen?
2: Altså, jeg sjekker det hele tiden, men det forandrer seg hele tiden, så det som jeg bruker å si, at hvis jeg tror vi vet hva været blir, så det bare å se opp. For det bare I øyeblikket du vet det.
3: Hvor mange folk regner du med stikker innom på åpningen torsdag I morgen?
2: Det litt væravhengig da, men vi håper nå på at vi gjerne tusen, noen tusen på selve paradeshowet. Jeg pleier vi å være oppe I 5-6 tusen faktisk. Så her det god plass.
1: Åh, det blir artig. Altså, det var styreleder I Regnbuedagene Jon Årsheim, og han snakket med reporter Kristel Higraff.
0: Jørgen Dahl Mono.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Forsvarssektoren får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen hvor alle de ni partiene på Stortinget la frem en langtidsplan for Forsvaret sammen. Dronesatsningen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Det betyr at satsningen på droner, elektronisk krigføring og autonomi vil være på nærmere 20 milliarder kroner fram til 2036. Peter Frølich i Høyre fortalte hva som nytt i planen om luftvernet.
1: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget i 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning i Stortinget allerede i 2028. Da skal avgjørelsen tas i denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det en vilje på tvers av alle partiene til å betale det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
0: Det norske kongedømmet ikke truet av krisene i kongefamilien. Det mener forfatter Tor Boman Larsen, som har skrevet flere bøker om det norske monarkiet. Både kongeparet, kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Astrid har helseproblemer, og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem for å være med familien i dag. Alt dette kan vår styreform i Norge tåle, mener Boman Larsen.
2: At sykdom og alvorlig sykdom rammer kongehus, det ligger jo i sakens natur. Som kronprinsen har påpekt også, at det er jo faser i en families liv, som at også kongeparet blir eldre, og så er jo det uvanlige her, er jo at kronprinsessen Mette Marit er jo fortsatt en relativt ung dame, da, men det skjer jo også i livet, at man rammes av sykdom og alvorlig sykdom selv midt i livet.
0: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets tre planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smittespredningen. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne. Det blir ingen streik i to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom i havn i formiddag. Ni timer etter fristen ble Norsk Journalistdag enige med arbeidsgiverne om et generelt lønnstillegg. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: har noe stemme fra tidlig karrieren etter Grenade her I Vestland I dag med Tarjei og Dina. Klokken nå 3:06 blitt på denne onsdagen her, denne varme onsdagen, og jeg trives inntil videre, jeg, Dina.
1: Ja, men så bra, det gjør jeg også. Trives du, Per Christian?
2: Selv om jeg står her helt alene for meg selv I et studio I Førde, mens det I lag I Bergen.
1: Ja, vi har det hyggelig her, men vi glad for at du med oss. Du kommet for å gi oss lokale nyheter, og du begynner med turistskatt.
2: Ja, for I ettermiddag så diskuterer Stortinget hvordan kommunene skal kreve inn såkallet besøksbidrag fra turister. Ordningen var vedtatt I fjor, men nå går diskusjonen om hvordan innkrevingen skal skje. I utgangspunktet det vedtatt en prosentavgift, men KrF og FRP har reist forslag om at det heller bør være en fast avgift. Og I ettermiddag så det dette forslaget som oppe til votering I Stortinget. Sondre Olsen, som konstituert regiondirektør I NHO, Vestland og representerer mange reiselivsbedrifter, tror ikke forslaget vil få flertall. Politiets sikkerhetstjeneste vurderer trusselen fra statlige aktører mot kraft- og energibransjen som betydelig I 2026, melder NTB. Eningsleder for PST Vest Torgils Lutro opplyser at Russland kartlegger kritisk infrastruktur fysisk og digitalt. Kina utnytter I tillegg kommersielle selskap og forsikringssamarbeid til å skaffe sensitiv teknologi fra sektoren. PST ber nå bransjen rapporterer alle unormale hendinger. Cruiseskipet Spirit of Adventure fikk tekniske utfordringer da de skulle reise fra Nordfjordeid I går kveld. Skipet blir liggende til anker I hele dag. Havnesjef Aril Åshammer opplyser til Fjordablad at mannskapet løser problemer på fjorden. Passasjerene blir derfor fraktet til land med mindre tenderbåter I dag. Og det var alt I lokalnytt.
1: Tusen takk for den oppdateringen der, Per Christian.
0: I trafikken så, nei, I været, var det skulle si? I været I dag så det stort sett skytevær med regnbyger flere steder. Dessverre utover ettermiddagen så øker også bygdeaktiviteten både nord og sør I fylket. Og mulighet for torden I gamle Hordaland det yr melder om. Og så blåser det også en del, særlig I fjellet. Der kan det bli stiv kuling. Langs kysten så kan det ventes en sørlig liten kuling sent I kveld. Så nyheten Ja, det varmt, men utenom det ikke det så mange lyspunkter.
1: Nei, I trafikken der det ingen spesielle meldinger. Statens vegvesen meldt tidligere om et steinsprang ved Mundal I Alver på E39 retning Førde. Når jeg snakket med de, sa de at dette var veldig lite, og Marianne, våres kollega, har kjørt til jobb. Hun kom innom her I studio og kunne meddele at steinene var på størrelse med grus. Så der det altså god passasje hvis man skulle kjøre forbi. Nå kom det faktisk akkurat inn en melding fra Statens Vegvesen at på fylkesvei 614 I Bremanger ved Tretteskjærvik, der det altså berging av et kjøretøy, så veien vil være stengt I perioder på en times tid I begge retninger. Ser du noe annet I trafikken, så send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Så kan du få bit av meg av kløver med dobbelt R akkurat nå.

0: Kløver.
1: Men hvordan skal jeg late deg gå når du alt jeg ønsker meg?
0: Bit av meg, for hva du fikk der.
2: Å samle inn 8 millioner kroner innen søndag, ja, det virker vel som en umulig oppgave.
0: Jeg hadde klart det.
2: Nei, men det må altså Sveinung Rotevatn få til hvis han skal klare å redde miljøorganisasjonen Bellona.
0: Hvordan de har havnet I den situasjonen og hvordan innsamlingen går, det skal vi høre mer om straks. Før den tid, så blir det Jitterbug. Det Wham, det. Wake me up before you go.

0: Wham, det er Wake Me Up Before You Go Go her I Vestland I dag.
1: Miljøorganisasjonen Bellona I akutt pengekrise. De mangler altså 8 millioner kroner innen søndag for å unngå konkurs, og de har da opprettet en spleis som de har kalt Redd Bellona.
0: Nå har vi med oss daglig leder I Bellona, Sveinung Rotevatn. God ettermiddag.
2: God ettermiddag til dere og til alle vestlendinger.
0: Og da må jeg egentlig først spørre, hvordan har Bellona havnet I denne her situasjonen at man trenger 8 millioner på så kort tid?
2: Nei, det dessverre slik at Bellona har over tid tatt ganske stor risiko og hatt ganske små marginer. Og det jo sånn type ting som går helt til det ikke går lenger. Og så plutselig fikk vi noen voldsomme inntektsbortfall nå, dessverre, og ble satt I en akutt pengeknipe. Så det styret har bestemt at I stedet for å slå oss konkurs, så skal vi gjøre et siste forsøk, på å få inn de 8 millioner kronene vi trenger for å komme oss ut av den konkurssituasjonen og få kontroll på kostnadene våre og jobbe for nye inntekter og sikker drift. Og det tror vi at vi skal få til, men dette en veldig viktig og vanskelig knipe, så vi bare må komme oss ut av, og nå ber vi rett og slett folk om å hjelpe oss med det.
0: Du, kan du si noe om disse plutselige inntektsbortfallene?
2: Nei, det handler om flere ting. Det handler jo dels om at dessverre så jo ikke klima- og miljøsaker like høyt på agendaen lenger, så vi har mistet noen viktige avtaler vi har hatt, uten at vi har klart å erstatte dem. Og så det også noen givere som har blitt usikre når de så at økonomien vår sto liksom og vippet, og ble usikre på om de da skulle overføre penger til oss. Så det ble jo en sånn ond sirkel dessverre, og plutselig så ble dette veldig akutt for vår del, og vi så at nå risikerer vi rett og slett å gå konkurs, hvis vi ikke raskt får tak I nye penger. Så det jo selvfølgelig noe Bellona tar stor selvkritikk på, det jo Bellona sitt eget ansvar å ha kontroll på økonomien, og nå vi I en knipe. Så det eneste vi kan love at hvis vi kommer oss ut av den knipen, og folk hjelper oss med det, så skal vi virkelig gi alt, også de neste 40 årene, for miljøet. Bellona blir 40 år den 16. juni, det 13 dager til, og vi håper at vi skal klare å feire den bursdagen og jobbe videre.
1: Men til nå så har dere altså fått inn 1,2 millioner på denne spleisen. Hvem det som gir penger?
2: Det vanlige folk over hele landet. Det en jeg vil si, rørende oppslutning og interesse. Det kom inn en million det første døgnet denne spleisen var ute, og det rett og slett nå nesten 3000 enkeltpersoner som har gitt små summer til oss, som I sum har blitt ganske mye penger, men det klart vi trenger fortsatt mer, og vi må få det til innen søndag kveld. Så nå snakker vi med alle gode venner og støttespillere av Bellona over hele landet, både bedrifter og enkeltpersoner. Vi vet at veldig mange folk setter pris på Bellonas arbeid som en har gjort som en veldig viktig miljøorganisasjon I 40 år. Og vi vet at mange bedrifter setter pris på Bellonas konstruktive tilnærming til miljøpolitikk, der vi jobber med næringslivet og ikke mot deg, slik at alle kan bli bedre og drive videre på miljøet sine premiss.
1: Men det jo veldig masse penger dere ber om da. Hvis dette ikke går, betyr det at disse pengene da bare havner I et konkursbo?
2: Nei, det det ikke, og det veldig viktig å understreke. Dette grunnen til at vi har opprettet en såkalt spleis. Fordi hvis folk bare betalte disse pengene direkte til oss I Bellona, ja, da ville de kunne havne I et konkursbo. Og det ville jo ikke vi ta ansvar for, og det tror ikke jeg folk vil gi til heller. Men så lenge du gir til spleis, så fungerer det på følgende måte, at hvis en når målet med innsamlingen, og styret vårt sier at vi klarer å drifte videre, dette går bra, da blir pengene overført til Bellona, og vi kan fortsette å jobbe for miljøet. Men hvis dette går galt, da vil folk rett og slett få pengene sine tilbake.
1: Ja.
2: Så det vi helt åpne om, og da trenger vi at så mange som mulig villige til å gi små og store summer, slik at det til sammen kan gå bra.
0: Men hvis dere nå klarer dette målet da, 8 millioner I en søndag, og styret bestemmer at driften skal gå videre, hvor lenge holder det da? Blir det bare en ny spleis med 8 nye millioner om et år?
2: Nei, det skal det virkelig ikke bli. Nei, altså dette her dette jo en krise for Bellona, og det jo ikke noe, ikke kjekt for oss, så liksom nå måtte legge oss helt flate og være ute og si at vi har mistet kontrollen over økonomien, vi trenger hjelp. Men det vi kan si veldig tydelig klarer vi å komme oss gjennom dette nå, så har vi veldig gode planer, både for å redusere egne kostnader betydelig, og skaffe nye inntekter, og drifte forsvarlig fremover. Og jeg må si, jeg ganske fersk I Bellona. Jeg har vært daglig leder bare siden I vinter, så du kan si at det har vært mye økonomihåndtering I vår, og jeg vet vi på riktig kurs. Vi skal klare å rette opp denne skuta, men da må vi komme oss gjennom den neste veka, og så kan Bellona fortsette å både utfordre etablerte sannheter, jobbe på en vitenskapelig måte for å løse klimakrisen, og få på plass de nye teknologiske løsningene som vi alltid har gått I front for. Helt siden Bellona importerte den første elbilen til Norge og satte fart på elbilrevolusjonen, og siden vi var de første som begynte å jobbe med karbonfangstlagring, og alle de løsningene som I dag kjempeviktige, ja, de løsningene skal vi fortsette å jobbe med hvis folk med oss.
1: Nå må jeg være ho kjipe så spør om det da, men hvis dere ikke får inn disse 8 millionene innen søndag, hva det som skjer da?
2: Nej, då är det över.
0: Det är så enkelt som det.
2: Ja, det är det. För då har vi inte pengar att drifta vidare. Och då måste styret ta konklusionen av det. Och det vill ju självklart vara utroligt trist. Men en kan inte driva på kreditors regning oavsett hur god hensikt det är. Och det kan inte Bellona heller. Men jag måste säga att det som bekymrar mig mest då är I och för sig inte bara Bellona I Norge. Alltså vi jobbar ju också internationellt. Och vi har för exempel ett kontor I Vilnius, et lite kontor med eksilrussere som har blitt forfulgt av regimen der borte fordi de jobber for demokrati og åpenhet og miljøvern. De fortsetter sin heltemodige innsats nå for vårt kontor I Litauen. Men det klart, de jo avhengige av overføringer fra oss, støtte fra oss, og arbeidstillatelsen deres, arbeidet I Bellona, et vilkår for at de I det hele tatt har oppholdstillatelse. Så det jo noen av de som bekymrer meg aller mest I denne situasjonen, Så faller Bellona, så det dessverre en del andre viktige ting som faller også, og derfor så jobber vi til siste slutt for å unngå det gjennom dine viktige aksjonen denne veka.
0: Du, dagleder I Bellona, Svein Rotevatn, tusen takk for at du var med her I Vestland I dag. Døs I nå med drøm I noen minutter.

0: Hot air balloon when the summer's over. I'm Oblond. I'm Vestan I dag.
1: Og det Tarje og Dina som sammen med deg denne onsdags ettermiddagen, og også Per Christian som har kommet I studio for å gi oss de lokale nyheterne.
2: I ettermiddag så diskuterer altså Stortinget hvordan kommunene skal kreve inn såkalla besøksbidrag eller turistskatt fra besøkende. Ordningen var vedtatt I fjor, men nå går altså diskusjonen om hvordan innkrevingen skal skje. I utgangspunktet det vedtatt en prosentavgift, men KrF og FRP har reist forslag om at det heller bør være et flatt fast kronebeløp per person. I ettermiddag så det dette forslaget som oppe til votering I Stortinget. Sondre Olsen som konstituert regiondirektør I NHO Vestland og representerer mange reisebedrifter, tror ikke forslaget vil få flertall.
3: Du, den store uenigheten har jo egentlig først vært om man ønsker å innføre det I det hele tatt, så har det blitt et flertall som gjør at det I fjor ble vedtatt at man skal innføre en sånn overnattingsavgift, og så det nå kommet et forslag fra KrF som oppe på Stortinget I dag, hvor de har foreslått at man skal betale en fast avgift på overnatting I stedet for en prosentavgift. Det forslaget kommer nok til å falle, det vel bare KrF og FRP som stemmer for det, så da blir det sånn som det foreslått fra før, at det blir en prosentavgift, og det synes vi synd, og det LO og mange andre enige med oss I at det veldig synd.
2: Leiinga ved Høgskolen på Vestlandet foreslår å legge ned opp til 700 studieplasser på lærerutdanningene. Dette kan være den største nedbøyinga av lærerutdanninga I nyere norsk historie, sier HVL-professor Sissel Rossland til Krono. Hun frykter stillinger og små campuser kan være råka. I dag det grunnskole- og barnehagelærerutdanning både I Bergen, Sogndal og Stord. Rossland frykter det kan være slutt på om forslaget for flertall I styret til høsten av. Politiets sikkerhetstjeneste vurderer trusselen fra statlige aktører mot kraft- og energibransjen som betydelig I 2026, melder NTB. Eningsleder for PST Vest, Torgils Lutro, opplyser at Russland kartlegger kritisk infrastruktur fysisk og digitalt. Kina utnytter I tillegg kommersielle selskap og forsikringssamarbeid til å skaffe seg sensitiv teknologi fra sektoren. PST ber nå bransjen rapporterer alle unormale hendinger. Det var alt I Lokalnytt.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: nydelige Supergirl Day of Minor Majority her på Vestland I dag.
1: Det ikke så svært sjeldent at vi blir liksom fysen på noe.
0: Det kan du si.
1: Og det har altså Hans Ola Hevrøy fra Austevoll og samboen John gjort til noe de kan leve av. Gjennom nettstedet og Instagram-kontoen Fysen på, så inspirerer de altså oss andre I matveien med oppskrifter på alt fra dumplings til kumle.
0: Ja, nå har Hans Ola tatt det litt skumle steget, kanskje, si opp den faste jobben sin for å satse fullt på lidenskapen på mat. Velkommen, Hans Ola.
2: Tusen takk for det.
0: Nå det altså 2 år da, siden Instagram-kontoen Fysen på ble startet. Hva var egentlig grunnen til at den ble laget I utgangspunktet?
2: Ja, det var egentlig, altså vi har jo både, vi har jo vært glad I å lage mat til vennerne våre lenge, og da var vel de som begynte å hinte

0: så har vi også hatt et prosjekt helt siden vi møttes, jeg og John, om at vi har blitt litt sånn kjent med hverandre gjennom maten vi har laget til hverandre. Jeg med komle og fleskepannekake og plukkfisk og alt som hører til. Og han med sin kantonesiske og vietnamesiske bakgrunn har lagd nudelsalater og nudelsuppe og sånt til meg, som har liksom hatt det som litt sånn prosjekt der vi har blitt bedre kjent med hverandre. Og så synes vi jo også det noe fint med å ta vare på den maten vi har vokst opp med og vise den frem, og kanskje få oppskrifter for foreldrene våre der, som ofte sier at du trenger bare en dash av den del og en dash av det, og få det skrevet ned på papir og ha det med oss for alltid. Så det liksom litt sånn den delen, at vi har lyst til å vise matglede og vise mattradisjoner, og så det jo selvfølgelig også litt sånn for vår egen del, at vi har lyst på og se hva den friheten kan gjøre i form av gøye prosjekt, kanskje i den fysiske verden i tillegg. Da. Så rett og slett litt sånn, gå litt av vinden blåser fremover. Mm.
1: Men du sier du har vokst opp med liksom det man kan kalle kanskje norsk tradisjonsmat, mens ja. John han da halvt vietnamesisk og halvt hongkong-kinesisk. Ja. Hvor godt passer disse to mattradisjonene sammen?
0: Altså det er jo veldig store forskjeller her, men mye av det går jo faktisk litt på det samme. Altså det handler jo ofte om kumle som har legget lenge gryta kokt, eller kraft i hans heim som har legget lenge godgjort seg. Så det er jo noen litt sånn like tradisjoner i form av at det er på en måte husmannskost i begge heimer. Og så er det kanskje største forskjell er vel at han har vokst opp med foreldre som har hatt tilgang til litt andre type urter og frukter enn da vi har hatt på Vestlandet. Så sånn sett så er det ganske store forskjeller. Men da å samles rundt bordet og alle de tradisjonene som hører med maten, det er jo ganske likt.
2: Men du snakker jo om altså, ønske om å dele mer, og ønske om å liksom, satse og kanskje ta det ut i den fysiske verden, men det må jo ligge en, ligger ikke det en nervositet i bunnen med å kaste seg vekk fra det trygge og inn i, og prøve å bygge opp noe kjør på den måten?
0: Jo, absolutt. Jeg tror ikke jeg hadde turt om jeg hadde gjort det her helt alene, så jeg er veldig glad for at vi er to. Så da er jo selvfølgelig den ene siden ved der, og så tror jeg det som har veit tyngst er vel heller da at når du finner noe som du har lyst til å bruke tid og de på, som nesten ikke blir jobb, så tenker vi at det verdt å satse på dette.
2: Det føles ikke som jobb.
0: Nei, det gjør ikke det. Altså, vi har brukt fysen på, har liksom blitt et sånt helgeprosjekt for oss, og, som har liksom tenkt at vi skal se om det stjeler energi, eller om, om det gir oss energi når helgen er over, og det er liksom sistnevnte, så vi satser på at det fortsetter sånn da.
1: Men det kan jo høres litt sånn, wow, man kan slutte en heltidsjobb og begynne med Instagram og nettsted. Er det så enkelt, eller det må nu vel ligge litt jobb bak?
0: Det ligger jobb bak. Du skal jo, ja, så jeg tenker jo at du skal på en måte finne et uttrykk som funker, og lage mat som folk blir nysgjerrig på. Og så er det jo selvfølgelig å bli, for at du skal kunne ha det som jobb, så må du jo også være interessant for folk som har lyst til å samarbeide med deg. Den liksom, altså vår mulighet ligger jo akkurat nå i folk, bedrifter som har lyst til å samarbeide med oss om innholdet vi legger ut i sosiale medier, så det er liksom da grunnlaget vi har for at jeg skal kunne slutte i min jobb, og så håper vi kanskje at det der kan utvide seg til andre måter å tjene penger på etter hvert da, men liksom innenfor matverdenen.
1: Mm. Og så kommer dere med en bok til høsten, Evig Fysen. Der vil det jo bli masse oppskrifter. Ja. Det er onsdag i dag. Klokka begynner å nærme seg at man begynner å tenke på middag. Ja. Og hva man skal ha til middag. Kan ikke du slå et slag for egne oppskrifter og gi oss et middagstips?
0: Ja, da skal jeg prøve å ta noe som ikke skal ligge og koke i hele kveld. Mm. Men et sånn rast middagstips kan kanskje være, hvis du går i butikken og kjøper deg noen sånn rispapir, så går du hjem og legger deg litt sånn i bløte, litt i vatten, og så fyller du, eller deg du etter med, akkurat da de har lyst til å fylle deg i de rispapirene, og rappe dem til en sommerrull. Da tror jeg kanskje er mitt sånn go-to-tips hvis du vil ha noe rast. Og så lager du en god peanøtt-dipp.
1: Ja, peanøtt-dippen, den er så god.
2: Jeg er overbevist faktisk. Da min middagsplan klar for i dag. Tusen takk for at du var med, Hans-Olav Hevrøy, og lykke til med fysen på videre.
0: Tusen takk for det.
2: Eva Velskram nå. La meg være, synger hun til deg i et par minutter.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: os med.
1: Fredrik, du måste
0: bare en gang til.
1: Bli hos meg etter den.
0: For jeg trenger deg.
1: Det synes jeg du skal gjøre her på NRK P1 og Vestland i dag. Og vi har spurt Dina om temperaturer der ute på denne litt sånn urovekkende varmedagen nesten.
2: Ja, pussig som det er. Nå har det begynt å regne her i Bergen til og med. Det vått på asfalten og folk går med paraply.
1: Og shorts.
2: Og shorts, fordi varmt er det. Vi har fått masse meldinger om, med rapporter om hvor varmt det er der ute. Mm. Forløpig så er det altså Førde, der fikk vi melding for en times tid siden om at det var 24 grader. Vidar har sendt oss melding Våge på Tysnes, der er det 16,5 grader. Mm. Ha en fin ettermiddag.
1: Så det er nord i fylket, det er varmest antageligvis, og kaldere jo lenger sør man kommer.
2: Det virker sånn.
1: Så har vi også fått en melding fra en annen Vidar, som faktisk jobber på kontoret, som kjørte hjem og tok bildet av termometer inn i bilen. 22 grader i Førde sentrum da. Har det gått ned da?
2: Har det gått ned i Førde.
1: Har rett og slett gått ned i Førde. Ja. Dette må vi følge videre med Argusøyene. Send oss gjerne en melding, så vi får... For meteorologen sa at det skulle kjølne litt.
2: Ja, hun sa at det skal bli kaldt. Det liksom... Man måtte ut, springe ut og nyte tempen når den var varm. Det skal synke litt, men vi vil gjerne høre hva er tempen der du er. Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Det stedet. Klokken er straks 16.00 den ettermiddagen her, og da blir det nyheter på NRK. Haik skal få lov å spille I'm on your side i 4 minutters tid før klokken blir 4.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Norske kommuner trenger flere ingeniører og teknologer for å sikre innbyggernes trygghet. Det mener NITO, som i en ny rapport viser at ingen kommuner oppfyller alle de lovpålagte kravene til sikkerhet og beredskap i teknisk sektor. Kommunene oppfyller i snitt under 78% av kravene. President i NITO, Kjetil Lein.
1: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen-Norge?
2: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
1: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det er ikke mange som har tenkt på det før, men ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett. Han ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Boligprisene steg med 0,3% i mai. Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
2: Hva er forskjellene her?
3: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
0: Verdien av sjømat som Norge solgte til utlandet i mai var om lag 10% mindre enn på samme tid i fjor. I alt eksporterte vi sjømat for 13,4 milliarder kroner i forrige måned, melder Norges sjømatråd. Nedgangen på 146 millioner kroner kom til tross for økte priser på laks, torsk og makrell. Sjømatrådet sier eksporten påvirkes av uroen i verdenshandelen og at det fiskes mindre. En flaggstang med regnbueflagg ble sagd ned i Oslo i natt. Det er andre år på rad at Lusekjern skole på Holmlia opplever dette hærverket i Pride Month. Sammen med foreldreutvalget ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstanga ble sagd ned i fjor, sier rektor Anniken Løvaas til Avisa Oslo. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Kom igjen, girl.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: Adore her i Vestland i dag, hvor vi tidligere i sendingen var en liten tur ned om Nygårdsparken, hvor det rigges til Pride Park under regnbueuken her i Bergen.
1: Ja, fordi vi juni måned, Pride-måneden kalles den. Da kan man jo ofte se disse regnbueflaggene rundt omkring. Bybanen har kjørt forbi studio flere ganger mens vi har stått der, og de har jo festet to sånne små regnbueflagg i front. Og det flere steder som har heist regnbueflagget. En plass skolen i Sveio, og det gjorde en tidligere elev og nå ordfører varm om hjertet. Vi skal høre mer om det snart.
0: Eller Maja, med du og Stati et par minutter frem til det.

0: Elle Maja, det duostatt her på Vestland I dag.
1: Det juni, det Pride måned, og debatten om å heise dette regnbueflagget på norske skoler, den har rast de siste dagene. Men et sted hvor flagget, ja, hva sier man det, sveier støtt, står støtt, henger støtt, flagget støtt, ja. Det altså på Sveio skole.
2: Ja, det betyr mye for en tidligere elev, og nå ordfører I Sveio kommune, André Mundal Haukås. God ettermiddag.
3: God ettermiddag.
2: Du har jo lagt ut et Facebook-innlegg om dette. Hva var din reaksjon da du så at skole, din gamle skole for første gang har heist regnbueflagget denne uken?
3: Nei, jeg synes det var utrolig fint at skolen har valgt å gjøre det. Det jo skolen som jeg gikk på I 10 år, og på skolen som gjerne jeg likt så elever både da og nå. Det jo litt sånn ulike følelser når en vokser opp og en skal liksom gå gjennom ungdommen. Og for min del da, så fant ut at jeg jo åpent skjev av hvor det stund. Og se nå at en heiser flagget for å vise at alle eleverne på skolen vår like mye verdt. De skal bli respekterte for den de. Det kjente jeg at det... Ja, det betydde mye. Jeg ble rett og slett litt rørt og veldig, veldig glad.
1: Ja, du sier det betydde masse, men klarer du å sette litt ord på hva ville det betydde for deg som ung og sikkert usikker da, at skolen flagget den gang, som det kanskje da betyr for noen at de flagget I dag?
3: Jeg tror det at det regnbueflagget, det kan bety... egentlig noe så enkelt som om at det helt greit å kjenne på at en ja, gjerne ikke helt sånn som alle andre, og det kan være seksualitet, men det kan være andre ting og det at vi åpner for et mangfold, så jeg tror det fint symbol, jeg tror nok at det hadde var det på en måte hadde betydd for meg og hadde en flagga den gangen, at den åpner opp for et mangfold.
2: Men det jo ikke helt ukontroversielt heller at regnbueflagget på mange skoler, så forsøker foreldregrupper og andre å stanse heisingen av regnbueflagget. Hva tenker du om debatten som går?
3: Nei, jeg tenker det at vi ser jo det at en tillegger flagget en del politiske aspekter, en mener at det knyttet til spesielle organisasjoner, og det tenker jeg at det må være tydelige på at sånn som når vi heiser flagget I Sveio, og når jeg heiser det hjemme hos meg selv også, så det ikke for å gi støtte til noen organisasjon, men det for å vise at en støtter opp om likeverd og mangfold, og at en skal få være trygge I den en . Og så synes jeg det viktig at vi skal være åpne for at vi uenige, men at det må skje på en ryddig måte med en høflig tone. Da.
1: Hvor viktig kan det være for noen at flagget heises, da kanskje spesielt på skole? Og
3: jeg tror det utrolig viktig for de som gjerne spesielt ungdommene, når det mye følelser som skal prosesseres, og det mye en tenker på, kanskje spesielt då I bygdene, som dessverre får et litt sånn ufortjent ryktene i stort, med at det vanskelig å være skjev. Vi skal anerkjenne at det noen som opplever det krevende på små plasser, men jeg tror det at vi også på mindre plasser heiser flagget, men så ser at nei, det betyr ikke noe her heller.
1: Veldig fint, og fint at flagget heises. Men du, jeg må bare spørre, fordi vi har hørt litt støy bak deg og sånt, fordi du befinner deg I Svolvær.
3: Ja, det jeg, og her var det jammen fint.
1: Ja, det jo bra du sier, Svolvær det jo I Lofoten, jeg kommer fra Lofoten selv. Men du skulle jo vært på Vestland I dag, det jo altså den varmeste dagen hittil I år.
3: Ja, men det utrolig fint her også, altså, med ja. Strålende sol og varmt og bra.
1: Ja, dere har sola også, ja. Jeg skulle spørre om du sånn, kan anslå en temperatur der oppe.
3: Ja, det nok opp på en 17-18 grader her, vil jeg tro.
0: Det jo ingenting.
1: Nei, da
0: ingenting.
1: Slår vi
0: nok. Ingenting i forhold til Vestland i dag.
3: Men merker ikke så mye tid inne på dette her konferansesalen, nei, så dere får heller nyte av det i studio i Bergen.
0: Vi skal prøve deg videre. Tusen takk for at du var med oss, André Mundal Haukås, ordfører i Sveio kommune. Det ligger midt i Leio, hvis ikke så helt feil. Inge Bremnes nå, 19, jeg håper å si, hva du håper på heter denne. Da skal du få høre i 3,5 minutter. Kose deg med den.

0: Inge Bramnes, det hva du håper på her i Vestland i dag?
1: Vi snakket akkurat med ordfører i Sveio, som ble varm om hjertet når han så at hans gamle skole hadde heist Pride-flagget tidligere denne uka. Det Pride-måned. Jeg så akkurat Pride-flaggene på bybanen i den kjørte forbi. Og Pride Park skal jo feires fra meg i morgen til lørdag, og lørdag det parade.
0: Ja, det regnbueuke nå.
1: Regnbueuke det, og vi har fått melding fra Grete apropos denne paraden. Hun skriver, Vestland idrettskrets oppfordrer idrettslagene i Bergen til å gå sammen med oss under parolen idrettsglede for alle i Bergen Pride på lørdag. Så det var altså en liten oppfordring fra Grete.
0: Så skal vi bytte tema helt nå, for økt skolefravær den største driveren til at flere elever går ut av grunnskolen uten vitnemål, og i Førde så har de gjort grep og fått inn mye mer praktisk arbeid for elevene som sliter, og spesielt arbeidet med drivhus har gitt gode resultat.
2: Skolebenken byttet ut med drill og kledning.
3: Vent nok.
2: Det elever som ikke passer den vanlige skolegången. De får har Sverre Myklebust Hauge og flere elever på Førde ungdomsskole fått drive fysisk arbeid 2 dager i veka.
3: Noen liker jo sitt skriv og sånt, men noen lærer bedre av å jobbe ute i praktisk. Så vi med opplæringskontoret, som var så snille med å ta oss imot. Så vi får lov til å være med og bygge sånne her forskjellige interessante prosjekt.
2: Gjennom skoleåret har de laget et drivhus. Prosjektet et tiltak for ungdom som sliter med å gjennomføre grunnskolen. Øka skolefravær den største driveren for at elever ikke får vitnemål. Men i Førde har de funnet noe som hjelper.
4: Det har vært veldig bra opplegg. Det har vært suksess for de elevene som har vært med. De har kjent på mestring og kommet seg videre.
2: Det sier Cecilie Udberg-Helle, som leder for skolefraværprosjektet i Sunnfjord kommune. Hun får støtte fra Espen Kvamme, som opplæringskonsulent i Bygg opp Vestland.
5: Ja, det veldig kjekt. Jeg ser at de blomstrer virkelig når jeg får bruke nevene og gjøre noe praktisk. Og når jeg får konkret oppgave, så står jeg på. Det veldig kjekt. Givende, absolutt.
2: Nå skal de siste delene på plass før drivhuset skal gi mer meistringsfølelse. Denne gang til barneskoleelever som Ingrid Lavik Gillesammer, som en av de som har forberedt planter som skal dyrkes.
6: Vi starter tidlig på året, så at vi får det nå ganske gøy, for vi har på en måte jobbet på å få det. Så nå har vi mange ting vi skal plante her inne.
2: Og om det dyrking eller snikering, det glede av å se et resultat som nøkkelen.
3: Noen liker jo å se når du har jobbet noe med det lenge, så kan liker du å se resultat. Det jo lettere å gjøre når du ute og jobber praktisk enn når du sitter på skolebenken. For eksempel bak oss her har vi jo bygd alt ifra grunn. Alt ifra tegne alt sammen til å bygge minimodeller og så deretter bygge større. Og det liker vi, for da får vi mer mestringsfølelse da vi ser at vi faktisk bygger noe som kan brukes av noen andre som trenger etter oss.
1: Det sa Sverre Myklebust Hauge, og reporter der var Ole Kristian Svalheim.
0: Straks lokale nyheter her i Vestland i dag, før den tid litt rasikker.

0: Klima Fischer det. Rise to the occasion på Vestland I dag. Nå klokken 16.37 blitt. Og været har jo pekt litt sånn I nedadgående retning siden det begynte. Så det flott når sendingen begynte. Vi har bedt deg som hører på om å melde veldig værmelde for oss. Si hvor varmt det
1: Ja, det føles litt rart å snakke om, skulle snakke om liksom dette fantastiske været når man ser ut og ser vind og paraplyer og alt som men vi må legge til at det også shorts, fordi at det altså målt den varmeste dagen flere steder I Vestland I dag. Og vi har fått inn masse meldinger med værrapporter. Turid forteller at hun kjører bil I Breim, mannskapsbehov til countryen som skal ut der. Ja, altså det jo den countryfestivalen.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Se at 22 grader vis bilen, men det vind og lommert. 22 grader var det også I Sunde, forteller Kai Egil på formiddagen. Det har sunket til 17 varmegrader og regn. Temperaturen I Røldal nu, ja, det var jo en god halvtime siden. Da var det nede I 14 grader.
0: Ja, da begynner vi å preke litt mer. Da.
1: Den tror jeg vi bare, den glemmer vi. Den.
0: Ja, mens 24 har jo vært maksen vi har fått fra Førde, spesielt Rune også, sant? Det vart sommerdag I dag. 24 grader på maks, nå det 22,5 mye sol fortsatt. I bottnene. Fortsatt nydelig.
1: Der vi skulle ha vært.
0: Ja, det der vi skulle ha vært, ikke her inne. Mens på Valderhaug så det også 14,5 grader og regn, skriver Arne. Så det varierer jo godt I fylket her.
1: Ja, det gjør det. Ytre Sandviken så var det 21 grader klokka to, sånn som du sa, da var det fint vær tar jeg. Nå har regnet kommet, temperaturen har gått ned til 18. Vi må vel bare bite I det sure eplet og innse at temperaturen kommer til å gå ned igjen.
0: Ja, jeg sitter nå og tenker, sommeren over for I år?
1: Det jo veldig,
0: var det det vi fikk?
1: Ja, og det jo veldig synd at, man, at tankene I det hele tatt går den retningen. Den maien vi har hatt, den gjør jo at vi faktisk kanskje mister litt håpet. Men meteorologen sa at det kan snu. Bare kanskje ikke akkurat denne uka.
0: Det klart det kan snu. Det kan alltid snu. Vi kan alltid håpe på lyse netter gjennom hele sommeren. Det får vi jo da. Fremmed farvann her av lyse netter. Det var jo passende.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!

0: I Love Your Way her i Vestland i dag, og akkurat nå så vi i ferd med å få besøk inn i studio her. Det rapperen Angelo Reira, som jeg akkurat nå ser komme forbi vinduet. Han blir geleidet inn i studio og tar plass. Hjertelig velkommen, Angelo.
1: Takk for TikTok, det Angelo Reira sett igjen.
0: Ja, det
1: denne mikken?
0: Det denne mikken, ja.
1: God-mikken.
0: Det god-mikken, rett inn. Jeg hører deg godt og alt. Her var strålende. Hyggelig å se deg her. Hva sa du?
1: Hvordan dagen?
0: Dagen fin. Nå vi jo på luften med en gang her.
1: Klar for VM.
0: Ja, klar for VM, ja.
1: Brasil-modus.
0: Ja, du har kommet litt sånn heseblesen inn i studio her nå.
1: Ja, jeg vet det. Jeg var mye på farten i dag.
0: Ja, men det
2: helt
0: det.
2: Men som en ekte superstjerne skal være.
1: Men det heavy time.
0: Heavy time?
1: Mm.
0: Ja, riktig. Men du, så, nå ble det litt sånn rar start på dette her, altså, men du har altså nå...
1: Klager for snusen.
0: Det går fint, men du kom med en ny låt nettopp som heter Sånn som meg.
1: Det så deg. Hva synes du om coveret?
0: Om albumcoveret? Ja. Jeg ser ikke det for meg akkurat om igjen, men du må gå inn på Spotify og sjekke.
1: Du må sjekke, jeg kan vise deg, to sek. Det jævlig heavy, hvis du bare venter to sek.
0: Men det kom i dag, sant?
1: Jeg skal bare finne det her.
0: Men vi skal høre en straks også, Angelo.
1: Ja, men jeg på en ting.

0: For en ting. Skjønner du? Mm.
1: Ja, men du finn det fram, men først ta så introdusere låta di, ja, så hører vi den, og så finner du fram.
0: Vi kan helst med, ok, drit i coveret.
2: Men vi skal høre låten.
0: Tingene, vi kan høre den etterpå. Jeg gjør en ting i dag.
2: Ja, men vi hører den nå.
0: Nei, men vi kan ikke vi bare kula med det, helt ærlig.
2: Ja, men vi går på låten akkurat nå, og så...
0: Ja, men kula med det, to sek. Bare to sek. Jeg har litt å melde. Jeg plugger i dag.
2: Ja da, men vi skal gjøre det.
0: Ting, nei, men jeg på en ting.
2: Ja, men vi skal snakke mer etterpå.
0: Ja, men vi kan snakke nå.
2: Ja, vi snakker etter låten også.
0: Vi snakker nå. Jeg, men jeg, vi snakker nå. Du må ikke ta tak i meg nå.
2: Nei, men det, vi tar og hører låten.
0: Ok, men kan vi snakke etterpå?
2: Ja, det gjør vi. Det gjør vi. Her får du altså sånn som meg.
0: Ja, men jeg
2: på en ting. Ny låter, Vangelo.
0: Du må ikke gjøre det sånn.

0: Ola Steier, det tru på meg her I Vestland I dag, hvor vi skal rett og slett gi stafettpinn videre til H.C. Andrea nå. Så vi får si, ha det bra, Dina.
1: Ja, det ikke noe annet å si enn ha det bra. Nyt det siste som igjen av varmen ja, vi har kjent I dag.

0: slukna. Nyheter. 6,15 milliarder mer til forsvaret innen 2036. Det ble i dag resultatet etter et bredt forlik på Stortinget med samtlige 9 partier. Det skal blant annet satses på droner, elektronisk krigføring og langtrekkende raketter. Vi har et storting som tar innover seg erfaringene fra slagmarken i Ukraina, og at den teknologiske utviklingen går svært raskt, sa Arbeiderpartiets forhandler Nils Ole Fosshaug. Han er svært glad for at alle partiene har blitt enige.
1: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre. Vi skal bruke store ressurser fra fellesskapet. Vi skal peke i retning, og det å ha legitimitet i den norske befolkningen er viktig for at vi skal klare å holde den utviklingen som er nødvendig. Nå forankrer vi det i et samlet storting. Det er viktig.
0: Politiet ber om tips etter en knivstikking på et russetreff i Langangen natt til tirsdag. En mann er siktet for kroppsskade, men erkjenner ikke straffskyld. Politiet har video som viser fysiske konfrontasjoner mellom russ før hendelsen, men ønsker nå opptak fra selve knivstikkingen. Den fornærmede fikk skader i nakken, men er ikke kritisk skadet. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge fram til 2030.
2: Det känns jättebra. Det är väldigt hedrande. Jag är väldigt stolt. Det är lite nervöst, men jag är väldigt glad och stolt.
3: Vad är potentialen du ser i det norska landslaget?
2: Ja, men jag syns att du har en bra kvalitet i laget, absolut. Och sen vet vi att herrhandbollen idag är otroligt bred och tuff. Så att, men jag tror att, eller jag syns att en fantastisk organisation med många kompetenta människor som också gör och skapar det lite lättare arbete för mig. Så det ser jag fram emot.
0: Reporter här var Patrick Sten Rowlands. Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Det skal være flere enn 1000 klatrere som har besteget det som er verdens høyeste fjell i løpet av årets sesong. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP. Men legger til at tallene ikke er bekreftet enda. Nylig nådde den norske fjellklatteren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God onsdag, Norge.
7: Oh, hjertelig velkommen skal du ha være hit til oss.
6: Ja, lille lørdag betyr også hverdagsfest.
7: Ja, hva i all verden skulle det ellers bety?
6: Den starter nå med The Sweet Escape. Her Gwen Stefani og Aiken.

0: være en lettelse å rømme fra noe? Jeg vet ikke om det det hun sikter til, men The Sweet Escape?
1: Ja.
0: Hva tror du det menes? Deilig å bli kvitt det.
1: Jeg husker musikkvideoen, og nå rømmer de fra et fengsel, tror jeg.
0: Ja, det må jo være veldig, altså ikke det at vi skal oppfordre til det, men hvis du først føler deg låst inne I noe, være seg fengsel, eller kjærlighetsforhold, eller jobb,
1: ja.
0: Så kan det være en lettelse å stikke.
1: Sangen mest sånn, woohoo!
0: Ja, den det.
1: Så man glemmer litt det hva det handler om, ja, det egentlig. Sant.
0: Det var Gwen Stefani og Aiken som starter dagens hverdagsfest. Her stemningen god, og ja. Alle hjertelig velkommen.
1: Og sitter du I fengsel, så får du sitte den tiden du skal.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg vil oppfordre til det.
0: Ja. Ja, det sant.
1: Det en grunn til at du sitter der,
0: håper jeg. System.
1: Og hvis ikke du gjør det, så bør du få hjelp til slipp.
0: Ja. Ja, dette litt skummelt å snakke om, for det jo tross alt skjedd noen justismord her opp gjennom tiden.
1: Meg, ja, det jo noe av det verste som
0: ja, det det.
1: Du får bytte tema, for jeg har veldig lyst til, jeg har mer å si, så bare
0: ja, men vi
1: ta meg
0: ut
1: av det.
0: Veldig nysgjerrig nå på.
1: Nei, jeg orker ikke.
0: Du
1: orker ikke å stå
0: Nei, okay. Nei, da drar jeg videre.
1: Få høre.
0: Det midt I uka, dere. Det mulighetenes dag. Vi I toppen av en sånn slakk utforbakke mot helg. Dette må vi bare omfavne. Elske og benytte oss av. Det var bra.
1: Ja.
0: Neste spørsmål lever vi for jobben?
1: Det var ikke et spørsmål det, var det?
0: Nei, det var ikke det, men her kommer det. Lever vi for jobben, eller jobber vi for å leve?
1: Ja, det vel en kombinasjon
0: ja,
1: for
0: det det
1: oss i hvert fall.
0: Ja, ja. Og står vi overfor eller ovenfor den problemstillingen?
1: Den står vi ovenfor.
0: Ja, gjør vi det?
1: Overfor.
0: Overfor, ja. Ja. Ja, det det som så sykt. Hvis det noen som bor I etasjen over deg, så du vel, det vel den ovenfor, og hvis det noen som står foran deg, så det overfor. Jeg vet ikke, jeg helt ærlig
1: Nei,
0: nå.
1: Nei, ja, det vanskelig.
0: Dette ord jeg synes vanskelig å bruke.
1: Jeg har jo alltid slitt med fyrstiskeske.
0: Ja.
1: Jeg vet at det heter fyrstikkeske.
0: Ja.
1: Men man, da må jeg stoppe opp fyrstikkeske. Fyrstikkeske. Men jeg bruker det ikke så ofte.
0: Ja. Og I forhold til...
1: Ja.
0: Ja. Bruker jeg feil hele tiden?
1: Ja, men det du og mange. Ja. Jeg føler jeg har ganske god koll på den.
0: Ja, for det egentlig sammenlignet med.
1: Mm.
0: Det ikke... Ja, jeg vet ikke hva jeg bruker det som egentlig.
1: Nei, det jo sånn, hva føler du I forhold til akkurat dette?
0: Ja.
1: Men hvor stor den I forhold til den, kan du si?
0: Ja, ikke sant? Hvor stor denne kaffen?
1: Hvor mye tjener du nå I forhold til hva du gjorde før?
0: Ja, alt for lite.
1: Ja.
0: Vi I gang med dagens tema, for spørsmålet kan du gi oss noen ord du synes vanskelig å bruke, og du kan være anonym, dette ikke flaut I det hele tatt, så skal Nei. Vi bare føle at vi alle sammen litt I heisen, for felles skjebne god trøst.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio, så gå på oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss om ord som du synes litt vanskelig å bruke.
0: Ja, ja, ja. Og da har vi gitt titlen til sangen vi skal høre. Her Jonas Love.

0: Ja, ja, ja, heter den Jonas Love. Som jo absolutt ikke gjorde det så verst I Eurovision, og det viktigste av alt, vi slo svenskene.
1: Ja, det det viktigste av alt, jeg enig I det.
0: I dag snakker vi om ord vi synes vanskelig å bruke.
1: Ja, og det kan være vanskelig fordi at du alltid litt usikker på uttalen.
0: Ja.
1: Eller så kan det være rett og slett at du kanskje ikke forstår helt hva det betyr.
0: Ja, for sånn jo vi mennesker lagd, at noen ganger så griper vi etter ord bare for å imponere eller virke litt mer interessante eller... Eller flinke.
1: Ja, noen fremmedord der, ja, som du kanskje litt bruker det riktig da. Du forteller oss om det I appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea og klikker på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss da.
0: Ja, gjør det. Vi har jo to typer vokabular, har språkrådet fortalt meg I dag.
1: Jeg hater ordet vokabular.
0: Ja, men det liksom oversikten over alle ordene vi bruker. Og vi har det aktive, og så har vi det passive.
1: Mm.
0: Og det passive altså ord som du forstår når du hører eller leser dem, men som du sjelden eller aldri bruker selv.
1: Ok.
0: Som du kanskje har en følelse av at du vet hva det betyr, men du må... Du klarer ikke å sette konkrete ord på hva det betyr, og da blir det skummelt å bruke dem.
1: Ja.
0: Og så har du det aktive vokabularet, som hos gjennomsnittsmenneske I Norge består av, altså I aktiv bruk per dag. Hvor mange ord tror du?
1: Ja, det mange.
0: Ja?
1: Det veldig mange.
0: Først så tenkte jeg det var veldig få, men så begynner jeg å tenke hvor mange ord det egentlig, og det veldig mange. Det 5-6 tusen ord som vi bruker, altså forskjellige da,
1: aktivt. Klapp på skuldra for det, dere.
0: Ja, alle sammen. Dere kjempeflinke. Og dette lærer dere altså I toårsalderen. De første av dem da, så bygger det seg jo på. Ønsker du å utvide ordforrådet ditt?
1: Ja, jeg synes jo det veldig flott å høre på folk som har så innmari god koll på språket.
0: Ja.
1: Det litt sånn frekt, men jeg synes det kan sneie litt over I sånn hovenhet og litt sånn bedre vitersk.
0: Nemlig, og I dag har jeg prøvd å være veldig selvkritisk, og jeg har konkludert med at jeg søker sosial bekreftelse.
1: På ordene dine?
0: I sammenheng hvor jeg føler at jeg sammen med folk som bedre enn meg, eller flinkere enn meg, eller bedre utdannet, og så videre, så griper jeg etter ord jeg ikke har I mitt aktive vokabular, og så bruker jeg dem, og så blir jeg fløv etterpå, for jeg tenker, jeg brukte det sikkert helt feil.
1: Ja, man får sånn å, nå ble jeg avslørt følelse.
0: Ja.
1: Det noen som vet at det ikke passer inn her.
0: Ikke sant? Og så det noen som bruker det som kalles presisjonsillusjon, og det betyr at de bruker ord som... virker overbevisende. Ikke bare for å brife og være viktig eller speile, men for å liksom, ha et ekstra verktøy for å overbevise. Da.
1: Mm.
0: For å liksom, tvinge gjennom sitt syn,
1: så
0: bruker man ord som forsterker, og det kalles vist presisjonsillusjon.
1: Oi.
0: Komplekse ord blir ofte brukt til å skjule manglende kunnskap, eller for å gjøre enkle ideer mer ugjennomtrengelige, har jeg blitt fortalt I dag.
1: Ja, Nei, men det jo litt virkningen av disse fremmede ordene.
0: Ja, det jo det. Har du noen eksempler på ord?
1: Jeg har det. Det alt som fransk, for eksempel, synes jeg litt vanskelig.
0: Ja.
1: Jeg får jo mye kjeft for å si hvordan jeg sier ting.
0: Ja.
1: Bernese har jeg veldig lyst til å si. Entrecôte har jeg veldig lyst til å si.
0: Ja.
1: Jeg får kjeft for det. Resonnement.
0: Ja.
1: Det jo fransk.
0: Ja.
1: Synes det litt vanskelig.
0: Ja. Ja, og vi bor altså her oppe under den gamle iskanten, eller den her fremdeles, hvis vi strekker hånda litt langt nord.
1: Ja.
0: Og hvorfor det så mye fransk og tysk, veldig tysk, I språket vårt?
1: Ja, nå har vi også blitt enige om at vi skal si energi og ikke energi.
0: Ja, det står det I manualen
1: vår. Ja, det synes jeg vanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Det bruker jeg mye energi på.
0: Ja, en ting jeg synes vanskelig, ikke fordi at jeg redd for å virke dum, men fordi jeg synes det litt anklagende mot den jeg snakker med, å si, kan du forklare meg hva du legger I det ordet? Fordi at det hadde jo lært meg, hvis jeg brukte det, så hadde jeg jo lært det ordet, og så hadde jeg skjønt hele sammenhengen.
1: Men nå tør du ikke å si det fordi du...
0: Nei, for jeg tenker at da tenker du at, åja, han tviler på det... sier, eller han ikke enig, kan du ikke bare si det da, I stedet for å si, ja, hva legger du I det ordet? Men det hadde man lært av.
1: Men kanskje du kunne ordlagt deg litt annerledes, for det jo et lite hack generelt. Hvis jeg sliter med ordet resonemang, jeg vet at jeg skal resonere meg fram til et resonemang, så kan du bare endre på hele setningen, så slipper du å bruke det.
0: Fram som avsender,
1: Ja, for ofte så det jo I bøyinga at det skjer noe som blir litt vanskelig opp I hjernen min å koble. Oh,
0: okay. Ja.
1: Så da har jeg kanskje, ja, men å resonere, det synes jeg ikke vanskelig.
0: Nei.
1: Så da endrer jeg setningen.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Altså her tror jeg vi kommer til å lære mye.
1: Det har jeg resonert meg fram til.
0: Det veldig godt.
1: Det var mitt resonemang.
0: Der har vi hele betydningen, eller i hvert fall en betydelig del av den. Vi gleder oss til å høre i appen NRK Radio fra deg, vår venn der ute i det langstrakte land. Fortell oss om ord du synes vanskelig å bruke.

0: Ring meg, synger hun Gabrielle for deg som hører NRK P1.
1: Ja, men vi har sagt at det holder å gå inn I appen NRK Radio akkurat nå, altså.
0: Ja, du trenger ikke telefonen for å ringe.
1: Men ja, du må jo ha appen på et eller annet, da. Det jo som ringer en telefon. Men du forteller oss om ord du synes litt vanskelig å bruke, og det kan også være fordi at du synes uttalen litt lei.
0: Ja.
1: Men det kan også være fordi at du litt usikker på om du bruker det riktig.
0: Ja, det mest siste jeg redd for.
1: Ja.
0: Det skjer stadigvæk.
1: Ja da, og som vanlig når vi snakker om ord, så blir vi veldig selvbevisste, så
0: ja.
1: Bær med oss. Det
0: var en for en stund siden som sa at det var fryktelig, at jeg brukte ordet fryktelig I positive sammenhenger.
1: Og at du fryktelig glad.
0: Ja, eller fryktelig mange som kan være flinke til å svømme. Det ikke fryktelig.
1: Nei.
0: Nei. Det sant. Mona skriver noe annet. Hun skriver ordet som jeg ikke forstår narsissisme.
1: Okay.
0: Det jo både et ord man må vide sier seg ikke selv, eller noen ord som gjør det egentlig, men det jo også vanskelig å si.
1: Ja,
0: for mange.
1: Ja og stave ikke minst da.
0: Ja,
1: oh,
0: ja. For meg som trender, skriver Mona, det også vanskelig å uttale ordet asfalt.
1: Oh, ja.
0: Det blir krøll på tunga når LT skal uttales etter hverandre, eller
1: ja.
0: Sammen.
1: Ja, jeg kan også oppleve det som Østfolding litt, at noen ord blir der, blir L litt for tjukk, og den litt for vanskelig å få ut.
0: Ja.
1: Hvordan snakker trøndere? Asfalt?
0: Oh.
1: Asfalt, ja, nei, ja, det farlig.
0: Syng en Raina, DDE-låt, så sikkert noe asfalt der.
1: Ja, Petter sier at det konseptuelle problemet med problemstillingen jo at de som burde kjenne sin besøkelsestid ikke det bevisst, for å si det på den måten, eller at de som bruker ord feil, de vet jo ikke.
0: Petter nok veldig rett I ryggen når han sier det der.
1: Ja, det skjønner jeg også.
0: Ja. Anne-Grete spør, hva synes du om ordet interoperabilitet?
1: Det synes jeg var et snobbord. Hva betyr det?
0: Jeg måtte slå det opp.
1: Ja, det var godt.
0: Og det betyr altså at forskjellige systemer kommuniserer. Og, altså for eksempel hvis du har to datasystemer som egentlig ikke det samme, to forskjellige, men så kan de snakke sammen allikevel. Og sånn jeg forstod det I ordboka.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da ville jeg tenkt at kompatibilitet dukket opp, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det blir sikkert noe annet igjen.
0: Og interoperabilitetskompetap, ikke sant?
1: Ikke sant.
0: Ja, vær så god.
1: Det snobberi.
0: Din tur.
1: Ragnhild sier at hun har problemer med labyrint, eller labyrint,
0: ja.
1: Som det vel heter.
0: Ja.
1: Og, ikke, og må ikke glemme fruktstol.
0: Nei.
1: Eller var det fruktstol? Sier Ragnhild.
0: Det husker jeg, fra ungdommen.
1: At du sa fruktstol?
0: Nei, ikke fruktstol. Ja, ikke jeg sa det, men at jeg husker at det har blitt sagt.
1: Ja.
0: Ta med den fruktstolen der,
1: ja. I
0: stedet for fruktstol.
1: Det høres jo veldig mye likere ut enn jeg har noen gang tenkt på.
0: Ja.
1: Frukt og flukt.
0: Ja. Alvild skriver, da jeg endelig forstod at insentiv ikke var feil uttale av intensiv, lurte jeg lenge på hva I alle dager det betydde.
1: Ja.
0: Men nå vet jeg det. Men jeg bruker det aldri.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, å ta insentiv...
0: Å ha et insentiv
1: man har et insentiv
0: noe, eller?
1: For hvis man tar, da tar man et
0: ja, det blir et initiativ kanskje det ja. Insentiv og intensiv det blir jo to litt forskjellige ting
1: ja,
0: ja nei, det ikke ingen som sa språket veldig lett
1: nei, det jo noe av det vanskeligste
0: Espen, og likevel lærer vi det rundt toårsalteren
1: jeg har tenkt på det Espen har en topp tre liste det flere som har denne lista faktisk
0: ja.
1: Unnskyld, jeg elsker deg og Worcestershire sauce.
0: Ja, vanskelige ord på hver sin måte. Turid skriver framtid eller fremtid. Når brukes hvilket av dem? Eller begge rett?
1: Det et godt spørsmål, Turid.
0: Språkrådet har svar.
1: Hva sier de?
0: De sier at det vanligste
1: Det vanligste?
0: Ja, begge lov.
1: Ok.
0: Ja. Framtid går for å være det mest vanlige nå. Fremtid eldre, konservativt. Du kan bruke begge, men du bør bruke det samme da.
1: Så hvis du sier, forholde deg til framtid og framtiden.
0: Ikke sant? Og skal du skrive ordet om det som kommer senere, flere ganger I samme teksten, så bør du bruke framtid eller fremtid, ikke blande det.
1: Nettopp.
0: Ifølge språkrådet.
1: Det ord du synes vanskelig å bruke vi snakker om I dag, og vi håper du har lyst til å dele dine ord I appen NRK Radio.
0: Worcestershire. Jeg får høre noe, Lindqvist.
1: Worcestershire sauce?
0: Ja.
1: Jeg tror det Worcester. For det det som luringen med den der Shire, eller Shire, Worcestershire sauce.
2: Worcestershire.
1: Ja, det var feil.
2: Yeah, Worcestershire.
0: Sånn det.
3: Worcestershire sauce.
1: Worcestershire sauce. Of course.

0: You too, som synger With or Without You.
1: Rune har en enkel regel for å unngå vanskelige ord, og det å ikke bruke fremmedord. Ja. Hvis det finnes adekvate synonyme substitutter.
0: Ja, ok, substitutter også, ja. Ja. Ja, den har kommet noen ganger, og det er jo visdomsord det.
1: Ja, det jo det.
0: Anonym skriver, hva med bakdelen med det du gjør? Ja, det hører man ofte.
1: Ja.
0: Ja, det en fordel med noe, og så det en...
1: bakdel, ja.
0: Ja, eller ulempe.
1: Mm.
0: Det skal visst nok være ulempe, ja. Mange bruker det feil.
1: Mm. Ja, så bakdel handler alltid om baksiden av et menneske.
0: Ja, det noen som sier medaljens bakdel, og da
1: Nei,
0: blir det
1: bakside.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Så da det
1: Er det bare rumpe, ting. Liksom, men bakdel?
0: Per definisjon, kanskje bakerste delen av et tog.
1: Bernt Kåre sier, på tross av og til tross for, har jeg ikke helt kontroll på.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei, ikke.
0: Jeg vil ikke begynne å tenke. Nei. Det sånn, jeg føler at jeg kan bruke det stort sett riktig, men jeg klarer ikke
1: Hva
0: å sette ord på det. Vi går videre.
1: Okay.
0: Ja, dere vant.
1: Ja.
0: Bjørn Vegard skriver, diafragma kontra vibrasjoner.
1: Oi!
0: Mm-hmm. Det et ord. Det ikke lett å huske det, og ikke veldig lett å si det heller.
1: Nei.
0: Det lettere å bare si hikke.
1: Ikke sant.
0: Mm.
1: Det jo det. Hvorfor skal du bruke sånne ord som folk da ikke... Altså, det jo morsomt da. Men det spørs litt på sammenhengen.
0: Ja, det sammenhengen. Hvis du sitter der og har quiz, så kan det være gøy å spørre hva det
1: Ja. Vera sier at når hun snakker med mennesker som hun synes brifer litt med ordvalget sitt, så pleier hun gjerne å si det, rett og slett, litt sånn spøkefullt, at oi, oi, oi, det var da fine ord som flyr forbi. Selv så synes Vera at generisk litt vanskelig å bruke. Jeg har ikke helt kontroll på betydningen.
0: Nei.
1: Generisk. Er det bare ordinært, vanlig?
0: Ja, eller er det motsatt av det andre ordet som så veldig populært? Når man skal snakke om interiørdesign og stil, som jeg ikke kommer på nå, altså at det er naturlig, det er ekte, det er...
1: Unikt.
0: Ja, ikke det jeg tenkte på. Nei. Men ikke sant, når vi begynner å snakke om ord, så vil alle ord vi trenger bli borte.
1: Mm.
0: Bertil morsom.
1: Få høre Bertil.
0: Han sier, Manchester United er veldig vanskelig å si.
1: Oh, ja.
0: Det mye enklere å si Liverpool.
1: Ja.
0: Organisk var det jeg tenkte på.
1: Organisk, ja.
0: Generisk og organisk,
1: ja,
0: det er det.
1: Ja, det hørtes litt fornuftig ut.
0: Ja, ja. Så, her vi helt ærlige.
1: Ikke,
0: her
1: vi.
0: Ingen...
1: Utdannelsebånd her.
0: Nei, det det heller ikke.
1: Frank sier at moskusokse, det vanskelig det. I hvert fall hvis du skal si det 10 ganger. Det rett og slett umulig. Ja, ja jeg må ta meg sammen der, altså moskusokse.
0: Mm.
1: Moskuskoske, har jo mye lettere å si det. Moskuskoske.
0: Det blir fort fyrst.
1: Fyrstikkeske. Ja. Nei, nå sa jeg det riktig.
0: Hei!
1: Oi, kanskje det var det som var trikset.
0: Ja, det var nok det. Hanne skriver at hun alltid må tenke seg om på gabasje, eller bagasje da, som det heter.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Heldigvis kommer det oftest riktig ut, skriver Hanne.
1: Ja, Synne har alltid hatt problemer med ingredienser.
0: Ja.
1: Det hører jeg også.
0: Jeg kjenner også noen veldig godt, kjenner jeg dem også, som sier ingredienser.
1: Ja, men det kan skjønne at du har lyst til å legge på den.
0: Ja. Så kommer den fra Anonym som jeg har brukt mest tid på nå, eller den eneste jeg har brukt tid på, for det måtte jeg sjekke med språkrådet. Jeg usikker på om jeg skjønner det selv etter å ha sjekket med dem, men vedkommende spør prosjektor eller projektor.
1: Ja.
0: Ja, og det bare 5 år siden det ble innført et betydningsskille mellom prosjektør og projektor, og en helt ny variant, prosjektor, basert på den engelske uttalen. Ståa er projektor, er et apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Prosjektor er apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Så de er vel da likestilt, og så er det prosjektør som er lyskaster. Men så sier språkrådet generelt, så er det ingen grunn til å legge på SJ-lyd når det skrives projektor i utgangspunktet på norsk.
1: Jeg tror jeg hadde skrevet det med en SO, ja. Prosjektor.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nei,
0: en prosjektør blir en lyskaster, men projektor henger nært sammen med projisere og projeksjon, som både skrives og uttales med J-lyd, skriver språkrådet om den.
1: Ja. Ja, Rita sier at hun ikke klarer å si dispensasjon. Hun sier altså hun klarer ikke å si dispensasjon, hun sier dispensasjon.
0: Ja, flytter lyden.
1: Mm. Bytter hun på de to lydene.
0: Ja.
1: Dispensasjon.
0: Så har vi Hilde da.
1: Dispensasjon.
0: Det kan gå skikkelig gærent der.
1: Jeg blir svimmel.
0: Hilde sier regissør blir plutselig resisjør.
1: Mm.
0: Den jo kjent.
1: Den det.
0: Og utfordrende. Og Kristin skriver at hennes lille tantebarn synes det veldig gøy å dra på Tilovi.
1: På Tilovi?
0: Ja.
1: Åh, det var søtt da. Mm. Det kommer så mange ord.
0: Ja, det gjør det. Det er så gøy.
1: Ikke kan lese lenger ja. Av å lese disse
0: Men
1: tingene.
0: Men alt blokkerer seg jo når man først dykker ned i det. Hvis ikke vi... Ja, si tommelfingerregel 5 ganger etter hverandre.
1: Nei, du kan ikke det.
0: Nei, du kan ikke det. Det er sant. Tusen takk, dere supre. Veldig gøy.
1: Det veldig gøy. Det veldig, veldig gøy.
0: Det kommer nytt tema i morgen, tenker jeg.
1: Jeg må tenke meg med nå.
0: Ja, da skal vi gjøre det lettere for oss selv. Da skal vi fremstå som genier, begge to.
1: Jeg tror ikke det mulig etter denne dagen, egentlig.
0: Jeg tror ikke det heller.

0: Søndre Berge heter komposisjonen. Stein Torleif Bjella og Mark Ribot var dette.
1: Mens nå
0: blir det noe helt annet.
1: Dette her er nemlig Celebration av Karaoke All Stars.
0: Ja.
1: Den kan du sikkert ha hørt på mange barer rundt omkring.
0: Ja, da fremført av Kool & The Gang forhåpentligvis.
1: Ja, du tenkte på karaokebar.
0: På karaokebar tenkte du på selvfølgelig. Oi, oi, oi. Jeg har langt å gå.
1: Ja, vil du kanskje feire at du har deltatt på karaoke-mesterskap eller noe helt annet, så gjør du det i dag.
0: Ja, yeah, gjør det. Og noe helt annet kan jo selvfølgelig være bursdagen din, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Eller ny bil.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du vil feire i dag. Det handler om å ta opp de små tingene i livet. Så føl ikke på det om du ikke har bursdag.
0: Neida, få med mobiltelefonnummeret ditt, det er viktigere. Og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, og så får du premie for innsatsen din, uansett om det går sånn midt på tre eller ei.
0: Ja, det er håp for alle, som vi pleier å si. Her er Justin Bieber, sangen heter Daisies.

0: Og Daisy, ser vi.
1: Kanskje du har plukket blomster I dag og vil feire det?
0: Åh, det hyggelig, den første villblomstbuketten på spisebordet.
1: Mm, I så fall går du inn I appen NRK Radio, søker opp oss andre og klikker på send inn og forteller oss om det.
0: Nå har vi et spørsmål til deg, statsmeteorolog John Smith, og det hvordan blir været I morgen?
2: Lengst nord, Spitsbergen, der har det vært ganske skyet I dag, men I morgen så blir det en annen vindretning, det blir mer fra øst, og da ser det ut som skydekket I hvert fall på vestsiden sprekker en del opp, så det blir perioder med sol igjen, og rundt en 6 grader sannsynligvis. Når det Finnmark, så kommer

Vidda, og så i sørlige deler østover mot Varanger og Pasvik, men lenger nord, altså ut mot kysten der vi venter til regnet, der det ikke noe skogbrandfarevarsel. Og så Troms har fått et lite område I dag I yttre strøk sør I Troms, der det også et lite varsel om lokal skogbrandfare. Det kan kanskje komme noen få regndropper I kveld sør I Troms, men det blir veldig lite ut av det, så det gjør ikke noe til eller fra når det tørker eller skogbrandfare. Og så det sånn at det oppholdsvær nå, perioder med sol, men det noen skyer på gang sørifra da, I forbindelse med dette mulige regnet, så litt mer skyet blir det nok. Og kommer vi inn I grensetraktene og en del av de indre strøkene, så det en del skyer der også faktisk ifra tidligere I dag da. I Nordland, da blir det vind ifra sør-østlig retning, kan man kanskje komme på frisk bris utsatte steder, og da blir det oppholdsvær og en god del sol, men lengst sør på Helgeland så kan det nok være mer skyet, og muligens kanskje en eller annen regnbyge som kan dukke opp I de indre strøkene. Flere av disse bygene I indre strøk I Trøndelag, kanskje noen også aller lengst sør I indre strøk I Møre og Romsdal. Det vil blåse en del ifra sør-østlig retning da, I Trøndelag I morgen spesielt, liten kuling utsatte steder, og på Sunnmøre så kan det også komme noen regnbyger lenger ut mot kysten. Så blir det regnbyger I resten av Sør-Norge, det kommer og går, så det noen pauser innimellom, og kanskje noen gløtt av sol, men det en typisk dag hvor det ganske flust med regnbyger mange steder sannsynligvis, da flest byger og kraftigst nedbør antageligvis I de indre strøkene. Det kan være en mulighet for å få lokal torden på deler av Vestlandet, men det ser ut som sjansen for torden kanskje størst på deler av Østlandet. Og hvis vi da skal prøve å konkretisere litt, så det kanskje området som ligger øst for Oslofjorden og et stykke nordover mot Mjøsa, kanskje sørlige innlandet, som har de største utslagene I beregningene våre I hvert fall. Nå det ikke alltid de stemmer 100% I plassering, men I hvert fall indikasjonene størst på mulighet for torden I de områdene, og det kan så bli noen kraftige byger da I det samme området.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Her NRK Nyheter klokken 18. En utenlandsk turgåer fraktes til sykehus med luftambulanse etter å ha falt 15 meter I fjellet I Isterdalen I Romsdal I ettermiddag. Det uklart om mannen gikk alene eller I en gruppe. Andre folk I området så ulykken og meldte fra til politiet. Romsdals budstikke omtalte saken først. En person kritisk skadet etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil på Hvittingfossveien I Holmestrand I Vestfold. Føreren av personbilen fraktes med luftambulanse til Ullevål sykehus. Føreren av lastebilen kjørt til legevakt. Forsvaret får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen I ettermiddag, hvor alle de 9 partiene på Stortinget hadde blitt enige om langtidsplanen for forsvaret. Dronesatsingen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Langtrekkende luftvern også et stikkord I det nye løftet, som det bred enighet om. Peter Frølich I Høyre kommenterer det slik.
2: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget I 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså hvilke type, hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning I Stortinget allerede I 2028. Da skal avgjørelsen tas I denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det en vilje på tvers av alle partiene til å betale det det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
1: Og Ukraina har bedt USA om mer våpenhjelp, for de avhengig av amerikanske våpen, forteller NUPI-forsker Karsten Friis.
3: Akkurat nå da, så mangler de selvfølgelig alt, men spesielt luftvern, og da spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler, og da dette amerikanske Patriot-systemet. Og det det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det ikke riktig som man ofte hører I media at liksom disse brukt opp I Midtøsten. Det mer enn nok for Ukraina I USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU til våpenkjøp, men disse forbeholdt å brukes I Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det litt vanskelig da at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier I et intervju med CNBC at han og president Donald Trump kan ha taktiske uenigheter, men at de enige om hovedtrekkene om Iran. Uttalelsene kommer etter at Trump skal ha skjelt ut Netanyahu I en telefonsamtale, ifølge Axios. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
6: Det vi, H.C. og Andrea, som har den store ære og glede av å være sammen med deg her på NRK B1 I en time til.
5: Ja, vi håper du har lyst til å henge deg med.
6: Ja, vi skal høre Lana Miles, vi nå.
5: La meg gjette. Black Velvet.
6: Stemmer.
5: Her den.

0: Alana Miles.
1: Vi er litt usikre her i redaksjonen på om hun har andre låter.
2: På tide å sjekke det ut.
1: Ja, vi vet at hun har det, men det er liksom denne som står seg i dag, Black Velvet.
2: Ja. Noe annet som står seg er jo vennskapene våre.
1: Ja, det er så hyggelig at vi har kommet dit hen, at vi skal få en ny venn.
2: Ja, vi får det i dag også, altså. Og i dag er det deg, Kato. God kveld.
3: God kveld.
2: Hei. Ja, Kato, hva er det du skulle feire i dag da?
3: Jeg hadde nå egentlig tenkt å feire at det var sol og finvær og mest av 25 grader når jeg var ferdig på jobb, men jeg rakk ikke å kjøpe den isen jeg tenkte.
2: Nei.
1: Hva skjedde? Uff.
3: Nei, det kom jo en telefon da om at de har problemer med vassforsyning på et flekkeri.
2: Oi.
1: Riktig, og du er rørlegger, så da kan du feire overtidsbetalt i stedet, eller?
3: Ja, det ser sånn ut.
2: Ja, så deilig.
1: Ja, men det er ikke dumt det heller.
2: Nei, og du kan jo, is kan man ta etter arbeidsdagens slutt uansett når det måtte være.
3: Ja da, men, det går an.
1: Men hvordan forbereder man seg? Hva venter deg når du kommer fram til et klekkeri uten vann?
3: Nei, det er jo ikke helt uten vann, men det kommer for lite. Det er et filter som ikke fungerer som det skal, som gjør at det kommer alt for lite vann gjennom.
1: Ja. Mm. Og hva er det for noe som er spesielt med det klekkeriet?
3: Det er et av flere klekkerier som er med i et prosjekt, som, eller et reetableringsprosjekt. De holder på å reetablere Driva-laksen, laksestamme i Driva-elv.
1: Ja.
3: Eller hele Driva-regionen, så det er jo flere elver på Nordmøre her som er med i det prosjektet der.
1: Ja.
3: For der hadde det vært sånn, hva de kaller det, Gyrodactylus salaris.
1: Ai, ai.
3: Og det er jo en av de to siste elvene som har igjen den lakseparasitten. Så den holder han nå på å bli kvitt og holder på da å reetablere laksestammen.
1: Så flott, så flott.
2: Ja, det var veldig bra.
1: I tillegg til å bli redningsmann ved å skaffe dem vann, er du også fisker som nyter godt av at de får etablert den stammen, eller?
3: Ja, jeg fisker litt, men ikke i elv.
1: Nei, jeg skjønner.
2: Nei,
3: kun på fjell.
1: Ja.
2: Men Kato, som rørlegger, er det sånn at du ofte må... Altså, har du en vakttelefon, eller hvorfor havner dette her hos deg?
3: Nei, vi har ikke noe vaktordning, men vi kjenner stort sett de aller fleste kundene våre mer eller mindre personlig, sånn at de ringer jo direkte til oss når de trenger hjelp, for de vet at de stort sett får hjelp.
2: Ja, ja, tenk for en for et glede å ha rørlegger på hurtig tast.
1: Ja, ja, det kan være veldig viktig noen ganger.
2: Ja.
1: Hvor er vi hen, har vi sagt det helt nøyaktig?
3: Nei, vi er vel i Sunndal kommune, og en bitteliten plass som heter Jordalsgrenda.
2: Hmm.
1: Riktig. Riktig, og rørleggerbedriften, det er Tingvoll Rør?
3: Det stemmer.
1: Ja. I Sunndal, du heter Langdal Hansen, og man googler deg, så kommer det opp at du samler på ting. Hva er det du samler på?
3: Eller ha samlet, heter det vel mer da.
1: Okay.
3: Jeg har samlet på veterantraktorer i litt sånn halvstor stil da.
2: Ja, har du sluttet fordi det ble for mange, at ikke du har plass til flere?
3: Ja, ikke har jeg plass, og ikke har jeg tida til å ta vare på dem sånn som jeg ønsker, og da kan jeg ikke ha så mange.
1: Hvor mange snakker vi om i din storhetstid som traktorsamler?
3: Jeg hadde vel rett i underkant av 30 traktorer på en gang, tror jeg. Men det hadde vært litt kjøp og salg og sånt. Altså.
2: Ja.
1: Kjendisen blant dem, var det Grombasen?
3: Det er jo juvelen i samlingen selvfølgelig. De har jeg jo 3 stykker av nå. Så...
2: Ja, for hvor mange har du igjen da, denne samlingen på 30?
3: Nei, 5 eller 6 kanskje.
2: Ja.
1: De fleste vil jo si at det er greit nok med 5-6 traktorer.
3: Samling, ja, det er nok.
2: Men bruker du dem? Altså, fungerer de?
3: Ja.
2: Oi.
3: Ja. Alle fungerer, og noen er jo mer i bruk enn andre, da, selvfølgelig. Og,
1: på jordet, eller i skøven, eller?
3: Ja, begge deler i grunn. Vi driver jo og dyrker litt grønnsaker og sånt, og da er det jo både pløying og fresing og potetopptaker. Og,
1: ja. Men jeg tror du liker ting som brommer, hadde han sagt, altså motoriserte ting, for du er også medlem i noe som heter Gammelbrandbilens venner på Tingvoll.
3: Ja, det stemmer det.
2: Ja. Får du peiling på ting, du?
1: Ja, det bør være fossilt driftstoff.
3: Ja, det er jo klart, alt som bråker og ryker er artig, da, faktisk.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Nå har vi en mistanke om at du straks ved klekkeriet og skal inn og redde disse ufødte laksene, så du må ha lykke til med det, og så vi veldig glad for å få lov til å være vennene dine, og håper vi snakkes igjen en dag.
3: Ja, det faktisk andre gang jeg har vært venn med dere nå.
2: Ja,
1: synes jeg kjente igjen stemmen, skjønner du? Det var veldig hyggelig at vi fikk pleievennskapet
2: da. Ja, det var på tide da, Kato.
3: Ja.
1: Supert, takk for tjenesten som rørlegger og som venn, og som alt det andre du og så må du ha en fin, fin onsdag kveld.
3: Jo, takk like så.
1: Ha det bra så lenge da.
3: Ha det.
1: Jeg tror det første gangen vi ikke har gjenkjent en god venn, det vi fløver for.
2: Det er for dårlig.
1: Tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Untangling, det var Rebecca Bangfield.
1: Vi fikk gredd opp I vennskapet med Kato I dag også.
0: Ja, du verden, så veldig hyggelig å få pleie vennskapet. Vi pleier jo alltid å si det, takk for at du pleier ja. Vennskapet. I dag var vi ikke oppmerksomme nok.
1: Nei, sånn det.
0: Men veldig koselig var det å snakke med han på nytt igjen, I hvert fall.
1: Ja, en redningsmann som altså rørlegger og skulle hjelpe et klekkeri som nå hadde litt vanntrøbbel.
0: Ja.
1: Et klekkeri av lakseegg, da.
0: Ja. Ja, veldig spennende. Takk for jobben du gjør der ute, Kato, og takk for at vi fikk være vennen din. Ny venn I morgen.
1: Jeg håper det.
0: Vi sikter mot det. Så bra. Dette var altså Kato som, ja, I hvert fall har postadresse Tingvoll og jobbet I Tingvoll Rør.
1: Nordmøre.
0: Ja, hvis vi reiser litt grann sørover på kysten, så kommer vi jo etter hvert til Bergen. Og det var fint vær I Tingvoll. Hvordan det I Bergen I dag, statsmeteorolog John Smith?
2: Bergen fikk sin første sommerdag, altså en dag med 20 grader eller mer da, på det varmeste, og det fiksa de allerede mellom klokka 8 og klokka 9 I dag, så da var det over 20 grader. Så da var det gjort liksom.
0: Ja, god stemning.
2: Ja, det god stemning, tror jeg. Mange I Bergen som setter pris på det, for det har vært I Bær, altså det har jo vært en mai over normalen da, temperaturmessig, men på deler av Vestlandet så har det faktisk ligget noen tider under normalen. Så sånn sett så synes jeg sikkert det var greit å få en sommerdag nå, men det varierer litt da med når den tidligste datoen og seneste datoen har vært, hvis vi ser tilbake og ser når har det vært tidligst en sommerdag, jo det var allerede 14. april I 1989.
0: Oi,
2: ja. 14. april tilfeldigvis også første sommerdagen etter gammel tidsregning da, men det nok mer tilfeldigheter at det falt sammen det året. Og I 1923 så måtte de faktisk vente helt til den 7. juli, så da tror jeg nok at det var mange utålmodige.
0: Ja.
2: Sjeler I Bergen som tenkte at nå må det vel snart komme noe varme.
0: Ja.
2: Det begynte dårlig tydeligvis den sommeren, da, men det kan jo være det ble bedre senere, jeg har ikke sjekket det.
0: Ja. Det en sommerlig sommerdag de har I dag da?
2: Ja, det er jo det, så I hvert fall temperaturmessig, og de har jo sluppet ut av nedbøren en stund I hvert fall, men så det disse bygene som jeg nevnte for morgendagen, de har jo nå kommet inn over den sørlige delen av Sør-Norge, Agder, opp mot Telemark, ja, deler av Vestlandskysten, og har trengt lenger inn I landet etter hvert I løpet av dagen, sånn at de har jo byttet ut det fine været med noe byggeaktivitet, da har temperaturen også gått ned, da. Men de var godt over 22 grader, altså.
0: Ja.
2: Det var de på det varmeste, så vi sier at den hadde temperaturmessig vært sommerlig, I hvert fall en del av den, med, selv om det ikke har vært knallende sol, så tror jeg de ganske fornøyd.
0: Ja. Du kan så mye, Jon, og det gøy å snakke med deg om ting ikke alle andre kan alt om, som for eksempel skoklefallsdagen.
2: Ja, skoklefall, det jo noe gøy. Hva skokler, ikke sant? Jo, det sånn seletøy som hesten har på seg, for at man skal kunne feste altså, ting som hesten skal dra etter seg, da. En plog, eller en harv, eller en vogn, eller et eller annet rart noe. Og nå når det var skoklefall, da kunne man spenne altså, skoklene fra hesten, da.
0: Ja.
2: Rett og slett, og det skulle hesten få hvile, for nå skulle vårånda, nå skulle den være ferdig.
0: Ja.
2: Og da skulle åker og eng vokse og gro og passe seg selv, mer eller mindre I hvert fall, inntil slottet begynte, så da kunne hesten få litt hvile da, frem til da. Og skoklefallsdagen, det het seg om været også da, at hvis det snødde I skoklefall, altså snøfall denne dagen, da skulle det bli en god sommer.
0: Ja.
2: Da, men så det sånn at I dag så det jo såpass mildt at jeg tror ikke at noe av den nedbøren som kommer I landet vårt I dag kommer I form av snø, så det kan jo kanskje love dårlig for en god sommer, men så må vi også tenke på det at det god sommer I den tidens kontekst, altså den tidens sammenheng. Det var det bondesamfunnet som på en måte definerte disse gamle varslingsreglene, og en god sommer, det var en sommer med passe blanding, ikke sant? Det var både regn og sol, og ikke for varmt og ikke for kaldt, for det da det vokser best. Så sånn sett så jo ikke det noe I motstrid til at det kan bli en solrik sommer.
0: Ja.
2: Altså, dagens folk vil jo helst at det skal være varmt og tørt og sol på sommeren, men det jo da litt I konflikt med de som driver landbruk. Det må ikke være for mye av det, så det bør helst være en passeblanding. Call it magic.

0: Coldplay, og det er jo magisk når de holder på.
1: Ja.
0: Magic. Vi skal drodle rundt et tema nå. Rett og slett fordi at du kom og stilte meg et spørsmål som jeg ikke hadde sjans til å finne svar på.
1: Og huff da.
0: Ja.
1: Jeg blir litt flau.
0: Nei, jeg synes det er veldig fint, men jeg tenker...
1: Men var det veldig personlig fra meg?
0: Neida, nei. Det var et veldig berettiget spørsmål. Det er jo noen som tenker at vi bare hiver ut av oss ting som vi... Altså påstander. I går så var det noen som mente at det å si at, hvis en, at det fantes en dame i verden som hadde slått hodet sitt, og når hun våknet så kunne hun spille et instrument. Og da måtte jeg forklare velkomne at nei, men jeg brukte nesten 2 timer på å finne ut av om det var... forskning som tilsa at det kunne være mulig, og da endte jeg opp hos Amerikansk Akademi for Neurologi, og det er amerikansk forskningsbasert.
1: En
0: nørdeside. Der sitter det forskere og nørder om hjernen, og der sto det om en mann som hadde opplevd det samme, og da tenkte jeg, da kan det godt hende at den kvinnen har gjort det også. Så, ja,
1: du slang den på i underholdningens med.
0: Ja, men jeg mente det at når Akademiet for Amerikansk Neurologi, eller hvilken rekkefølge hadde de ordene der, AAN, sa det, så kunne, det var bra nok for meg.
1: Ja.
0: Men i dag har jeg brukt mange timer på å prøve å finne svar på spørsmålet ditt.
1: Oi.
0: Og det har jeg ikke fått, så nå, dere, spoiler alert, vi kommer ikke til å konkludere her nå.
1: Jeg husker jo ikke spørsmålet engang.
0: Spørsmålet ditt var... Er du klar?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Hvorfor finnes det ting som ikke kan brukes til det de er lagd for?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Hvorfor finnes det vaskemidler for gulv?
1: Det var frustrasjon her.
0: Som du helst ikke bør bruke på gulvet ditt?
1: Ja.
0: Hvorfor finnes det...
1: Hvorfor er det hormonforstyrrende ting i solkrem?
0: Ja.
1: Hvorfor er det lov?
0: Hvorfor er det lov?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, og det vet ikke jeg heller, for det har jeg ikke klart å finne ut av. Men så skal det jo sies at det er jo ikke hormonforstyrrende sånne ting i alle solkremer.
1: Nei, men ganske mange.
0: Ja. Og da snakker vi altså spennende ting som ftalater, bisfenoler, PFAS og parabener.
1: Ja, og jeg vil bare si at jeg forstår at vi lærer stadig noe sånn som menneskehet, og at man ikke vet om alt når man begynner å lage disse tingene. Og så blir ting ulovlig underveis. Jeg bare synes det er litt provoserende at det er mitt ansvar som forbruker, eller vårt ansvar, å vite hva jeg smører i ansiktet, for jeg skal bare ha en solkrem,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det synes jeg er litt irriterende.
0: Ja, nemlig. Og vi kan ikke konkludere, men jeg er jo enig med deg.
1: Ja, i hvert fall når det nå da finnes ting som ikke har hormonforstyrrende ting i seg,
0: ja.
1: Da burde vi vel bare si at ja, men da er det andre ulovlig.
0: Ja.
1: Sånn, jeg slipper å kjøpe det.
0: Ja. Grønnsåpe. Perfekt i gulvvask. Men ja. Du skal vel strengt at du ikke bruker det på parkett?
1: Nei, du skal vel bare bruke det på sånn ubehandlet tregulv, og hvem er det som har det da?
0: Nei. Og jeg er ikke ute etter å forby grønnsåpe for all del. Det er jo et flott middel å bruke til andre ting.
1: Ja.
0: Behandle sår, for eksempel. Hvis du har fått sår, så kan du putte såret ditt i grønnsåpa og så, ja. Ja da. Men hvordan kan jeg vite at jeg ikke skal bruke det på parketten min?
1: Du må vel lese på baksida da.
0: Ja, det står kanskje der. Munnvann, jeg leste i dag at du skal ikke overdrive bruken av munnvann altså.
1: Nei.
0: Nei, men det står munnvann på det. Det må jo kunne brukes nesten.
1: Ja, det er jo reklamer for det på overalt, som er folk kledd i tannlegeklær, som gurgler i seg tannvann.
0: Men bare så det jeg har sagt, tannvann eller munnvann, eller hva du kaller det, det kan godt hende at det ikke er noe problem. Jeg vet ikke, fordi at jeg har et tillitsproblem i 2026. Når jeg begynner å google ting eller lese ting, så føler jeg at jeg kan ikke være sikker på om det jeg leser stemmer.
1: Nei, jeg vet, sånn har det blitt.
0: Men det vi kan gjøre er jo å se etter svanemerke.
1: Ja, for hva hjelper det for?
0: Ja, det har jeg lært i dag, at svanemerke er et ikke-kommersielt veiledende merke, et samarbeid mellom de nordiske landene som setter seg inn i hvilke produkter som har disse stoffene og ikke, og merker det med en svane hvis de er greie.
1: Greie for alt?
0: Ja, jeg kan ikke ta ansvar på vegne av dem.
1: Det markerer miljø, at noe er ok.
0: Noe er greit der, hvis du ser en svane.
1: Men det kan være kreftfremkallende. Det vet jeg ikke.
0: Sånn har det blitt.

0: Åh, det er deilig med en reise i tid og musikk på en helt vanlig onsdag kveld.
1: Ja, det er det. Mm. Og første etappe skal ta oss til 1995, til Chicago i USA.
0: Ja, har aldri vært der, men vet at vokalist Billy Corgan møtte bandvennene sine James, D'RC og Jimmy der.
1: Ja.
0: Og sammen startet de bandet The Smashing Pumpkins allerede i 1988.
1: Og godt var det for verden. Ja. Mm. Men det er jo mange som har lurt på akkurat dette navnet.
0: Ja.
1: Og jeg tror det er også veldig mange som har lurt på hvorfor de skal knuse gresskar.
0: Ja, og jeg har lurt selv, så i dag har jeg funnet svar. Svar 1 er fordi han hadde det som en fiks idé. Gjennom flere år, helt siden han var liten gutt,
1: så skulle
0: han, lage et band som heter Smashing Pumpkins.
1: Okay.
0: Ferdig med det. Han klarte ikke å legge det navnet fra seg, da han endelig klarte å skaffe disse bandkompisene.
1: Ja.
0: Så når tiden var inne, så ble det det navnet. Mm. Det andre svaret er at smashing er jo ikke ment som verbe å knuse noe.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, det er adjektivet fantastisk han sikter til.
1: Ja.
0: Så de fantastiske gresskarene er det vi skal høre her.

0: 1979, det er en sang som Billy Corgan skrev om overgangen fra tenåringslivet til voksenlivet, det.
1: Ja, og folk er jo oppmerksomme der ute. Mm-hmm. Så noen har reagert på at den overgangen for hans del jo ikke kom i 1979, men sannsynligvis heller i 1983.
0: Ja, de er pirkete.
1: Ja, de er pirkete.
0: Men Billy er ikke helt uenig.
1: Nettopp.
0: Han syns bare at det var litt lettere å rime på 1979 enn 1983.
1: Ja,
0: og det må være lov.
1: Ja, det holder for meg.
0: Ja.
1: Men han klarte det ikke.
0: Åh.
1: Nei, altså 1979 nevnes jo bare en gang i låta, og det er i første linje, og der slutter linja på 1979. Neste linje slutter på time. Så det er den der kjente nine og time.
0: Ja.
1: Det er nesten, men det er jo ikke per definisjon helt rim.
0: Nei, så da hadde kanskje 1983 vært bedre.
1: Det hadde jo holdt med en liten omskrivning.
0: Ja.
1: 1983, I'm free, for eksempel. For oi, da hadde du hatt en...
0: Skulle vært tekstforfatter, du, min.
1: Han kan bare ringe meg. Billy er altså fra Chicago.
0: Ja, det har vi fått med oss.
1: Ja, det er jo Chicago også. Altså bandet Chicago.
0: Ja, ja, det er sant. Vi får høre på dem, da.
1: Ja, takk.
0: Fra 1991 og det 17. studioalbumet deres, som heter 21. Og det er fordi at med samleplater og alt sammen, så var det jo utgivelse nummer 21.
1: Ja, det er orden i rekkene der i det bandet der.
0: Mm.
1: Plateselskapet ville at Chicago skulle gi ut noen Diane Warren-sanger. Det har aldri vært skadelig for noen. Her er en av Chicagos.

0: 88 og hørte på Per fra Halmstad I Halland og Marie fra Ørsjø I Skåne.
1: Hurra!
0: Sammen var de to en av Sveriges største musikalske eksportartikler, nemlig Roxette.
1: Ja, oi oi oi, det var tider. Mm. De debuterte jo allerede I 1986 med skiva Pearls of Passion. Og det en liten perle,
0: ja.
1: Et skikkelig godt album. Det ble liksom sånn skjøvet under stolen, eller vasket under teppet, eller hva det heter, og avvist som litt for enkelt og litt for poppy, men det veldig fint, altså.
0: Ja.
1: Men det var jo da The Look kom, at ting virkelig fikk fart.
0: Mm.
1: Dressed for Success, hørte vi, fra samme plata som The Look, og den heter jo Look Sharp.
0: Plata, ja.
1: Ja,
0: og det ble ikke noe mindre mynt I kassa, vet du, da Joyride kom, det var 3 år senere.
1: Nei, det jo helt sant.
0: Klarte seg bra.
1: Ja, nå skal vi fra 1988 til 1987.
0: Mm.
1: Her Münchener Freiheit fra, ja, du vet av det, München I Tyskland. Sangen heter Play It Cool.

0: Så vidt jeg vet, Münchner Freiheit et torg, eller en plass I byen München?
1: Ja.
0: I Bayern, I Tyskland. En by som blant annet kjent for sin oktoberfest.
1: Ja, men det altså også et tysk band som har gitt ut 19 album og hatt blant andre denne hitten her I Norge.
0: Ja, og de turnerer fremdeles.
1: De gjør det,
0: ja. Ja, de har byttet ut litt av mannskapet siden 80-tallet, men de fremdeles aktive.
1: Ja, NRK P1 skal også bytte mannskap,
0: ja.
1: For du og jeg må reise hjem.
0: Ja.
1: Men Janne Helene Juliussen, hun logger på som vertskap her I kveldsåpent etter nyhetene.
0: Åh, det kommer til å bli hyggelig.
1: Ja, det ikke noe å grue seg for.
0: Ja, jeg gleder meg. Og vi skal også runde av på en trivelig måte.
1: Ja, vi skal det, for Ariana Grande har gitt ut en ny låt.
0: På fredag kom den Hate That I Made You Love Me, heter den. Og det altså den første singelen fra det kommende 8. Albumet hennes, Petal, mm-hmm. som kommer 31. juli. Og ikke overraskende, Max Martin tungt inne her, så dette blir sikkert en hit.
1: Det gjør det helt sikkert. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. I dag ble alle de ni partiene på Stortinget enige om langtidsplanen for forsvaret. Forliket innebærer drøyt 6 milliarder kroner mer innen 2036. Ny samlet ramme for langtidsplanen 1854 milliarder kroner. Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet opptatt av at man også skal satse på norsk forsvarsindustri.
1: Det veldig viktig når vi nå skal trygge Norge at vi også anerkjenner at forsvarsindustrien en utrolig viktig del av våre samlet forsvarsevne. Det store forsvarsløftet som Senterpartiet stod i spissen for i lag med Arbeiderpartiet regjering ikke mulig uten at næringslivet, forsvarsindustrien, en del av det for å produsere det forsvaret trøng for å sikre samarbeid og leveranser til forsvaret sånn at vi har den operative evnen vi skal. Det helt nødvendig. Og blant annet pekes jo nå på at mer av Nansen-programmet støtten til Ukraina også kan brukes innenlands til å få enda tettere kobling mellom ukrainsk og norsk forsvarsindustri. Det et viktig grep.
0: I dag kom prinsesse Ingrid Alexandra tilbake til Norge fra studiene i Australia. Samtidig avslutter kronprins Haakon besøket sitt i Japan en dag før tiden. Årsaken at kronprinsesse Mette Marit dårligere av lungefibrosen. Vilde Helgesen følger kongehuset for NRK.
2: Det fremstår jo som et stort alvor over det de sier nå. Vi hørte da kronprinsparret lot seg intervjue av NRK Sør med kongefamilien før jul, og også kongeparret, at de snakket om at livet kan være brutalt, men man må bare ta det som det er, og dette må vi leve med. Nå hører vi kronprinsen si at han bekymret for kronprinsessen, at hun blitt dårligere, og at han da synes det viktig å være hjemme hos henne. De synes, han snakket om i dag at de som familie finner styrke i å være sammen i krevende tider, så det jo et alvor over det de sier, og må kunne forstås som et uttrykk for en betydelig forverring i hennes situasjon.
0: Tyskland tappte kampen mot Østerrike og Portugal om å bli vestlig medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2027-2028. Det ble klart etter en avstemning i FNs hovedforsamling. Zimbabwe, i tillegg til Trinidad og Tobago, blir også nye medlemmer, mens det blir ny valgrunde mellom Filippinene og Kirgisistan for den siste plassen. Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer, 5 faste, USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. De siste 5 først på valg neste år. Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner til Norsk Industri. NRK Nyheter, Tony Grimstad. NRK
3: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
4: Tusen takk, Tonje, for denne nyhetsoppdateringen. Takk også til HC og Andrea her hos meg, får du Trygve Skaug og Marti.

For en aldersgruppe så en sikkert kjent mest som Instagram-poeten, og for en annen aldersgruppe en kanskje mest kjent som frontfigur I Sankt Moritz. Det her var Trygve Skaug, som også lager musikk på egen hånd selvfølgelig, som du hører her I NRK P1. Vi hørte Martin. Klokka den 7:07, straks 8:07 faktisk også på denne onsdagen. Velkommen hit til Kveldsåpent I kveld med Janne Helene Juliussen. Tusen takk til Håse og Andrea, de tilbake igjen I morgen. Og før det blir morgen, eller neste dag, så skal jeg ta deg igjennom noen timer med god musikk og litt nyheter fra musikkens univers her I NRK P1. I dag har jeg også endelig fått kjent litt på at det begynner å smake sommer I landet vårt her I Midt-Norge, så har jeg kunnet være ut I vind, men uten å ha på jakke. Og når det bles frisk kuling og du fortsatt ikke frys, da vet du at det godt og varmt. Bli med videre, skal du få med deg både Matome og Becky Hill om noen få straks, også Ramon.

Turner og What's Love Got To Do With It der I NRK-P1 og kveldsåpent hos meg som heter Janne Helene som sitter her og hoster litt og har fått bålerøyk I kleene etter vi har vært på grilling og sommeravslutning hos barnehagen I dag og det ganske mye som tyder på at det begynner å bli sommer nå blant annet det faktum at Ramón for en måneds tid siden slappet sitt tredje album nemlig Ramuelo og der finner vi en ordentlig liten sommergodbit synes I hvert fall vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den her låta. Og innen den her låta så namedroppen sin egen låt Ingenting magisk og går litt tilbake på det. For det klart at en sommernatt kan være skikkelig magisk. Her Ramón I NRK P1.

0: Voldsalarmet, det låta ifra Matoma og Becky Hill. Og hvis du lurt, så heter debutalbumet til Matoma, det heter Hakuna Matoma. Nå skal vi til et annet album, for på denne dagen I 1986, 40 år siden altså, så kom et dansk album som mange av oss her hjemme trykket til våres bryst. Albumet Forkledd som voksen skulle bli en av de største suksessene I nordisk musikkhistorie, og flere av låtene får fortsatt folk til å synge med. Vi skal altså til Kim Larsen. For kollega William Freo Sande så handler det her jubileet om mer enn musikkhistorie, og nå, 4 tiår senere, så har han tatt et gjensyn med, eller et gjenhør da, med albumet som ble lydsporet til barndommen.
1: Det sies at musikken vi hører på som barn setter spor som varer livet ut. Forskere mener at tidlige musikkopplevelser knyttes tett til både følelser og minner. Og kanskje det derfor enkelte sanger kan sende oss rett tilbake til et bestemt øyeblikk mange år senere. For meg begynner det her I 1986. Jeg 3 år gammel, hjemme I en toromsleilighet I Molde. På platespilleren går den nye plata til Kim Larsen og Bellamy, forkledd som voksen, om og om igjen. Jeg forstod ikke tekstene og visste ingenting om dansk rock, men melodiene festet seg, og nesten 40 år senere vekker de fortsatt de samme bildene og følelsene fra barndommen. Med for langt, for så tær. Forkledd som voksen var debutalbumet til Kim Larsen og Bellamy og markerte starten på et nytt kapittel I Larsens karriere. Etter et mislykket forsøk på å slå igjennom I USA og den enorme suksessen med filmen og albumet Midt om natten, søkte Larsen noe frier og mer lekent sammen med resten av Bellamy. Albumet bærer preg av livet på veien med musikerne som senere ble Bellamy, og titelen sier kanskje alt om Kim Larsen selv, voksen, familiefar og superstjerne, men samtidig en evig guttunge, en liten dreng I voksendrakt med energi og entusiasme.
2: I hele taget synes jeg at den vigtigste ting omkring det vi laver, det entusiasme. Den der vi går ind for det, 100%, der ligger 9-4 job. Men at det blod, sved og tårer, og vi ikke helmer før, det at det sådan, at vi ikke kan gøre

Regnvær hørte vi her, låta heter Søvnløs for den Kim Larsen og Bellamy med fru Sotterne her I Kveldsåpent. Klokka har passert 7:30, og det betyr at vi kikker en liten tur I trafikken. Det ikke mye å melde derifra, kan jeg si. Det ser ut som det går greit på de store hovedveiene. I hvert fall så har jeg ikke fått beskjed om noe annet. Det vi kan ta med at det en del veier blei, blant annet I Nordland, ved offerskjell Lofoten da, på E10 der, så det. Og det har det vært lenge, det veierbeid, så de som kjører der, de vet nok om det, men det stengt, og det blir dirigert forbi der da. Og så det en del innstillinger på en eller flere avganger på ferjesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes, ja. Da snakker vi Riksvei 80. Mer info der finner vi på trollhatten.no, der de oppdaterer på hvilke avganger som ikke går I kveld. Vi skal ta med oss mer norsk musikk her nå, straks Marte Wang også med Nå sier jeg adjø. Det skal ikke jeg gjøre helt ennå. Her skal du få Haik og låta I'm on your side. God onsdagskveld.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Det sang Talking Heads til oss her I kvelds åpent kvart på åtte nå straks. Og vi skal gratulere noen med dagen I dag. Vi skal gratulere Megdi I fra Karpe, som vi kjenner den best som. I kveld så roper vi hurra for han som dannet Karpe Diem sammen med kompisen Skirag tilbake I år 2000, altså for 26 år siden. Da de ga ut sin første EP I 2004, så hadde de nok antageligvis ikke sett for seg hvor stort det her prosjektet skulle bli. En hel generasjon har vokst opp med og blitt formet av musikken til de her toene nå, som kan kalles ikoner I norsk musikkbransje. Så har de fått en haug med

Carpe Diem heter de da. Nå heter de kun Carpe og skal gi seg om 2 år. Du fikk piano her I kvelds åpent. Håper du nyter den. Den smaker det sommer av, synes jeg. Og nå skal vi til en annen kar som I ferd med å gjøre det ganske stort også, nemlig Makosir, som ga ut album forrige helg Spill for galleriet heter det. Du kan høre et meget pent intervju med han I appen NRK Radio hvis du søker opp det der. Eller så kan du få med deg han på NRK-scenen, der han tar oss med på en musikalsk reise da ifra ungdomstida si. NRK-scenen finner du I NRK TV. Her igjen I NRK P1, låta den heter Jessica.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet I Tyrkias hovedstad Ankara I juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio, melder CNN. Rubio kaller dette det viktigste møtet I NATOs historie. Alliansen har flere problemer som må løses. Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta. Danmarks nye statsråder ble presentert I dag, ledet av Mette Frederiksen, som går inn I sin tredje periode som dansk statsminister. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Valget til Folketinget var 24. mars, så danske politikere har forhandlet lenge før de klarte å få stablet på plass en regjering. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad orienterer fra København.
1: Dette jo en regjering som definitivt kommer til å legge seg laglig til for hugg fra de borgerlige, blant annet med en rekke løfter uten å egentlig redegjøre for hvordan de løftene skal finansieres. Men for de som står til venstre I politikken, så det jo helt åpenbart at enhetslisten, det kan vi si yttre venstrepartiet I Danmark, som nå blir støtteparti for denne regjeringen, de har fått ganske store innrømmelser for å være nettopp et støtteparti, slik at det vel få som vil være uenige med meg når regjeringsgrunnlaget og også regjeringssammensetningen tyder på at Danmark vil gå I en langt mer rød retning politisk de neste årene.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd I kampen mot Ebola-utbruddet I Kongo. Viruset fikk spre seg I flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 smittet og 1 død. Det vanskelig å lage en effektiv vaksine raskt, og det kan også ta måneder å få sendt den ut til de rammede områdene, Det sier eksperter til AP. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet I en pressemelding. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
3: Det det, vet du. Tusen takk til Tonje for den nyhetsoppdateringen. Hos meg får du Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep.

mest musikalske familien I Norge tør seg å påstå, Elvira Nicolaisen. Hun ga deg The One You Cannot Keep her I NRK P1. 7 minutter over 8 på denne onsdagskvelden. Det Jan Helene Juliussen som holder deg med selskap I dag, og jeg håper at du har lyst til å være med en liten stund denne onsdagskvelden også. Blant annet så skal vi snakke litt om VM-låtene. Nå vet ikke jeg hvilken mening du har gjort deg opp om de VM-låtene som har kommet så langt I år her I Norge. Det har jo blitt en del av dem, og vi skal nok ta en ekstra titt på dem etter hvert også. Jeg har allerede kikket på noen av dem, og neste uke så får du blant annet møte Markus Neby som forteller oss litt om den låta han har laget. I kveld så tenker jeg at vi skal begynne på en liten sånn fin serie med gjenhør med gamle VM-låta. Dette skal du selvfølgelig få mer om et kvartersti her hos oss I kveldsoppen. Følg det, norsk musikk ifra Kristiansen. Kristiansen. Dette Kan du lære meg?

Christian Kristensen ga jo ut en ny låt I mars I år, og den var på engelsk, Love Freely heter den, og han sa også at det et album på gang da. Det blir spennende at han nå har gått fra norsk til engelsk. Du fikk I hvert fall Kan du lære meg her I NRK P1, og Christian Kristensen kan du få med deg på over Oslo fredag 19. juni hvis du har lyst til det og I hovedstaden akkurat da. For han ikke så mange turnédatoer på skåret når jeg kikket nå I stad, men hun dukker nok opp litt her og der I sommer hun også. Her dukker jeg opp I NRK P1.

mange skår for oss denne onsdagskvelden I could miss you forever I 1994 da også var vi med I VM og også da skulle vi spille I USA Brasil vant til slutt hele greia mens vi ble slått ut I gruppespillet og vi får nå vel egentlig bare se om historien gjentar seg I år da om bare noen dager jeg håper virkelig ikke det vi skal straks prate mer om VM og den offisielle musikken fra VM I 1994 etter Tolu og Sam Opoku. Dette Love Me To Find You.

0: Den officielle VM-låta I 1994 fikk navnet Gloryland, og bak sangen sto Daryl Hall, kjent fra den populære duoen Hall & Oates. Han hadde fått med seg gospelgruppa Sounds of Blackness på låta, som bygget på den gamle hymnen Glory, Glory, men fikk ny tekst tilpasset verdensmesterskapet. Og meningen om Gloryland var delt. Noen mente sangen fanget den storslåtte amerikanske optimismen, mens andre syntes den var så patriotisk at den nesten ble en parodi på seg selv. Med gospelkor, saksofoner og entusiasmen nok til å fylle et helt stadion, så var det her ikke en VM-låt som satset på det subtile akkurat. Men den gjorde jobben, nemlig å gi USA 94 et lydspor som var veldig amerikansk. I dag huskes ikke Gloryland like godt som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igjen som et herlig tidsbilde av 90-tallet og amerikansk selvtillit. Og det var ikke bare I låta den amerikanske selvtilliten kom fram, også rundt mesterskapet var det selvtillit I bøtter og spann. For da VM endelig kom til USA sommeren 94, ble det en publikumsuksess uten sidestykke. Over 3,5 millioner tilskuere så kampene på stadion, og med et snitt på nesten 70 000 per kamp er mesterskapet fortsatt det best besøkte VM-et I historien. For Norge var mesterskapet et etterlengta comeback, men oppholdet ble dessverre kortvarig.
1: Snart to minutter på overtid, og dette går ikke.
2: Vi stygt redd for nå, Jens, at VM over for Norges del.
0: Og over var det. Norge endte faktisk med 4 poeng I gruppespillet, like mange som både Meksiko, Irland og Italia. Likevel så røyk Drillo sine menn ut på færrest skåret mål, en av de mest brutale måtene å forlate et VM på. Finalen ble heller ingen målfest. Brasil og Italia spilt 0-0 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Dermed måtte verdensmesteren kåres på straffesparkkonkurranse for første gang I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres, piper det, og Bakker tider over! Brasil verdensmester 1994!
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presset og sendt ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Hverken VM-finalen eller den offisielle VM-låta fra 1994 har fått noen stor plass I fotballhistorien, men mesterskapet satt likevel spor og visste at VM kunne bli en suksess også utenfor fotballens tradisjonelle kjerneområder. 32 år etter vender VM-sirkuset tilbake til Nord-Amerika, så gjenstår det å se om årets VM-låt blir mer minneverdig enn Gloryland. Gloryland!

Ja, det storslått og veldig, veldig amerikansk. Daryl Hall and the Sounds of Blackness. Det her var Gloryland I NRK P1. Den kom altså ut I 1994, og nå skal vi til to år før, og nå til noen ting som minst like storslått som det vi nettopp har hørt. Joe Cocker og Jennifer Warnes nå, Up Where We Belong.

Jennifer Warnes og Joe Cocker var det her. Up Where We Belong fikk du I kveldsåpen. Vi skal ta en veldig, veldig kjapp kikk på trafikken. Det ikke mye som foregår der akkurat nå, bortsett fra en hel høg med veiarbeid. Dem kan du finne den hele og fylle oversikten på 125.no. Det Statens Veivesen sine nettsida. Og vi tar med det at på ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes, det altså det som går innom Værøy og Røst I tillegg, der det innstillingen på en eller flere avganger, står det her, og jeg har vært inn på Torgaten.no og sjekket det ganske mange avganger som innstilt. Sjekk Torgaten.no for mer.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Rabo var det her låta, den heter Without Me. Og før den så hørte du Elinor med Do Dushi. Det har seg sånn at vi midt I landet har stikket av med de høyeste temperaturene de siste dagene. Man kan jo mene mye om det, men selv så synes jeg det helt nydelig at det går an å være ut uten jakke selv når det ganske mye vind, som I dag. Men statsmeteorolog Siri Wiberg, hvem det som stikker av med medaljen for høyeste temperatur fremover?
1: Det varmen flytter seg nordover, sånn ja. At selv om det fortsatt blir helt fine temperaturer I Midt-Norge, så det I morgen antageligvis Nordland eller Troms som vil få de høyeste temperaturene. Det antydes sånn 26-27 grader.
0: Oi!
1: Ja! Så vi nærmer oss jo kanskje litt sånn tropiske forhold etterhvert. Så det er veldig varmt til å være starten av juni.
0: Når det tropedøgn igjen? Det over 25 grader hele døgnet?
1: Nei. Nei, altså det som at høysommer, det 25 grader eller mer.
0: Ja.
1: Og så det tropedag hvis det 30 grader eller mer. Og det ser ut som kanskje fredagen I et eller annet sted I Finnmark kan kanskje nærme seg 30-tallet.
0: Ja. Det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Ja. Resten av landet da?
1: Nei, det jo bare dritt her I sør, og det skal fortsette. Men Sør-Norge, sør for Stad og Dovre, vi har kanskje ikke trukket det lengste strået de neste dagene. Det fortsatt vind fra sør-øst I morgen med frisk bris eller liten køling på utsatte steder, og det fortsetter også med regn og regnbyger, og det lokalt med torden. Temperaturene ikke sånn veldig sommerlig, I hvert fall ikke Østafjell, så vi ligger rundt en 16-17. Kanskje 18 grader I maks. På Vestlandet så det litt varmere I morgen, sånn 2022. I dag kom jo Bergen etter med første dag, sommerdag faktisk. De fikk over 20 grader. Så til Trøndelag og Møre og Romsdal da, det ikke så aller verst I morgen. Sørøstlig frisk bris, liten kuling kan det nok blåse utsatte steder I Trøndelag, så litt vind fortsatt. En og annen byge kan også dukke opp, og det også særlig kanskje I Trøndelag. Ellers så fortsetter det med relativt varmt og periode med sol, og jeg vil tro at det ligger rundt 23-24 grader I maks I morgen. I Nordland, sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder, så litt svalende vind kan man kanskje kalle det da, siden det blir delvis skyet opphold og varmest I landet antagelig med 26-27 grader. Finnmark og Troms får også vind fra sør-øst eller sør med frisk bris utsatte steder opp I liten kuling I Finnmark, og så det noe som skal passere I Finnmark som vi kaller regn. Det vil nok henge igjen litt I Øst-Finnmark og på Vidda I morgen. Ellers så blir det oppholdeperioden med sol, og vi har jo ute nå lokalt skogbrannfare I deler av Troms og gress- og lyngbrannfare I deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning, og det blir også varm her I morgen med kanskje 25-26 grader I maks. Spitsbergen, østlig opp I stiv kuling I sør, og ellers så blir det en ganske så fin dag her, men temperaturen her ikke så veldig høy enda, men det blir faktisk et blaff av ganske varm luft på fredag og lørdag.
0: Ja, så det en smak av sommer over hele landet I morgen, kanskje minus Spitsbergen da.
1: Ja, egentlig.
0: Høres det litt.
1: Og Østlandet da.
0: Ja, ja. Men det kommer til å ordne seg. Der kommer det å bli varmt litt senere I sommer.
1: Ja, jeg garanterer.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Mai var det her. Lover hette låta som du fikk her I kveldsåpent. I kveld også Bendiksen-prisen delt ut. Arne Bendiksen sin talentpris en norsk musikkpris på 100 000 kroner som deles ut av Gram Art med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Prisen blitt delt ut siden 2010, og de første vinnerne da, det var Carpe Diem, som vi jo har pratet litt om tidligere I kveld. I

Og låta Gunnil her I NRK P1, Sergi Vann, altså Bendiksen-prisen, nå I kveld for bare en liten stund siden. Og vil du høre mer fra denne dama her, da kan du søke opp I NRK-scenen I appen NRK TV. Nå tilbake til 90-tallet, vi skal få med oss litt punky fra Green Day.

Green Day og Basket Case fra skiva Dookie, som kom ut I 1994, jeg tror jeg hvis ikke tar helt feil. Det var I hvert fall et av de første albumene jeg kjøpt for egne penger. Nå, til noe helt annet.

0: For fra tid til annen så selges det ikoniske ting fra musikkhistorien på auksjon til den som har råd til det da, og det jo ikke hvermannsen hvis vi skal være helt ærlige. Nå det en 1968-modell svart Cadillac med rødt skinninteriør som skal selges, og hvorfor skal den her selges, og hvorfor den kjent? Jo, den med I musikkvideoen til låta Peaches fra Justin Bieber da, Daniel Caesar og Givon I fra 2021. Det her var en låt som gikk rett inn på førsteplass på Billboard da den kom ut, og den fikk flere Grammy-nominasjoner. Musikkvideoen, den minst like populær, har per nå 865 millioner avspillinger på YouTube. Den her Cadillacen da, den eies av ikke Justin Bieber, men en kar som heter Craig Harwin, og han har bestemt seg for å auksjonere bort bilen og donere pengene fra salget til kreftforskning. Harwin han mistet nemlig kona si til brystkreft I 2020, og nå har han sammen med datteren si altså bestemt seg for å selge den berømte bilen.
1: Yeah, we decided to sell the family vehicle after losing a loved one. When you lose a loved one, you want their light to keep shining. So my daughter and I decided to start a company called No Name Necessary. And what that's doing for us is going to donate as much as we can get for the car to stand up for cancer. It's to kind of shine the light for Shannon Doherty and for Deborah Joaquin and just keep their legacy going on and help all the women with breast cancer out there as much as we can.
0: En bedre grunn eller en bedre motivasjon til å selge bil, det finnes kanskje ikke. Budet nå på $45,000. Auksjonen fortsatt åpen, og budrunden avsluttes på fredag dersom du sitter der med ganske mye penger til overs og har lyst på en, ikke flat ny, men en ganske gammel Cadillac.

Justin Bieber, Daniel Caesar og Givon med låta ifra 2021, altså det her var Peaches I NRK P1 og kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helene Juliusen, og jeg holder åpent her en god time til med massevis av fin norsk musikk og litt andre småsnacks også. For det, ikke før det da, men snart så skal vi få med oss litt nyheter fra gjengen I NRK Nyheter som på jobb døgnet rundt. Det blir klokka 21 før det. Maroon 5.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Revolusjonsgarden i Iran sier at de ikke angrep flyplassen i Kuwait i dag, det melder nyhetsbyrået Tasnim ifølge Reuters. De hevder skadene på flyplassen skyldes feil ved USAs luftforsvar da de skal ha forsøkt å avskjære iranske missiler. Kuwait har utvist to ansatte ved den iranske ambassaden etter droneangrep i dag, hvor en indisk statsborger døde. I dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia fordi kronprinsesse Mette Marit ifølge familien nå blitt dårligere av lungefibrosen. Familien finner styrke i å være sammen, det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
1: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
2: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
3: Jeg tror kronprinsen skal dit, og vidt jeg vet Sverre Magnus.
4: Ikke du?
3: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
1: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake igjen til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
0: Det sa kronprins Haakon, og reporter var Johanna Hauge. Alle partiene på Stortinget enige om å bruke over 6 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn tidligere forslag til langtidsplan. Avtalen gjør at Norge skal kjøpe inn langtrekkende luftvern raskere enn planlagt. I tillegg blir det satset mer på droner, bedre utstyr og ny teknologi. Det skal også øves mer i forsvaret, inkludert heimevernet. Den brede politiske enigheten en verdi i seg selv, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Det har en umåtelig stor verdi at det en tillit mellom partiene, at det en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
0: Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping til VG. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
7: Tusen takk, Tonje, for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time, men vi skal sette i gang med Jess Glynn her i kveldsåpent. Don't be so hard on yourself.

ikke et ordtak, men en setning som vi kan lære litt av alle sammen. Don't be so hard on yourself. Og den fikk du her I NRK P1. Dette kveldsåpent klokka 9:07, og det Jan-Helene Juliussen. Nesten klarer å si navnet mitt rett og slett ved mikrofon I kveld. Og jeg skal bare fortelle deg at jeg sitter I sommerskjorte og har tatt av meg skoene, fordi at her der jeg bor har det vært I tilløp til sommer I dag, og det har jeg kost meg maksimalt med, kan jeg fortelle. Det timen så skal vi få høre litt om Jack White, som kan mer enn å lage musikk. Det snakk om møbler også. Det skal du få høre mer om litt. Vi skal også feire et idoljubileum I dag. Det vel kanskje ikke jubileum når det 8 år siden, 7 siden, men vi får se. Vi skal I hvert fall spille det årets idolvinner om ikke så lenge. Før det skal vi slippe til Bendik og Erik Aas. De gir oss neste år denne onsdagen. Vi har

Bendik og Erik Aas, og låta den heter Neste år. Og apropos neste år, så har jeg fått en melding her fra Hilde J, som skriver God kveld, Janne. I likhet med deg, så sitter også jeg med grillos I håret etter barnehagefest I dag. Jeg har jo vært det, og det lukter grill av meg ennå, ja. Og det gjør det av Hilde også, og hun skriver videre. Nå den unge håpefulle lagt for en stund siden, og jeg skal sette meg og lappe den ørtende buksa som har fått høl på kne I det her barnehageåret ønsker jeg å høre Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In så kanskje jeg kommer I gang skriver Hilde ja, det vi kan jo håpe at det blir mindre hørt på buksene neste år det gjør det nok antageligvis ikke men låta skal du få med deg denne onsdagskvelden Sam Fender og Olivia Dean

0: Rekte hyggelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In skal av Hilde G som altså sitter og driver med å lappe buksene til unge håpefulle da som har vært I barnehagen og rivhørt på knea det her året også. Sånn det bare. Av og til så gjør musikere ting de kanskje ikke burde ha gjort, I hvert fall hvis vi skal tro en kunstkritiker I England som har vært på utstillingen til musiker Jack White. Mer om det skal du få etter Kløver her I kveldsåpent. Du hører låta En bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet

0: Sangen Kløverlåta, og den heter Bit av meg. Det bra å ha noen ting å falle tilbake på, det bruker man I hvert fall å si, men kunstverk kanskje ikke det som Jackie White skal satse på. Han jo kjent fra The White Stripes og har åpnet en kunstutstilling I England nå nettopp da, og den har fått et glatte lag av en kunstanmelder I avisa The Guardian. Og her har musikeren skråstrekke kunstneren fått 1 av 5 stjerner og blir sammenlignet med en 12-åring som besøker Tate Modern for første gang. Denne utstillingen til Jack White da, den inkluderer skulpturer som laget av ting han har funnet, noen interaktive duppedingser og litt møbeldesign. Og det siste her da, fargerike møbler, det kanskje ikke helt tilfeldig. For Jack White har nemlig prøvd seg som en slags kunstner før. Han har en fortid som møbeltapetserer med en liten vri.
1: Før Jack White ble halve The White Stripes og en rockestjerne, så hadde han et helt annet yrke, nemlig møbeltapetserer. Ja, for før Jack White ble halve The White Stripes, fylt konsertsaler og ble en rockestjerne, så levde han av å trekke om sofa I Detroit. Som tenåring gikk han I lære hos en venn, og allerede som 21-åring startet han sitt eget firma, Third Man Upholstery. Men det her var langt fra vanlig håndverk. White gjorde nemlig møbler om til kunstprosjekter. Han skrev regninger med fargestift, levert sofa I gulsvart uniform, og fylt møblene med dikt.
2: Everything became an art form with me. I was filling the, you know, the insides of the furniture with poetry and oh you know, the bills I was writing in crayon, like it would be yellow paper with black crayon, and you owe me $300.
3: Are there people out there right now that have a couch that you've put poetry in and they don't know it?
2: Oh yeah, certainly.
1: Så hvis du har en gammel sofa fra Detroit som du har arvet fra en gammel onkel I Amerika, så kan det med andre ord hende at det ligger et Jack White-dikt under sofatrekket. Men det stoppet ikke der. Sammen med en kompis startet han bandet The Polsters, altså møbeltrekkerne, og I 2004 gjorde de noe ganske genialt. De spilte inn en single, trykket opp 100 vinylplater og gjemte også dem inne I møblene. Og tanken bak prosjektet var jo at kanskje en dag vil noen åpne en gammel stol og finne en helt ukjent plate, en slags musikalsk skattejakt om du vil. Så et eller annet sted der ute finnes det fortsatt møbler med skjulte Jack White-innspillinger inni seg.
0: Det her fortalte kollega William Freov Sande, og kanskje det beste for Jack White å holde seg til musikken. Det gjør han jo også I aller høyeste grad. Han spiller faktisk her I Skandinavia neste uke. Mandag 8. juni så har han konsert I Malmö, og da det veldig rart hvis publikum ikke får høre den her.

0: The White Stripes Seven Nation Army fikk du I kveldsåpent. Og nå skal vi feire et bittelite jubileum for den 3. juni 2016, akkurat for 10 år siden, så var det en 18 år gammel kar som vant Idol det året. Han sto I finalen mot Nora Benatia, og han heter Marius Samuelsen. Etter Idol-finalen så ble det, ikke etter finalen, men neste stund etterpå, så ble det litt stilt rundt Marius Samuelsen. Men så, for bare en liten stund siden, så kom han plutselig tilbake igjen med blant annet denne låta. Dancing Lessons får du her nå, mens både vi og Marius feirer 10 år siden Idol-seieren.
1: Just when I thought it was over Things got reversed to the way they were Back in the cold of October She was the first to greet me there Guess she wanted love over diamonds Oh, what a fairy tale I failed to see through the silence So I lost my face

Samuelsen og Dancing Lessons, 10 år siden på dagen I dag, at han vant Idol, altså. Vi skal ta en kjapp trafikkoppdatering, det stort sett rolig på veien, men I innlandet ved Otta, altså midt I egentlig Otta sentrum, der Riksvei 15 møter E6-en, så har det vært en trafikkulykke, og veien der stengt. Det ser ikke ut at det fører til sånn kjempemye kø akkurat nå, men det kan jo endre seg, så vet vi I hvert fall om at det har skjedd. Vi skal prøve å henge på oss sånn at vi finner ut også hvis veien åpner igjen mens vi har sending her I kveldsåpent. Her Tonje Halbyrus, visker mine ord.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni. På TV 2 og NRK.

Jonna Skippervoll alias Joa, du fikk If I'm So Bad, før den var det Tonje Halbjørhus som ga oss visker mine ord. Godstagskveld, det her kveldsåpent med Janne-Helene Juliusen, og veldig snart skal vi få oss et lite tankepusterom også når vi får kveldstanker her hos oss. For det så må vi innom en av de største låtene, og da mener jeg kanskje mer sånn I produksjon, fra Sverige. Vi skal til Tommy Nilsson.

0: Öppna din dörr. Den fick du I kveldsåpent. Vi lærer av våre feil, heter det, og hvis du ærlig med deg selv nå, så kan det være at du en eller annen gang har gjort en dum ting som egentlig var ment som spøk og artig, men som ble ganske flaut. Du trenger ikke å fortvile over det, for det går an å lære av det her. Forfatteren Terje Torkelsen, han har en sånn hendelse på samvittigheten, og han lært masse.
1: For en tid tilbake så var jeg på forfatterbesøk på St. Olav videregående skole I Stavanger. Dette en helt spesiell skole for meg, fordi jeg selv var elev der for snart 40 år siden. Jeg hadde mange både minnerige og lærerige dager på St. Olav, men bare en natt. Den natten husker jeg til gjengjeld veldig godt. Jeg var på vei hjem fra en fuktig russakro sammen med en klassekamerat. Vi sjanglet nedover Møllegarden og passerte skolen, og da oppdaget vi at et av vinduene inn til klasserommet vårt sto på gløtt. Hvis vi hadde vært edru, så ville vi kanskje ringt rektor eller fått tag I en vaktmester som kunne fått lukket vinduet, men det gjorde vi ikke. Vi krøyp selvsagt inn. Et folketomt klasserom fullt av muligheter for to unge kreative sjeler. Vi startet med å snu alle pultene opp ned. Etterpå så lagde vi en slags skulptur av stolene, og så fant vi fram kritt fra en skuffa I kateter og brukte en hel skoletime på å fylle tavler med grove vitser og oppskjøne tegninger. Dette skulle nok få de morgentrøtte klassekammeraterne våre til å bråvåkne når de kom inn I rommet første time på mandag. Vi klatret tilbake ut gjennom vinduet og fikk lukka det fra utsiden, som om ingenting hadde skjedd. Og jeg husker at jeg var veldig fornøyd med meg selv da vi sjanglet videre hjem I seng. Jeg husker også at vi var ikke like høy I hatten dagen derpå, men da mandagen kom, så var vi på plass til vanlige tid med pokerfjes og enorme forventninger til hva reaksjoner som ville komme. Men ingenting hendte. Det ble bare en helt vanlig mandag I et ganske ordinært klasserom. Hva hadde skjedd? Hadde vi drømt hele greia? Nei, men vi hadde bare oversett noe som alt for ofte blir oversett. Noen hadde vært der før oss. Det nemlig sånn at hver morgen før elever og lærere stiger inn I klasserommet, har noen andre vært der med kost og klut. Sånn var det også denne mandagen, og jeg og kompisen min hadde gitt en vaskedama en veldig slitsomme start på arbeidsuka. Tror kanskje den mandagen var den mest lærerige dagen jeg hadde på St. Olav videregående skole.

Ganske lenge så trodde jeg at denne låten handler om fugler. Breadwinner. Har lært at en breadwinner er liksom den som drar mesteparten av pengene inn I husholdet. Det her var Kacey Musgraves I kveldsoppen til NRK P1. Vi rekker to låter til før vi gir oss, og vi skal ta med oss en norsk NTNO fra gården. Her får du Never Satisfied.

0: og Never Satisfied. Og Jonas Jeremiasen Tomter, du en sånn som vanskelig å gjøre fornøyd?
1: Nei, vet du hva? Jeg lett underholdt og glad til sinns.
0: Ja, og det, ja. Høres, det høres som et kjempefint liv.
1: Ja, men det ikke så gærent. Det å bli lett underholdt, det hjelper når man jobber med det som du og jeg jobber med.
0: Ja, og du skal jo underholde litt snart nå, Jonas, for det du som tar over nå etter nyheteren, og det skal handle om 40-årskrise hos deg.
1: Ja, for at jeg har en stor bolle med temaer, og på slutten av hver sending på mandager og onsdager så trekker jeg neste sendingstema, og på mandag så trakk jeg 40-årskrise.
0: Ja.
1: Som Siv Merete har skrevet, eller jeg har skrevet det på en lapp da, men hun har ønsket det seg, så da skal vi snakke om det, og jeg skal forske litt i om de som er våkne nå da, har dere 40-årskrise, har dere opplevd det, hvordan er det, ja. Og er det noen ting man kan gjøre for å unngå? Du, Jan-Helen, er jo 40?
0: 43.
1: Er du 43 til og med? Hadde du krise?
0: Hadde ikke det. Hadde den når jeg var 22. Det kan jeg anbefale, bare gjøre den unna da, bare sånn, skal jeg få barn, hvordan skal livet mitt bli, og så bare blir man 40 og får barn da, og så gikk det bra.
1: Ikke sant? Ja, men krisa kommer en eller annen gang uansett, så det, du ja. Har bare, men kanskje fordi du holdt på med det så lenge da, så slipper du.
0: Ja, jeg kan ikke anbefale å ha 40-årskrise i 20-årene, virkelig ikke. Nei, jeg får høre da om det kommer noen gode råd for dem som trenger det i forbindelse med 40-årskrise. Skal du ha 40-årskrise da, Jonas?
1: Ja, jeg 38 nå, så hvem vet?
0: Ja.
1: Jeg skal forske det også.
0: Du har 2 år på deg til ja. Å finne ut hvordan den skal bli.
1: Ja.
0: Jonas er ben veldig, veldig snart etter nyheteren. Fram til nyheteren, Fannes og The Wind in the Trees. God onsdag.

0: Här är NRK Nyheter klockan 22. I Southampton i England är det stor frykt efter att det igår var våldlig upptöjer knyttet till en video som blev offentliggjort. Videon visar att politiet la en 18-åring i håndjärn i december i fjol utan att förstå att han var knivstucket och att mannen som hävdet att 18-åringen hade utsatt dem för rasism var gärningsmannen. 18-åringen döde för ambulansen kom fram. Gärningsmannen är allerede dömd till livstid i fängsel. Korrespondent Gry Blekastad Almås är i Southampton.
1: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk I kveld, for dette jo stedet hvor, hvor sinnene kokte over I går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det også stor tilstedeværelse av politi I gatene her, for folk ikke bare sinte, de også redde.
0: NRK fant omfattende bruk av KI I fotballboken forfatter Nils Røyne nylig ga ut. Forlaget Cappelen Damm har trukket boken fra markedet og vedgår svikt I publiseringsprosessen. KI-forsker Inga Strømke ved NTNU kaller det brudd på kontrakten med leseren.
2: Jeg ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det hensiktsmessig, men det noe med den her egentlige implisite lovnaden da, om at den her teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da det ljuget, da det brudd på kontrakten.
3: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
4: Altså, dette rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
0: Det sa Sara Villan, administrerende direktør ved Cappelen Damm, og reporter var Linda Marie Fedler. I en høring I kongressen I dag fikk USAs utenriksminister Marco Rubio spørsmål fra demokraten Sarah McBride om hvorvidt han klar over at Grønland en del av Danmark. For nå svarte Rubio kryptisk. McBride var blant delegasjonen fra kongressen som besøkte Danmark for å vise støtte til Danmark og Grønland tidligere I år, etter at president Trump truet med å ta Grønland med makt. Rubio ble også spurt om de pågående samtalene mellom USA, Grønland og Danmark, da svarte han at de på et positivt sted. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

Christopher Cross med Arthur's Theme, Best That You Can Do I kvelden på P1. God aften, mitt navn Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt, hvis du våken så lenge da. Det kan jo hende at du har lyst til å sove før det, og da kan jeg være det siste du hører før du tar og sovner inn denne onsdag 3. juni. Her på NRK I Oslo så det litt hustrig I dag også. Denne uka her har vært litt sånn av og på vær, og jeg står inne I et varmt studio da, men jeg har ikke full lys på, for jeg liker at det litt sånn kveldstemning her inne I studio, som siden vi skal dele nå 2 timer sammen, og tema for kvelden. Det det Siv Merete som har ønsket seg, for det sånn at her I kvelden kan du ønske deg et tema. Da går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du et tema som kan være alt fra Shania Twain til banan. Så tar jeg det og, som du har skrevet, og legger I en bolle, og så trekker jeg på slutten av hver sending hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg 40-årskrisa. Og det var det Siv Merete altså som ønsket seg. Så da lurer jeg på, du som hører på kvelden denne onsdagen, har du hatt midtlivskrise? I så fall, hvordan var den? Har du kjent at midtlivskrisa kom? Klarte du å unngå den? I så fall, hvordan? Og hvis du under 40, gruer du deg til 40-årskrisa? Og har du noen planer for å unngå den, eller noen tanker om hvordan du tror det skal være? Eller kanskje du har hatt 40-årskrisa da du ble 70, eller da du var 20? Som du hører, jeg åpen for tolkninger inne I appen NRK Radio. Der går du inn og skriver ditt forhold til 40-årskrisa, alt jeg på å si. Eller det noen råd for de som redd for å komme I 40-årskrisa. Vi hørte jo Janne Helene som sendte før meg. Hun 43 og har hatt en slags krise siden hun var 20. Kanskje det kommer en ny en etter hvert. Vi må gi henne noen tips også hvordan man kan komme seg igjennom det. Så, det kveldens tema, og jeg skal da Siv Merete ønske seg det, det begynner jo å bli noen uker siden det nå, kanskje til og med et par måneder, så skrev hun en artig melding, jeg skal lese, jeg synes den oppsummerer på en måte fint også tema, jeg skal ta den etter Talking Heads, dette det Once in a Lifetime, og denne teksten synes jeg passer bra til kveldens tema. Velkommen til kvelden!

Talking Heads med livskrislåta over alle Once in a Lifetime I kvelden på P1. Mitt navn Jonas, og jeg 38 år, og jeg sier det fordi kveldens tema ønsket av Siv Merete 40-årskrisa, så det betyr jo at jeg har jo ikke vært I noe 40-årskrise enda, I hvert fall ikke som jeg vet om. Og hun skrev da hun ønsket seg dette tema, for det kan du gjøre inne I appen NRK Radio. Hun, først så skrev hun ønske om 40-årskrisa, og så kom det en forklaring etterpå, og da skrev hun Den kommer helt plutselig, den 40-årskrisa. Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det var ingen vei tilbake til 30-åra. Har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg I 30-åra lenger. Men, og her kommer det positive da, min mormor på 98 bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Og jeg liker den innstillingen av Siv Merete, fordi alder og sånne ting, det jo mer komplisert enn bare et tall. Ok, så du som hører på, hva ditt forhold til 40-årskrisa? Gå inn I appen NRK Radio og del, og jeg jobber jo med et annet program her I NRK, Lørdagsrådet, og der det jo veldig vanlig når folk sender inn problemer at de gir seg selv et synonym, at de kaller seg noe annet fordi de har lyst til å være anonyme, og det kan du også få lov til å være her I kveld, altså hvis du har lyst til å dele erfaring, men ikke navnet ditt, så kan du skrive et annet navn, så skal jeg ikke lese hva du egentlig heter, så det var et lite tips. Men jeg har fått inn den her. Jeg fikk 40-årskrisa som en wake-up call som 43-åring da jeg høsten 2022 satt på Hilton Hotel I Stockholm og skulle løpe Stockholm halvmaraton, mitt 10. halvmaraton, by the way, veldig bra jobba, og tenkte, hvorfor kan jeg ikke bare begynne å jobbe her? Så jeg sa opp jobben I Stavanger, innledet et heftig forhold til en 13 år yngre eliteløper, ble jeg sykt mye bedre til å løpe selv og flytta. Så det var en kvinne, en tidligere Stavanger kvinne, som da sendte den lille rapporten. Det hørtes ut som en veldig bra krise da. Jeg håper dere alt ordnet seg med den yngre løperen og Stockholm og det hele. Takk for at du delte. Det kan du også gjøre, du som hører på P1 akkurat nå. Gå inn I appen NRK Radio og del enten hvordan din 40-årskrise var, om du har noen råd mot den, eller om du har noen tanker om at den kommer der I fremtiden.

Kygo og Miguel med Remind Me to Forget I kvelden på P1, som I dag har 40-årskrise som tema trukket opp fra bollen med temaer på sendinga på mandag, og det Siv Merete som har ønsket seg det her tema. Og Noah deler sin fars på en måte 40-årskrise, og den her jeg glad for at komme inn, for dette her noe av det du beskriver, det føler jeg det dette jeg ser for meg, som veldig, veldig mange 40-åringer, særlig menn da, begynner med. Så noe han skriver, inn I appen NRK Radio, der kan du også gå inn og dele. Han skriver, pappa sin 40-årskrise var at han kjøpte sykler, og ble veldig sykkelinteressert. Så nå har han en elsykkel, en racersykkel, og en sykkel som han bruker til alt. Så... Men det ikke det bra, for hvis det krisa, at man blir helt gira på sykler, så gjør jo ikke det noe. Og så det en anonym kar her på 63 år som skriver, aldri opplevd noe 40-årskrise, men har voksne barn på snart 40 som tar oss igjen aldersmessig, herlige barnebarn, så livet smiler. Ah, anonym 63-åring, kjempebra. Det jo godt å høre, for da, for meg som 38, og for andre som kanskje da kryper opp mot 40, så kan det jo være godt å høre at det går an å bli eldre uten å ha en krise knyttet til alderen.

Delara med sjelen på P1 dør på kvelden med Jonas, og jeg står her da på NRK I Oslo og holder deg med selskap denne onsdagen. Håper du har en fin onsdag. Gå inn I appen NRK Radio og del hvordan dag har det vært. Har det vært en dag som, med masse gøy som har skjedd, eller har det skjedd noe som du har lyst til å debriefe med det norske folk? Har du noen planer for torsdagen? Alt kan du dele inne I appen NRK Radio. Jeg tar også gjerne imot det jeg kaller postkort, fordi landet vårt så langt og stort, og det så mange forskjellige ting som skjer rundt omkring. Så det å sende et postkort inne I appen NRK Radio, da kan du beskrive hvordan været rundt deg. Er det regn, eller det snø, eller det sol, eller det vind, eller hvordan det? Og jeg vet også at mange hører på P1 rundt omkring I verden, tar med seg radioen rett og slett, og holder en liten hånd til hjemlandet gjennom radioen. Så du også velkommen inn I appen NRK Radio. Det en fantastisk app, og der kan du gå inn I kvelden på direktesendinga som ligger der, og så kan du trykke på send inn, og da kan du sende meg en melding. Og ikke bare meg, men du kan sende alle podcaster og radioprogrammer som går på NRK en melding inni der. Det en kjempegod app som jeg anbefaler deg å laste ned. Jeg gleder meg til å lese rapporter fra rundt omkring I landet.

Bob Jr. og Evan Klar med Lost Without You på P1. Dør på kvelden med Jonas, og klokka den 10:30, en onsdag I starten av juni. Og vi tar med oss et lite postkort fra Alta, før vi skal høre Astrid S. og Bruce Springsteen etter det her på P1. Dette fra Asbjørn, han skriver God kveld fra Alta, nydelig vær og 17 grader. Ønsker god kveld til alle lytterne. Hilsen Asbjørn. Og takk for det postkortet som du sendte inne I appen NRK Radio, Asbjørn. Og 17 grader og nydelig vær I Alta, det høres helt magisk ut.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Take Care of Our Own. Du hører på kvelden på P1 altså. Og mitt navn Jonas, så trivelig at du hører på radioen denne onsdagen. Det ikke så lenge igjen av denne her onsdag 3. juni, men jeg skal passe på at den går trygt over til torsdag 4. juni. Og jeg gjør jo sånn som jeg pleier å gjøre. Jeg går rundt på nettavisene her I Norge og sjekker hva det de prøver å lure oss med fint. Ikke lure oss da, men ofte så det litt sånne det viktige nyheten I verden og sånn. Det får NRK Nyheter ta seg av, og Dagsrevyen og lignende, mens jeg prøver å finne litt smånyhetene. I dag synes jeg ikke det var så mye artige nyheter, så jeg fant rett og slett en som jeg ble litt sånn, nei. Fordi på NRK.no så står det skadelig sopp truer norsk jordbærplanter. Og dette her altså en slags sopp da, som heter, hør på den navnet her, rød marg. Sånn en grøsserfilm. Og den her soppen, den angriper da røttene til jordbærplanta. Og så står det her at soppen danner svært motstandsdyktige hvilesporer som kan overleve I jord mer enn 15 år. Og det synes jeg så... Altså, sopp jo kjempegodt å spise, og fint å se på I naturen og sånne ting, men det der, at de der sporene kan overleve så lenge, det ikke noe rart, synes jeg, at de lager zombie- og grøssefilmer som har sopp som skurk, for det er litt skummelt også. Så pass deg for rød marg hvis du jordbær, og så får vi håpe Mattilsynet klarer å finne hvor det og få... sealed off, hva det heter for noe? Gjære rundt, sånn at det ikke sprer seg. Fordi hvis du som meg, så har du lyst på jordbær I sommer du også.

Familie hallo med neste stasjon snart 11:15 en onsdagskveld I juni. Og hvis du går inn I appen NRK Radio så kan du sende meg en melding om hvordan du har det denne kvelden, snart natta. Og du kan ønske deg temaer som jeg legger I bollen, sånn som Toril hun har sendt inn. Hun skriver, hei, kan du ha country en kveld? Så lytterne kan ønske seg det. Takk for fin sending. Og da skriver jeg her på lappen da, vet du, Toril. Skriver jeg Toril først. Toril, og så skriver jeg country kveld. Det ikke noe dumt tema, fordi her I kvelden så kan det handle om alt fra Shania Twain til banan, eller country kveld, eller sånn som det I aften, 40-årskrise, som vi fargelegger kvelden med. Det virker ikke som folk har hatt så veldig mye 40-årskrise, så kanskje det bare Siv Merete som ønsket seg tema som kjent på det, men jeg synes lappen hennes var god og ikke som, for her I inboxen så har det jo både vært noen som da har meldt om fedre som har hatt 40-årskrise, noen har hatt det selv og flyttet ut av landet og blitt sammen med treningsnarkomane, og noen som da aldri har opplevd det. Og det var kanskje sånn, litt sånn som jeg forventet at det skulle være, også, at det litt forskjellig, og at kanskje en sånn aldersbestemt krise, det kanskje litt overvurdert, for kriser kan jo komme, dessverre, når som helst. Ok, Turi, tusen takk for emnet. Country kveld skrevet på lapp og skal legges I bollen. Har du et tema, og da, hvis du blir trukket da, så kan jeg også friste med at du får rett og slett et hjemmelaget diplom som jeg tegner her på kryssfinerbordet jeg står bak her i studio I Oslo. Så det kan du også få på veggen, og som jeg pleier å si, hvis du ikke har lyst på det diplomet, så det også greit, fordi det ingen tvang. Men temaet ditt kan jo da fargelegge 2 timer på radioen. Nå skal vi få en av radioens aller beste låter, The Weeknd med In Your Eyes, og så etter det, Admiral P med kallenavn.

Lagsrådet på P3 I veldig mange år, og der jeg vant til at folk sender inn anonyme mailer, vet du, og deler om det aller meste. Men det kanskje det blir litt mye en helt vanlig onsdagskveld, som å spare det til lørdagen. Det går så bra, jeg tar imot alt mulig inne I appen NRK Radio, det være seg historier om 40-årskrise, eller bare en rapport om hvordan denne onsdag 3. juni Ikke vær redd! Gå inn I appen NRK Radio og del hvordan det står til med deg akkurat denne kvelden, mens vi hører Rebecca Banks.

Det var Rebecca Bangfield, det på P1 med Untangling. Du hører på kvelden, og det Jonas som tar kvelden sammen med deg, og jeg skal være her en hel time til, jeg, fram til midnatt. Jeg går ikke og legger meg, håper du har lyst til å være med en time til, og kanskje lenger enn det også. P1 her hele natta lang. Nå får du Jesper Jenseth med gåsehud, og så får du NRK Nyheter, og etter det skal jeg spille Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore, og så kommer jaggu meg Norge sitt Eurovision-bidrag, Jonas Love med Ja Ja også. Så det god musikk i vente, men før det så skal vi bli litt smartere. Det alltid lurt når klokka slår hel her på P1. Det blir altså nyheter etter Jesper Jenseth og gåsehud. Bli med videre. Nå skal jeg se, nå har jeg fått inn et par 40-årskrisemeldinger til inn i appen NRK Radio også. Bra!

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USA snur om vaksinesamarbeid og varsler milliardutbetaling. USA kommer innen kort tid til å overføre 660 millioner dollar I finansiering til den globale vaksinealliansen Gavi, sier utenriksminister Marco Rubio. Det tilsvarer 6,15 milliarder norske kroner. Dermed engasjerer USA seg igjen I vaksinealliansen, nå som et Ebola-utbrudd herjer I flere afrikanske land. Irans utenriksminister sier et eventuelt israelsk angrep på den libanesiske hovedstaden vil få konsekvenser. Dersom Israel angriper Beirut, vil Iran svare resolutt, advarer utenriksministeren I et intervju med den arabiske nyhetskanalen Al-Mayadeen. Israel har gjennomført flere titalls angrep mot Libanon bare I dag, ifølge myndighetene I Libanon, og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenhvilen USAs president Donald Trump snakker om merkes ikke på bakken, rapporterer korrespondent Yama Wolasmal fra Beirut.
1: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord I landet hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder I Libanon, spesielt sør I landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre og har besøkt et område I byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare to dager siden etter at Israel slo til med fire angrep.
0: Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose og har tidligere sagt at det går mot transplantasjon. Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det et lavt tall, men det betyr ikke nødvendigvis at det går fort å få et nytt organ, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon.
2: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det jo slik at dette jo ikke noen kronologisk liste. Men det ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottager. Det blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og I noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel I Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore I kvelden på P1 I det klokka. Den straks 7 minutter over 11, en onsdag. Og jeg Jonas og I radioen din en hel time til. Og det Siv Merete som har bestemt aftenens tema, 40-årskrise. Og det tok litt tid å få inn meldinger den gangen her. Og jeg mega ekstrovert, det må bare si det, du som hører på radio nå. Så jeg elsker å få meldinger av deg som hører på, for da føler jeg at vi en stor gjeng som, som sammen nå på kvelden. Og Charlie, han skriver, «Hei Jonas, jeg har ikke problemer med å fortelle om 40-årskrisa mi. Jeg 61 år nå, og for snart 3 år siden så bytta jeg bil og folierte den med etter min egen smak. Gyllen, turkis, fiolett, blå, avhengig av hvor du ser på bilen I forhold til hvor lyset kommer fra. Kjempekult! Og jeg ikke en dag over 27 I hodet mitt. Takk for et fint program, skriver Charlie. Så bra! Det der høres ut som verdens beste krise. Og en godt foliert bil, hvis det definisjonen på en krise. Ja, da sier jeg ja takk. Og Karen, hun skriver, «Hei Jonas, 40-årskrise, det hadde jeg ikke. Men jeg husker det var skummelt å fylle 29 og 60 av en eller annen grunn. Nå jeg 72 og føler meg som 25. Carpe diem, grip dagen, og eller nytt dagen mitt råd.» Og Karen, det er så godt sagt, det jo sånn det og jeg føler etter å ha levd 38 år da, som jeg har gjort, og kjent folk I mange forskjellige aldre, så tror jeg bare mer og mer på det her at hvordan man føler seg inni huet, og hvor gammel man og sånne ting, det henger ikke helt sammen, og det jo egentlig litt fint det også. Og så skriver Jim, «Hei Jonas, jeg har aldri hatt noen alderskrise, og nå jeg for gammel til å tenke på det.» «Men hva med låta? Når jeg blir 66, så kan jeg gjøre som jeg vil, med Wenche Myhre.» Med vennlig hilsen, Jim. Og vet du hva? Det tror jeg, det synes jeg et godt forslag. Det synes jeg skal avslutte kveldens sending. Så sånn 5 på 4 på midnatt, da kommer Wenche Myhre med «Når jeg blir 66».

Maria Haukås Smith med himmel imellom oss, kvart over 11 en onsdagskveld. Du hører på PN, og mitt navn det Jonas, og du hører på kvelden da. Og I kvelden så det ulike temaer hver eneste mandag, og onsdag I kveld det 40-årskrisa som Siv Merete har ønsket seg inne I appen NRK Radio. Og jeg har fått denne fine meldingen fra en anonym kvinne, la oss kalle henne Malene. Malene ble navnet. Det ikke det hun heter, men jeg finner på navn. Det lov det, hvis man ikke har lyst til at jeg skal si det ordentlige navnet ditt. Malene hun skriver, som jeg koser meg med programmet ditt. Takk, og det var jo veldig hyggelig da. 40 om et år, og jeg drømmer nå om å begynne å dyrke egne grønnsaker og bo landlig med høner. På datingapper så ser jeg flere som nærmer seg 40, og så skriver om denne drømmen. Men jeg flytter nok ikke ennå, får heller skaffe meg parsellplass eller bli med på andelsgård. God kveld videre fra da, anonyme Malene. Og ja, jeg kommer jo fra gård, og jeg må bare si det at det der med å dyrke egne grønnsaker og ha dyr og alt det der, det ikke så rart at man begynner å drømme om det, for det var veldig fint det, altså. Og så det jo, finnes det jo sånne parsellhager, parsell, sånn sier man det, parsell. Dere skjønner hva jeg mener. Sånne hager I byen, så da går det an, og så går det an å ha tomater og sånn på terrassen, hvis man heldig å ha det da, eller vindueskarmen. Men det jo ikke helt det samme som å være på en gård, men da, ikke sant, hvis du 40 om et år, da har du forhåpentligvis fryktelig mange år igjen, hvor du kan flytte ut på landet og dyrke alle grønnsakene du vil. Jeg synes uansett, det høres ut som hvis det kommer en eller annen 40-årskrise, at dette kommer til å gå riktig så bra.

Loco i kvelden på P1 i det klokken den 10:30. Og jeg har funnet fram bollen min, full av lapper. Og jeg skal snart trekke hva som blir mandagens tema. Og Per, han har vært inne i appen NRK Radio og slengt inn. Han har faktisk gitt meg flere gode temaer. I dag så har han skrevet pollen. Og det har jeg skrevet på en lapp, og så legger jeg den oppe i bollen. Du som hører på kvelden nå, du kan også ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Alt mellom himmel og jord kan du ønske deg inn i appen NRK Radio. Jeg skriver det på en lapp og legger det i bollen. Og hvis du blir trukket, ja, da får du et vaskeekte NRK-diplom. Og når jeg sier vaskeekte NRK-diplom, så betyr det egentlig bare at jeg tegner. Jeg gjør meg flid, og jeg skal nå begynne å tegne Siv Merete sitt diplom for temaet i dag, da 40-årskrise. Og det er ikke så lenge til, for rett før jeg ferdig, da, rett før midnatt, så skal jeg spille Jim sin briljante forslag, Wenche Myhre, med Når jeg blir 66. Det blir en bra avslutning på denne her kveldens sendinga. Ok, gå inn her på NRK Radio, skriv et tema som jeg kan legge i bollen, og så kan du altså vinne et nydelig diplom designet av meg.

Wet med Love Is All Around. Og det er da litt av et bandnavn, men det kan vi debriefe en annen gang. Du hører på Kvelden på P1, hvor vi straks skal trekke mandagens tema. Det gleder jeg meg til, for det er så mange fine temaer her i bollen. Men før det så tar jeg med denne her meldingen fra Anonym. Bygde hytte, for 40-årskrise er jo kveldens tema. Bygde hytte som ble ferdig da jeg fylte 40. Siden den gang har jeg drømt om å bo på hytta sommerhalvåret. Den drømmen holder på å gå i oppfyllelse nå 25 år etter. De som er bekymret for å fylle 40 skal vite at livet bare blir bedre med årene, så lenge man får være frisk. Det er så sant som det er sagt. Og så prepper jeg et tema til da, som ikke kommer i bollen nå, men her skriver Anonym. Tema, tips til ferie i Norge alene i sommer. Hvor er det god stemning? Bra aktiviteter? Spørsmålstegn. Så det er et bra tema som vi da må prøve, hvis det blir trukket, da, så må vi prøve å gjøre det før sommeren, hvis ikke så... Nei, men man kan jo ta en aleneferie. Hvor er det... Jeg skriver det. Aleneferie. Det blir lappen Anonym. Ok. Alene ferie Anonym. Ok, men nå trekker vi altså tema for mandag, og jeg tar den lappen. Og her står det hest. Enkelt og greit. Hest, skriver Celine. Det har hun vært inne i appen NRK Radio og levert fra seg en eller annen gang, og på mandag så er det det skal handle om i kvelden. Jeg gleder meg.

Zacharias. Og han skriver det faktisk sånn, med Z og dollartegn til slutt, da. Rimelig fancy måte å skrive navnet sitt på. Zacharias, altså, med harmoni i kvelden på P1. Og det er Jonas Jeremiassen Tomter som du hører på, og vi har akkurat trukket tema for mandag, da. Det er jo da rett og slett hest, og jeg har tatt vare på lappen, tatt bilde av den, sånn at jeg ikke glemmer det fram til neste mandag. Og så har vi fått inn et nytt tema her fra Turi. Hun skriver lupiner, en uønsket plante som fortrenger våre norske markblomster. Og jeg legger lupiner inn i bollen igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

fengende låt det der, det var Lomsk med Som å komme hjem. Du hører på kvelden, og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap og nå en klassiker her I radioen. Dette her Crash Test Dummies med Og ja, det sånn den skrives.

Crash Test Dummies med her I kvelden på P1 og alt slags mulig liv det lov å dele inne I appen NRK Radio og jeg har fått den her fra Kristin hun skriver Hei Jonas, du lurte på hvordan kvelden jeg på rehabilitering på ringen Moelv I innlandet med Parkinson massevis av trivelige folk her som har felles diagnose resten helt forskjellig Og sånn jo mennesker, vi jo mer enn diagnosene våre, for å si det sånn. Her regner det, og vi fem stykk som har spilt Canasta. Jeg kom ikke sist. Gratulerer til han som vant, eller så det stille kvelder I bua. Klem og hilsen fra Kristin, og gratulerer med ikke komme sist, og I Canasta, som jeg tror jeg aldri har spilt det, men jeg skriver det på lista av ting jeg må huske på å spille. Og håper rehabiliteringen på ringen går fint. Vi tenker på det. Mens vi hører Camilla North. Dette her som du

Really Want to Hurt Me i kvelden på P1, og nei, jeg vil ikke hurt nobody. Nå nærmer det seg midnatt, og det betyr at det nyheter her på kanalen, men før det så skal vi ta med oss Jim sin ønskelåt, for han synes at vi burde avslutte med Wenche Myhre, og når jeg blir 66 for å feire kveldens tema, 40-årskrise. Den kommer straks, men før det, Staut, slipp meg inn!

Staut med Slepp meg inn ble nest siste låt her i kvelden på P1. Straks så det NRK Nyheter, og etter det så skal Nils Åge Nonstad være din nattvert. Så ikke gå noe sted, bli værende her på kanalen. Og 40-årskrise har jo vært kveldens tema. Jeg tar med meg den siste meldingen her før Jim, som har bestemt at vi skal høre Wenche Myhre med 66 år. Så her en fin melding fra Jan, som jeg synes oppsummerer på en måte temaet fint da. Vet ikke om du ferdig med 40-årskrise? Jeg hadde det. Ble helt sjuk. Kvalm. Nå ble jeg gammel, men det gikk utrolig fort over. Så gikk tida. 50, 60, 70. Nå snart 72. Kjente ingenting. Livet bare herlig. Men husk, hold deg i form. Ikke så mye, men turer i naturen hver dag. Bare beveg deg i naturen. Det en fin oppfordring. Kanskje ikke nå i kveld, da, hvis ikke du en som liker å gå tur i natta. Takk til Jim, som minnte meg på at vi måtte avslutte med den her. Wenche Myhre, før jeg sier god natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de er i kontakt med USA, men at det ikke er noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård fra Washington.
1: Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
0: I Southampton i England var det i går voldelige opptøyer etter at en video ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern uten å forstå at han var knivstukket, og at mannen som hevda at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem. Gjerningsmannen er allerede dømt til livstid i fengsel, men saken brukes politisk av dem som er imot innvandring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Dette er jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet er jo noe som splitter det britiske folk, og som det er frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak, Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette er et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
0: Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av laseret de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, det skriver direktoratet i en pressemelding. Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det er samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. Angrepet hindrer folk i å bruke tjenestene til Norsk Tipping. De arbeider nå sammen med Telenor for å demme opp for angrepet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

stillferdig avrunding av Ruben og Miriam Bryants samarbeid der du brente vår bro og før det var det Macy Gray som sang still her I nattradion. Jeg har fått tilnavnet Oslo Trubaduren, dagens bursdagsbarn, og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen, men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin, og en av disse låtene kommer om litt.

Så som så, etter låten til Dum Dum Boys og Maria Mena og Molly Hammar sang Can't Let Him Win for det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984 så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgte utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

0: Ja, det er ingen tvil. Bruce Springsteen, Born in the USA. Titelsangen på albumet som kom ut for akkurat 42 år siden I dag.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

har vi danset oss ferdig sammen med Whitney Houston. I wanna dance with somebody var jo en av hennes store slagere. Og ja, det en slager som avrunder nattradion også. Det Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson som synger Mysteriet deg. Og Nils Hagen Omstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt to uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på NATO-toppmøtet, det sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter plan delta på møtet. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har presentert sin nye regjering. I denne regjeringen det flere kvinner enn menn, men ingen landbruksminister, noe som vekker reaksjoner. Det har tatt sin tid for politikerne å bli enige. Det over 70 dager siden folketingsvalget til Fredriksen kunne vise frem en ny regjering, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
2: Den nye danske regjeringen består av fire partier som spenner fra Sosialistisk Folkeparti, som godt kan sammenlignes med norske SV, til Moderatene, som et slags sentrumsparti. En regjering som allerede har fått en del kritikk, blant annet fordi at de ikke sier hvor pengene skal komme fra, når de lover blant annet kutt i skatter, kutt i matvaremoms, mer til minstepensjonister og ikke minst etter hvert gratis tannlegehjelp til alle dansker. Så dette kan bli en regjering som får det krevende å styre, men en fjær i hatten til Mette Frederiksen, som altså blir dansk statsminister for tredje gang.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anket dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De tre avtalene åpner markeder med over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og dem fikk det av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en omfattende avtale. Våpenhvilen kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Korrespondent Anders Tvegård forteller hvilke saker som vil stå øverst på dagsordenen under møtet i juli.
1: Ja, det jo uenigheten om Iran. Det kommer ganske sikkert til å bli diskutert, men også Ukraina. Hva NATO skal gjøre om krigen fortsetter der. Utenriksminister Rubio han sa i dag at det en reell fare for opptrapping av krigen for første gang på 2 år, fordi Ukraina når mål stadig lengre inn i Russland. Og så blir det selvfølgelig også da prat om penger og investeringer.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal delta på møtet. EU-landene gir grønt lys for forhandlingene om ukrainsk medlemskap. Vi nå et skritt nærmere EU-medlemskap, skriver Ukrainas statsminister Julia Svridenko. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger med begge landene. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det derimot en lang prosess som kan ta flere år før landene får et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget forberedt på at på såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Det både et individuelt og et felles ansvar og gjør noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det vi forberedt på å ha en god plan på.
3: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så vi klar til å trene.
0: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.